Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
3: ota easy ja nauti edelleen. Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Radiopooki.fi. Noin.
4: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
4: Minä

0: on rakkainta.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulijat.

Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
3: Levottomuudet jatkuivat
4: yössä tänä aamuna lievässä laskussa.
5: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Perjantai, töistä kotiin tuun, tehnyt on viikon tiukan. Nyt vihdoin rentoudun, unhoitan muun, luksus

Mestarin tulkinnat tunnelman luovat sielun syvälle suomalaisen. Kun mä kuuntelen taas myrskyn jälkeen, aikaan täysin.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.

Kisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssiä osi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Katso, Abu! Vanha lamppu! Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
7: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
6: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
7: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuittiin!
8: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Landyu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boatyu is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boatyu can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
3: It feels good to be Boatyu. It feels good to Geico.
5: Stay up. Lataa Rayo-appi kaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Mammo-sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oy. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella. Let's go.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
2: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästää 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästää 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
10: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.

0: Radio Pauki.
1: Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Taksi, taksi, karjahtelin kerran sadesäässä. Taksi kyllä nopeasti kullan luokse vie. Otsasuonet alkoivat jo pullistua päässä. Täytyy ottaa puiston halki suoraan oikotie. Puistotiellä otti riski karjun puukon esiin. Jumalauta, käännä heti taskut nurin päin. Paras antaa pyrkät, ettei alkas nahka kesiin. Rahat meni, mutta onneksi sentään henkiin jäi. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä.

0: Huusin lujaa poliisia, astuin tuskan hiestä, mutta huutoihini pelkkä kaiku vastas vaan. Poliisit kai etsi jotain ketjukirjen miestä, taikka muuten lankkasivat kumipamppujaan. Lopulta kun lähestyin jo melkein kullan pihaa, ja housut oli märkänä hiestä, niin mä näin kullan ja saakeli tinanapin kainalossa. Ja ne perhana meni yhdessä samaan taksiin. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää. Nainen, poliisi ja taksi, ei niitä koskaan tarvitessa näe. Nainen, poliisi ja taksi, on siinä kolme tosi ystävää.
1: Radio Pooki.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
6: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
7: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
6: Ja onhan meillä tekoälyjä.
7: Meidän pitäisi kouluttaa.
6: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
7: Pertti, teidän Miro on 7.
6: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
7: Pertti, hengitä ja ota Barona.
6: Barona!
1: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
1: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Timaisen tanssimusiikin

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yöpäsi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
9: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
10: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
11: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
12: Bilteema.
13: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
14: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
15: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
16: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
17: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
7: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
10: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.

Jos näin hyvin jatkuu, niin jatkukoon vaan. Myös huonommat päivät.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi, ota
3: easy ja nauti edelleen. Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
4: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona. Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
11: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
12: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Jotenkin tämmönen aikuinen ihminen tykkää.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkea?
7: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
12: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
13: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
14: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
13: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
15: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
16: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
17: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
18: Radio Polki. STT:n uutiset.
19: Hyvää lauantai-huomenta, tässä kello 9 uutiset. Oppositiopuolueet SDP ja Vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. Kolmen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät sen sijaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Tällä kertaa puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltojen kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat perjantaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani, mutta jää kauas Yhdysvaltojen ja Kiinan taakse. Yhdysvallat punnitsee tekevänsä uusia sotilaallisia iskuja Iraniin ehkä jo lähipäivinä, kertovat useat yhdysvaltalaismediat. Uutiskanava CBS ja verkkomedia Axios kertoivat suunnitelmista samoihin aikoihin, kun presidentti Donald Trump kertoi perjantaina Truth Social-alustallaan jättävänsä väliin poikansa häät. Wall Street Journalin mukaan välittäjämaat työskentelevät kuumeisesti sen eteen, että iskuilta vältyttäisiin ja neuvotteluille saataisiin jatkoaikaa. Lehden Lähi-idän lähteet odottavat, että iskut alkavat uudelleen jo lähipäivinä, jos viime hetken diplomaattista läpimurtoa ei saavuteta. Presidentti Alexander Stubb vihitään tänään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Yliopiston mukaan kunniatohtoreiksi vihitään 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa sekä tieteessä ja tutkimuksessa ansioitunutta henkilöä. Kunniatohtoreiden lisäksi promootiossa vihitään 80 maisteria ja 117 tohtoria. Promootiokulkue vaikuttaa Jyväskylässä Kauppakadun liikenteeseen tänään noin vartin yli 2-3 asti iltapäivällä.
18: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Tervepä terve, oikein hyvää lauantaita. Lauantai huomenta vaan täältä Pookista. Se on 8:08 kellossa tällä hetkellä ja tästäpä se starttaa sitten tämän lauantai juonnettu ohjelma. Osuus Radio Pookissa jatketaan aina kello 15 asti ja Pootipuksut, yksityishenkilöiden kauppakanava, ostu- ja myyntiohjelma on agendalla tässä aamupäivän aikana ja sitten puolen päivän jälkeen ruvetaan soittelemaan toivemusiikkia. Ja tämän koko päivän on käytössä studionumero 0700-392-111 ja tekstarinumero 17106. 4,5 euroa 160 merkkiä ja soittaminen studionumeroon 3,64 euroa alkavalta minuutilta plus PVM. 23. toukokuuta Lyydia ja Lyyli, onnea teille tänään olevan nimpparijohosta. Ja mehän katsotaan Pookin taajuuksilla sääasioita tässä tunnin alkuun ennen kuin ruvetaan kaupan tekko. Laulun laitumille tuossa lauleskeli Paula Koivuniemi ja Eini puolestaan tässä seuraavaksi. Oi mikä voima. Kuulla uutta musiikkia ja vilkastaa noita sääkarttoja sitten tämän kappaleen perään.

semmoset ovat säät, että tänä päivänä kannattaa nauttia tuosta kelistä. Huomenna sitten tulee muutosta säätyyppiä, rupeaa jähtyä ja kylmenee ja satelemaan. Ja oliko se jonnekin tuonne korkealle Lappiin, niin näyttikö joku sääkartta, että 29 senttiä voisi tulla luntakin siis jonnekin Pohjois-Lapin itäosiin. Sitten niin kuin siis ensi viikon aikana ja jotenkin oli, että päivä päivältä kylmenee, mutta semmoista on luvassa sitten myöhemmin, niin nyt tämän päivän kuitenkin lämpötilatkin ovat sitä luokkaa, että kannattaa säästä nauttia. Länsiosassa maata päivälämpötila 20-25, muualla 20 molemmin puolin 17-23. Lapissa 15-23. Ja yölämpötilakin varsin kesäiset, länsiosassa maata 8-13, itäosassa ja Kainuussa 6-11, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa 3-12 asteeseen. Ja länsiosassa maata on aurinkoinen päivä, mutta illasta rupeaa sitten pilvistyä ja yöllä sateilemaan. Itäosassa maata ja Kainuussa menee taas vähän niin kuin toisinpäin, että siellä voi alkuun vielä sattaa, mutta sitten rupeaa niin kuin päivän mittaan poutaantuu tuo homma. Ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista, mutta Itä-Pohjois-Lapissa sekä Koillismaalla voi tulla myöskin ukkoskuuroja. Mutta huomenna, lännestä alkaen saadaan sitten sadetta monin paikoin. Elikkä tänään kannattaa vielä nautiskella tuosta säästä. Katsotaanpa huvikseen näitä ensi viikon meininkiä, mitä täällä oikein on luvassa. Oulussa esimerkiksi, jos kylmin päivä keskiviikko, kun päivän ylilämpötila vaan +7, muuten ollaan tuolla 10 asteen molemmin puolin Oulussa ensi viikolla. Helsingissä päivälämpötilat 15 vähän alle, 13 on tuolla keskiviikko torstai, mutta muuten ollaan 15 asteen tietämissä. Kuitenkin vähän viileämpää sielläkin. Kuopiossa on vähän niin kuin Oulussakin tilanne, että 10 asteen molemmin puolin olisi tuo tilanne. Ja käydäänpä vielä vaikka Rovaniemellä mutka, niin sateesta viikkoa näyttää sinnekin. Ja lämpötilat ovat laskussa. Jos tännekin Rovaniemellä on vaikka 22 vielä lämmintä, niin ei sielläkään ole. Ensi keskiviikko yönäkin on aamulla +3 ja sitten iltapäivällä +7, että kyllä nyt vähän jäähtyy kuitenkin. Tuolta näytti säätiedot ja katsellaan niitä aina sitten joka tunti. Tunnin päästä suurin piirtein seuraavan kerran. Uutisia tulee pookissa, mutta sitten tasatunneen 10:ltä seuraavan kerran. Ja meillä on agendalla puotipuksut, osto, myynti, ohjelma, yksityishenkilöiden kauppakanava. Yksityishenkilöt voi siis ilmoitella ostettavista, myytävistä asioista joko soittamalla tänne suoraan lähetykseen tai pistämällä tekstiviestiä. Lemmikkikauppaa ei käy, muita parajoituksia ei ole. Ja meillä on pookissa myöskin tiistaina iltapäivällä puotipuksut, niin ne tiistain tekstiviestit käyvää sitten tässä lauantai-lähetyksessä myös läpi. Eli jos oot lähettänyt viime tiistain lähetykseen viesti, niin se kuuluu myöskin tässä lähetyksessä. Ja toki otetaan uusia viestejä vastaan ja puheluihin ruvetaan vastaan. Ne tekstariahan voi lähettää millä minuutilla hyvänsä, mutta puhelut sitten vähän sen mukaan, että nyt tässä otetaan vielä biisiä ja mainostaukua ja sen jälkeen ruvetaan kaupan tekoa, että sanotaanko, että semmoinen 7-8 minuuttia tästä hetkestä vielä eteenpäin, niin siinä vaiheessa voi ruveta tänne päin soittelemaan. 12 asti käydään kauppaa. Syke yhtyy, että tässä. Tosimiehen elkeet.

0: pakko kysyä, jos siellä on Lieksassa on äiti ja tytär kuulolla, niin kumpi se on opettanut pookin kummalle?
1: No kyllä se äitiltä tuli mulle, että se laittoi, että pistäpä poukikulle soimaan. Mä olin vaikka mikä. Sitten joku kerta oli menossa varmaan töihin ja pisti sitten soimaan. Niin kun, täällä on hyvä tanssimusiikki ja me ollaan kovia tanssimaan äitin kanssa. Ja, tää onkin hyvä kanava tää.
2: Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
3: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
4: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Muista myös Soovarit sen tekee ensi-ilta näytös perjantaina kello 19 ja toinen näytös lauantaina kello 15. Tervetuloa! Sulje.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Kuulehan emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailee. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
4: Oot sinä kyllä ihana.
3: Niin onkin.
2: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
5: Ruvetaanpa kaupan tekkoon tässä pikkuhiljaa pookissa. Oulussa paistelee aurinko niin lämpimästi. On kyllä niin kuin aivan niin kuin oltaisiin pitemmälläkin kesää jo menossa, mutta tästähän sitä pitää nauttia. Mulle sattuu aina tämmöinen sisätyövuoro justiinsa, kun on keli tuommoinen, mutta ei maahan mitään. Ei minä sitten iltapäivällä nauttia vielä tuosta kelistä, jos ei ole mennyt pilveen. Mutta katsellaan kelijuttuja sitten aina tunnin välein, säätiedot ja uutiset myöskin. Ja nyt ruvetaan kauppaa sitten käymään. Ja mulle voi tänne soittaa studioon 0700 392 111. Yksityishenkilöt käyvät kauppaa puotipuksuissa. Ei ole yrityksille tämä homma tarkoitettu alakuun kaavaa, ihan yksityishenkilöitä varten on puotipuksut ja ei käydä lemmikkikauppaa. Semmonen on myöskin tuossa. Ja nyt nopeasti tästä selasin nämäkin viikon varrella tulleet viestit, niin on nyt sitten, mitä on tiistain jälkeen tänne tullut, niin nekin on mulla tässä valmiina. Käydään toki ne tiistain lähetyksissä olleet viestit läpi, mutta mitähän mulla oli muuta mielessä. Tekstiviestillä voi laittaa toivekappaleitakin, 12 alkaa meillä toiveet ja terveiset, niin ei haittaa vaikka jo tässä vaiheessa pistää toivelaulun ja pitää olla varaa toive siinä mukana myöskin ja mahdolliset terveiset sitten 160 merkkiä 4,5 €. Ja siinä kun ruvetaan 12 niitä toiveita toteutelleen, niin otetaan siinä järjestyksessä soittoon nuo kappaleet, mitä on tekstarilla tullut eilisten toiveiden tuntien jälkeen. Eli jos olet eilen iltapäivällä vaikka yhden aikaakin pistänyt jo tekstiviestin, niin se on todennäköisesti ensimmäisenä sitten vuorossa tuossa 12 jälkeen. Ja nämä, mitä tässä nyttenkin tulee tämä aamupäivän aikana, niin ne on niin kuin siinä järjestyksessä pistetään sitten soittolistalle soimaan. Niin semmonen tappaus. Mutta lähdetäänpä liikkeelle. Tässä olisi ensimmäisenä myytävänä 2 kappaletta alumiinisia ajosiltoja. Yhden ajosillan pituus 3,5 metriä ja leveys 48 senttiä. Yhteiskantavuus noin 6000 kiloa, hinta 9,5 €. Ja nämä löytyy Tyrnävältä numerosta 0400 296 033. 0400 296 033. Myytävänä rautasorvi kärkiväliin 1,5 metriä, 1,5, toimii 380 voltin virralla, hintapyyntö 600 €. Vihanti on paikkana ja varusteita tulee tähän mukaan. Puhelinnumero 050-55-81-715. 050-55-81-715. Myytävänä Rattori Valmet 565. Perälevy ketjut mukaan. Vihannista löytyy. Sama numero kuin tuossa äskeisessäkin, eli 050-558-1715. 050-558-1715. Ostopuolella Volkswagen Transporter, Caravelle tai Multivan vuosimallia 96-03. Eli T4-mallia tarjoa omaasi, hintamaksimissa on 5000, 050-385-9776, 050-385-9776. Ja myytävänä soutuvene Suvi. 4-metrinen ja airotkin tulee mukaan tässä. Hintapyyntö 450. Himanka on paikkana 0400-923-693. 0400-923-693. Puhelinlinjat on vappaana tähän heti kärkeen. Kannattaa soitella tässä vaiheessa, niin nyt kun on hiljaisempi hetki. Nyt on viimeisinä viikkoina käynyt puotipuksussa silleen, että on ollut niin aktiivista ja ruuhkasta, että siellä loppuvaiheessa en ole vaan yksinkertaisesti kaikkiin puheluihin, mitä on tullut, niin millä ennättänyt vastaamaan. Aika on tullut vastaan ja sitten on kello lyönyt jo 12 ja ollut aika käynnistää toivekonsertti, niin siinä voi käydä silleen tälläkin kertaa, että sitä ollaan sitten loppumetreillä aktiivisena, niin kannattaa nämä hyödyntää tämmöiset rauhallisemmat hetket, kun ei ole vielä niin kuin kovaa ruuhkaa tuolla puhelinlinjoilla, niin pääsee helpommin lähetykseen läpi mukaan. Yhteen puheluun pystyn vastaan aina kerralla, niin sitten jos tulee monta puhelua yhtä aikaa, niin se on sitten pienentää juuri sinun todennäköisyyttäsi, että just sulle satuu vastaamaan. Mutta pyrin vastaamaan kyllä kaikkiin mahdollisiin puheluihin. Joskus käy vaan silleen, että puheluita tulee enemmän, mitä pystyisi vastaamaan, niin sitten se on ei maha mitään sitten siinä hetkessä. Tietenkinhän se on tällä juontajan näkökulmasta, sehän on hyvä tilanne, että jos tulee puheluta ovista ja ikkunoista, mutta sitten jos ajattelee niin kuin sitä osapuolta, joka tänne on soittamassa, niin se voi turhauttaa, että ei se nyt se tomppa siellä vastaan. Niin sillä tavalla on asiassa tietenkin kaksi puolta. Halutaan vuokrata pieni matkailuauto heinäkuussa 3 viikoksi Pohjois-Pohjanmaa Kainuun alueelta. Hyväkuntoinen ja ajotilan ilmastointi oltava. Semmoinen vaatimus on tässä. Puhelinnumero 040-718-5256. 040-718-5256 oli puhelinnumero sitten tuohon. Ja puotipuksut.
6: Markku Maalasta, terve.
5: Terve.
6: Kun ei ole soittaja, niin minä etten ole mäpä soittaa.
5: No hyvää, ja heti pääsit.
6: No niin, oli kerrankin.
5: Kyllä se rupiaa, sinä uskalsit nyt avata peliin, niin ne rupiaa muut soittele heti sun jälkeen.
6: No niinhän se on.
5: Jonkun se on aina peli avattava. Joo.
6: Niin, vähän myytävää olisi, että...
5: Joo.
6: Tuommoisia kuule puuhäkkejä löytyisi metallisia, 1,2 kuutiota, missä aina ollut iso kuution säiliö sisässä.
5: Joo.
6: Muovisäiliö. Minkä puun kuivatuksen?
5: Kyllä, kyllä.
6: Ja sitten olisi niistä sisältä otettu ne muovisäiliöt, niihin on pantu rukkilavat alle, niin niitä olisi semmoinen 8-16 kappaletta.
5: Joo.
6: Niin on varattu reijät, niin nekin käy, niin... No olisi ne muoviset 10 kappale, missä on lava alla, ja sitten nämä metalliset olisi 30 kappale.
5: Joo.
6: Ja tuota, niitä metallisia löytyy kyllä melko määrä.
5: Joo.
6: Ja tuota niin, sitten olisi kuule autoja pari kappaletta.
5: Hmm.
6: ML Mersu tuommoinen 2004 malli. Kaksilla hyvillä renkailla ja katsastetaan ennen kuin lähtee liikenteeseen. Se on kesäkuun alussa katastu.
5: Joo.
6: 400 000 ajettu ilmastonit pellaa kaikkia hyvillä renkailla ja metalliväri ja Suomesta ostettu veholta auto. Ja hinta olisi 7 000.
5: Joo.
6: Sitten olisi tuommoinen E-mallin Mersu 2004 on sekin. Se on veholta ostettu. Sekin ja tuota on ruostessa, että ei ole ruostunut mistään.
5: Joo.
6: Ja vähän ajettu 168 000.
5: Kyllä.
6: Kaikilla hyvillä varusteilla metalliverit on tässäkin. Tuota, hinta olisi se 11 000, että... jota kiinnostaa sitten. Ja mä voisin vaihtaa nämä asuntoauton taas sitten tuommoiseen Valametin raktoriin nelivettu. Mutta alle 6000 tuntia ajettu.
5: Nelivetoon Valamettiin.
6: Niin. Joo. Siinä päästään nyt alakku, niin saa, vaikka jotain kiinnostaa, niin soittaa, että sitten niitä kyhintä on, niin tyhjiä soittaa.
5: Niin, kyllä. Joo. Mikä se Vaalaa on puhelinnumero?
6: No se on semmoinen kuin 0400.
5: Mm.
6: 137759.
5: 0400137759.
6: Just. Eri lailla tavuttaa. Ei se mitään.
5: Ei se haittaa. Se on sama numero.
6: Niin, on komia on päin.
5: On, vielä tänään ainakin.
6: Tänään, joo, huomenna tulee sitten vissiin vettä.
5: Niin on.
6: No näillä mennään nyt.
5: Mennäänpä ei näillä nyt eteenpäin. Kiitoksia, mukavaa
6: hyvä
5: päivää.
6: Kiitos, samoin.
5: Joo, joo, moi. Hei. Vaalasta oli ensimmäinen soittaja puotipuksuihin tälle lauantaille. Siellä oli puuhäkkejä ja kaksi Mersua ja voidaan vaihtaa Mersu asuntoautoon tai nelivetoon Valamettiin. Ja oliko se, että Valametissa sai, se piti olla alle 6000 tuntia ajettu. Taisi olla, jätin sen tuntimäärän tuohon laittamatta ylös, mutta vielä tälleen tuoreessa muistissa niin saatoin jopa oikein muistaa tuon aikamäärän. Nyt musiikki paussille, hetken päästä jatketaan. Hunajaa elämään tarjoilee tässä Souvarit.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti!
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
7: Yhdessä vaikuttavin.

0: Plussakortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabu suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Tokmanilla on ruhtinaallisen makeat tarjoukset. Sillä nyt saat 9 tupla king size -patukkaa vain 10 €. Taltuta makean himosi edullisesti ja tule ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: Ruksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Jatketaanpa sitten puotipuksuilla. 9.46 kellopookia kuuntelet ja Hedbergin Tommi täällä. Tomppa viittämässä lauantaita 3 asti sun seurassa ja kauppaa käyvään 12 ja sen jälkeen on toiveiden ja terveisten vuoro. Lyydiaa ja Lyyliä.

0: voi vaikka onnitella sitten puolen päivän jälkeen tänään olevan nimipäivän johdosta. Päivitelläänpä täältä tekstiviestisivua ja tännehän muutama ilmoitus saatukin. Seuraavassa ostetaan tai otetaan vastaan vanha puuvene kukkapenkiksi. Alueena Varsinais-Suomi ja puhelin 040-836-4773. 040-836-4773. Myyään laikka hakkuri traktori pyöritteinen 1 000 eurolla Raahessa numerossa 044-200-4219. 044-200-4219. Oli numero sitten tuonne. Linjat on vapaa, tänne voi soittaa saman tien ostu- ja myyntiasioissa. Tässä on semmoinen 5 minuuttia meillä nytten ihan puhasta kaupankäyntiaikaa ja sitten lähdetään tuonne uutispausille. 10 uutiset tulee pookisa sitten tuossa tasalta. Ja uutisissa minä menin tänne lunttaamaan, että mitähän siellä mahdollisesti uutisissa aiheena sitten onkaan. SDP ja vihreät aloittavat puoluekokouksensa. Ja EU ja Meksiko laajensivat kauppasopimusta. Muun muassa tämmöisiä aiheita on luvassa uutisissa tuossa reippaan 10 minuutin päästä. No joo, seuraavassa sitten myytävänä Kemissä asuntovaunu Solifer Arctic 500L vuosimallia 89. Katastettu viime elokuussa, hintapyyntö 2200 ja puhelinnumero 040-596-9113. 040-596-9113. Sitten on myynnissä maastomönkiä Can Am 400 vuosimallia 2011, ajettu 153 tuntia kautta 1037 kilometriä. Hintapyyntö 3400. Tyrnävä on paikkana ja puhelin 0500-496-631. 0500-496-631. Joku koitti soittaakin, mutta aika lyhyen puhelun, kun en ehtinyt vastaamaan. Soitapa uudelleen, niin ehdin vastata vielä tässä ennen kuin lähdetään uutisia kohti menemään täältäpä. Puotipukst.
1: Joo, auton myyjä Oulusta soittaa, hyvää päivää.
0: Päivää.
1: Jaris on seisonut tuolla autotallissa koko talven ja nyt olisi sopiva aika panna se liikenteeseen.
0: Joo, minkä ikäinen Jaris?
1: 2004 on vuosimallia, kolmiovinen ja väri on punainen ja katsastettu 11/25 eli viime marraskuussa ja ajettu on vain 83 970 kilometriä. Huolto on selvä, huoltohistoria, samoin katsastushistoria ja omistushistoria.
0: Joo.
1: Ja kahdet renkaatkin löytyy ja hintapyynnöksi pannaan 4100. Siitä voidaan neuvotella, jos tämmöiselle autolle on tarvetta ja oman käyttöön tulee. Puhelinnumero on tämä 050-405-4690.
0: 050-405-4690. 46 ja 90.
1: Näinpä on.
0: No niin, hyvä. Kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Joo, moi. Toyota Yaris 04 oli Oulussa myytävänä siinä numerossa. Ja sitten on vielä minuutti aikaa. Siinä oli toinenkin puhelu tulossa, vaan sekin ehti just tuosta lähteä pois, mutta tehdäänpä niin, että mä täältä lukasen vielä tekstiviestiä ja lähdetään sitten menemään uutisia kohti ja ensi tunnilla heti tuossa 10 jälkeen puhelimitse otetaan lisää osto- ja myynti-ilmoituksia vastaan. Myytävänä Ford Transit 300M. Uudet etujouset, jarrulevyt, jarrupalat ja laakerit kaikki etupäähän. Sopii vuosimallista 2008 vuoteen 2014, siis 08 heinäkuusta 14 heinäkuuhun. Lisää tietoja Lapualta numerosta 0400-662-209. 0400-662-209. Semmonen. Niin se ei ollut vissiin Ford Transit ihan kokonaan, vaan Transitin etujouset, jarrulevyt, jarrupalat ja laakerit kaikki etupäähän. Eli Transitin osia oli siellä. Kyllä tytöt sen tietää, Hannu Hautaniemi saattelee meidät uutisiin.

0: omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
4: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
3: Mikä? Mistä sä puhut?
4: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
3: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
4: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
8: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Pauki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Oppositiopuolueet SDP ja vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. Kolmen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät sen sijaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Tällä kertaa puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltojen kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat perjantaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani, mutta jää kauas Yhdysvaltojen ja Kiinan taakse. Israel on jatkanut iskujaan Libanoniin lauantain vastaisena yönä. Libanonin valtiollisen uutistoimiston mukaan Israel teki hieman ennen keskiyötä useita ilmaiskuja Libanonin itäosaan lähelle Syyrian rajaa. Alue oli säästynyt iskuilta sen jälkeen, kun aselepo alkoi huhtikuun puolessa välissä. Uutistoimisto AFP:n toimittajan mukaan iskuja kohdistui myös Tyroksen kaupungin alueelle eteläiseen Libanoniin. Israelin asevoimat oli antanut alueelle aiemmin evakuointivaroituksen. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio saapuu tänään vierailulle Intiaan. Kyseessä on Rubion ensimmäinen vierailu Intiassa sen jälkeen, kun presidentti Donald Trump palasi valtaan lähes 1,5 vuotta sitten. Rubion on määrä matkustaa 4 kaupunkiin Intiassa. Matka alkaa Kalkutasta, jossa sijaitsee Yhdysvaltojen vanhimpiin kuuluva diplomaattinen edustusto. Rubio käy myös Jaipurin kaupungissa, maailmankuulussa, Taj-Mahalissa, Agrassa sekä Delhissä. Presidentti Alexander Stubb vihitään tänään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Yliopiston mukaan kunniatohtoreiksi vihitään 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa sekä tieteessä ja tutkimuksessa ansioitunutta henkilöä. Kunniatohtoreiden lisäksi promootiossa vihitään 80 maisteria ja 117 tohtoria.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hyvää kakkua siinä leipon, ne on kakkonen ja kello on 6:10. Kesäistä, aurinkoista, melkein voisi sanoa, että helteistäkin viikonloppua. Tällä ainakin lauantaita. Pookista toivottelee Tomppa. Toukokuun 23. päivä. Lyydia ja Lyyli, onnea teille tänään olevan nimipäivän johdosta. Me jatketaan täällä viikonlopun viettua Pookisaa kaupankäynnillä. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa ja sääkartalla käyvää ensten.
1: Radio Pooki. Sääennuste.
0: Joo, säätyyppiin tulee vähän muutos. Mä kattelin jonkun semmoisen kuukausiennusteen tässä toissa päivänä, niin näytti, että nyt tulisi kaksi kylmää viikkoa ja sitten oli taas niin kuin keskimääräistä lämpimämpiä ne kaksi jälkimmäistä viikkoa, että nyt olisi sitten pariksi viikoksi sää jähtymässä. Huomisesta alkaen. Nyt on vielä tänään päivälämpötilaa maan länsiosassa 20-25. Muualla maassa 15 tai 17 lähtien aina 23 asteeseen. Yölämpötilat länsiosassa maata 10 asteen molemmin puolin, itäosassa ja Kainuussa 6-11 ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa 3-12 asteeseen. Ja lännestä lähtien sitten sateita tulee. Huomenna ja oikeastaan maan länsiosassa jo yöstä lähtien, että länsiosassa nyt alkupäivä on ainakin ihan aurinkoista, mutta se voi ruveta pilviä keräilemään päivän mittaan sitten sinne taivaalle. Nyt on siis kesäsäät vielä tänä päivänä, mutta päivä päivältä sitten jähtyy.
1: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut ja kauppa käy. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta. Plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €. 160 merkkiä.
0: Puotipuksut.
2: Olis myytävää.
0: Joo.
2: Pilkekone, sirkkelikata ruuikäyttöinen ja sitten traktorisovitteinen. Ja se on Kortesjärvellä tehty semmoinen Tarkkaväli-niminen firma. Turvalaitteet toimii täydellisesti maalattu vasta massikan värillä. Ja 800 € olisi hinta ja ilman nivelakselia olisi 100 halvempi, eli 700. Ja sitten kymmenysvaaka, VR-asemilla käytetty tämmöinen antiikkivaaka 50-luvun alulta. 10-500 kiloa on tämä punnitus. Ja toimii, on testattu.
0: Joo.
2: Ja 90 € olisi hintaa sillä. Sitten olisi massikka, massioverkossa on 3/5 × 103 osia. Latureita, tasavirta latureita, pari kappaletta, 20 kappale, sitten yksi kappale vaihtovirta laturi, 40 €. Sitten retrolamppuja, pari, punaiset, 20 on tämä pari hinta. Sitten mittareita ja katkaisijoita, 10 € kappale. Ja puskureita, semmoinen sermikääntöinen puskuri on toinen, joka pannaan etuakseliin kiinni ja 80 € on sen hinta. Ja sitten on semmoinen keula alle laitettava jäykkäpuskuri, joka on 1,3 metriä leviä, niin 60 €. Nämä passaa mun tekstaa sitten myöskin vuotiraktoreihin näihin pienimpiin.
0: Joo.
2: Ja vielä sitten yksi, 11 kilon alumiininen kaasupullo, sinetti on avaamaton ja automalli, asuntoautomalli, 100 €. Ja joo, nämä tavarat löytyy sitten Nivalasta ja puhelinnumero 0405129325.
0: 0405129325.
2: Kyllä.
0: Katsotaanpa, saanko kaikki tähän. Eli pilike, kone, rattori, sovitteen, sitten oli kymmenys, vaaka, massika, osia, tasavirta, latuureita ja vaihtovirta, latuuri, retrolamppuja, mittareita, kasioita, 11 kiloa alumiininen kaasupullo asunto. Autoa. Ja puskureitakin oli tuolla vielä mainittu.
2: Joo, pari kappaletta, joo, kyllä. Ne on massikoihin sopivia ja tekstaankin myöskin sopivia.
0: No niin, hyvä.
2: Ja tietenkin nämä muutkin sähköosat toimii tekstaan ja supertekstaan.
0: Joo.
2: Näihin pienimpiin, jotka on niinku samankokoisia kuin nämä 3-5 verkot.
0: Niin justi. Hyvä, kiitoksia.
2: No niin.
0: Joo, moi.
2: Joo, heippa.
0: Puotibokst.
3: Elias Ylikoski soittelee, moro.
0: No moro, mitä sanoo Elias?
3: Olisiko jollakin kaapitella 33 heppasen Evinture-moottori sopivaa venettä ilmoitukseksi?
0: Ootapa 33 heppasen, mikä se oli?
3: Evinture, niin siihen sopivaa venettä.
0: Niin, eli se Evinture on moottori, mutta venettä tarvis.
3: Joo. Meillä jo siis velipojan ja serkun kanssa ostettiin tämä näin. Haettiin ilmatteeksi, se moottori laittiin kuntoon, mutta sitten meillä on venettä siihen.
0: No niin, no sehän se on tärkeä se vene. Kyllä. No niin, mistä päin soittelit ja minkälaiseen numeroon voisi venettä tarjota?
3: Osoite on Tampereella tämmöinen. Talo tällä Salmeniementiessä on 63.
0: No Tampere riittää tähän ja sitten tuota puhelinnumero.
3: +358 45 149.
0: Joo.
3: 0391.
0: Eli se on sama kuin 045 ja sitten oli 149 03 ja 9. Yksi.
3: Joo, eli +358 45 149 0391.
0: Kyllä, kyllä. Hyvä, kiitoksia. Toivottavasti löytyy veneen, niin kohta alkaa kesälomaakin, niin päästä venneilleen.
3: Joo.
0: Hyvä, kiitoksia. Mukavaa päivää. Jes, moikka.
3: Samoin, moikka.
0: Siellä Tampereen suunnalta soitettiin. Sieltä löytyi niin kuin moottori, mutta veneet tarvisi vielä, että mihin se moottori saisi kiinni, niin pääsisi sitten vesille tuossa kesälomien kynnyksellä. Tampereen suunnalta ilmoiteltiin tämmöistä, eli halutaan ostaa vene. Katsotaanpa sitten, tännehän tulee tekstiviestejäkin, se tulee tänne puheluitakin, niin vastataanpa puhelimeen täältä. Puhutepukst.
4: Antti tätä pyhäjältä päivää.
0: Päivää.
4: Mulla olisi pakasti tönnimariaa vähän viitämänä.
0: No niin.
4: Semmoinen ainakin 10 litran kollinen olisi tästä.
0: Joo.
4: Ja puhelinnumero olisi semmoinen, kun 0-4-0-5-4-9-0-5-9-0. Siitä se on.
0: Oliko tämmöinen kuin 0-4-0-5-4-9-0-5-9-0?
4: Kyllä on semmoinen.
0: Hyvä. Niin sieltä oikein kunnon vitamiinipommia, tyrnimarjaa 10 litraa sulla Pyhäjoella kaupan.
4: Niin. Joo, sähän muista, kuka nämä soittaja on se.
0: Joo.
4: Mikko Heikkilä isä.
0: Aivan, joo, niin justi, kyllä.
4: Joo, no, selvä. Joo. Kiitos paljon.
0: Hyvä,
4: joo.
0: Kiitoksia, hei, joo, hei.
4: Hei, hei.
0: Ja puotibukst.
5: Kärsämältä huomenta.
0: Huomenta.
5: Laitetta traktori myyntiin, semmoinen. Masseo verkus on 165 Multipower ja ohjaksen teosta, jotka on myöskin kunnossa. Ja vuosimalli on 71 ja se on siisti traktori, uudet maalaukset ja teipit on siinä ja työvaloja on siinä ylimääräisiä ja sähköt on laitettu uudet siihen ja Raktori löytyy Kärsämäeltä ja tuota on rekisterissä oleva raktori ja puhelinnumero olisi 0400-381-769.
0: 0400-381-769. Kärsämäellä myynnissä massikka 165.
5: Kyllä.
0: Kiitoksia.
5: Ja hinta, vielä olisi 5600.
0: Pannaanpa se kiitä. Joo. Hyvä, kiitoksia.
5: No niin, kiitos. Selvä. Joo, heippa.
0: Ja musiikkipaussia tähän väliin. Kesäsatuja Tarja Lunnassa.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Mitä tapahtuu?
6: Lappari meni rikki.
7: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
8: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
9: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
10: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
9: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
11: Kästejä.
12: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
11: RAYO. Rayo.

0: Muotipuksut ja kauppa käy. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Puotipuksulla jatketaan. Tomppa täällä lauantain vietossa poukissa. Terveppä sinnekin suuntaan, jossa just on vasta radio aukastu. Minä olen täällä jo 9 korvilla aloittanut ja puotipuksulla jatkan 12 ja sen jälkeen on sitten toiveet ja terveisten vuoro. Ihan tutut lauantain kuviot tänä päivänä. Täällä on seuraavassa uusi jalasökki. Jalasökki. Mä en tiedä, olisiko tämä niin kuin jalasmökki tai joku semmoinen, mutta jalasökki tässä ainakin lukee. Eristeet, sähköt, iso tynnöri, sauna, kuljetukset hoituu kauemmaksikin. 0400-366-152. 0400-366-152. Myytävänä naisten Keski-Suomen kansallispuku kokoa M. Se on itse tehty, puuttuu päänauha, hintapyyntö 3000-5000. Ja puhelinnumero 044-970-2354. 044-970-2354. Puotipuksut.
2: Aloja.
1: Puotipuksut.
2: Joo, täällä hyvää päivää.
1: Päivää.
2: Olisi myytävänä Volvo PV.
1: PV.
2: PV Volvo. Joo. Vuosimalli 57.
1: Joo.
2: Ja ajettu vain 87 000 kilometriä.
1: Joo.
2: Ja auto on virheettömässä kunnossa, on liikenne käytössä tälläkin hetkellä.
1: Joo.
2: Ruotsin rekisterissä.
1: Joo.
2: Ja hintapyynti olisi 8700.
1: Joo.
2: Auto on todella hyvä kuntoinen auto.
1: Joo.
2: Alkuperäinen maali.
1: Kyllä.
2: Ja numeroon, jonka annan, niin voin lähettää WhatsApp-kuvia sitten tarvittaessa.
1: Niin justi, kyllä.
2: Ja annanko numero?
1: Joo, anna vaan.
2: 0400-581-536.
1: 0400-581-536.
2: Kyllä.
1: Volvo PV vuodelta 57 on myynnissä sulla. Ja mistä päin soittelet?
2: Soitan Rovaniemeltä.
1: Joo.
2: Ja auto on mulla Haaparannalla.
1: Niin justi. Hyvä. Kiitoksia.
2: Joo, kiitos.
1: Hei.
2: Joo, moi.
1: Semmonen vähän harvinaisempi, tai en mä tiedä, on se varmaan harvinaisempikin jo tuon ikäinen auto, mutta ainakin vanhempi auto, kun oli vuodelta 57 tuo. Seuraavassa myytävänä trukki nostin traktoriin sekä nokka 280 kelaa pöyhin Jalasjärvellä numerossa 0451763164. 0451763164. Ostetaan laituri ponttoonit tai ponttoonilaituri tarjoa 044-326-5468. 044-326-5468. Ja halutaan ostaa Mitsubishi L200 sen vaihelaatikko vuosimalli 94. 040-776-18-71. 040-776-18-71. 8 ja 7, 1. Puotipukstu.
3: Huomenta, aamupäivää.
1: Aamupäivää.
3: Tuota, olisi myytävää.
1: Joo.
3: Tuommoinen kuin kotiliesi puuhella.
1: Mm.
3: Siinä on kaksi niitä liesiossaa ja kahdella uunilla ja sitten on se vesisäiliö.
1: Joo. Joo. Onko muuta?
3: Ei ole muuta.
1: Numero?
3: 0400.
1: Joo.
3: 979-533.
1: Ja mistä löytyy?
3: Martin Niemi, ja sen saa hakia, mutta omat kantajat sit matkaa, se painaa.
1: Okei. Okay. 0400-979-533.
3: Mm, kyllä.
1: Kiitoksia, mukavaa päivää.
3: Kiitos.
1: Heippa.
3: Samoin. Hei.
1: Näin. Martin Niemestä, eli niin kuin Hauki Puttaalta, oli tuo. Myytävänä roskakatoksia omaa kotikiinteistöille tarvitsemallesi jäteastia määrälle. Soita ja kysy lisää. Raahe on paikkana 045-271-0467. 045-271-0467. Kuvia torissa ja kuljetusmahdollisuus on myöskin. Ostetaan kohtuukuntoinen matalampi korkea jääkaappi Haapajärven lähialueilta. 80-90 sentin jääkaappi. 044-0686-346. 044-0686-346. Myytävänä lasten DVD-filmejä 40 kappaletta, 2 euroa kappale Sievissä numerossa 040-686-09-80. 040-686-09-80. Halutaan ostaa hyväkuntoinen lasikuitu soutuvene Kemi-Simo Keminmaa alueelta numerossa 0400-245-524. 0400-245-524. Ja myytävänä kalvanoituja kattopeltejä 1x2.1 metriä. Vanhalla tyylillä kalvanoitu, joten ei ruostu. Näitä löytyy noin 200 kappaletta, hinta 5 kappale. Erkkikauppaa kannuksessa näitä numerossa 050-567-4518. 050-567-4518. Sitten on Kempeleessä myytävänä Sevy Caprice 90 STV sämpylä ajettu 270 000, kaksi omistajaa juuri kattavasti huolettu ja puhelinnumero 0400-810-753. 0400-810-753. Puutipukstu.
4: No Sami, terve.
1: Moro.
4: Ramsitti olisi tuossa Joutilaana.
1: No niin.
4: Elikkä 06, kunhan se on vuosimallintaa, ja mallia pullakoppia perälauta nostimella. Ja 230 000 ajettu, ja pomppas katastuksesta pitäisi vähän hitsata sitä ja poikittaisi palakkia siellä taka-akselin kohdilla. Juurikaan muuta vikkaa ei ollut leimalle, mutta kaipais vähän hitsaamista.
1: Joo.
4: Teknisesti aivan eheä ajokuntoinen ja kahdet renkaat ja niin edelleen. Ja sillä on kyse 140 heppasella koneella. Ja hinta vain tänään ja yksi per talous, 3 000 sisältää alvi.
1: Joo.
4: Ja puhelinnumero 0400-978-458.
1: 0400-978-458. Ja sanopa vielä, mistä tää löytyy.
4: Kempele saatu.
1: Joo. No niin. Asia yes, kunnossa. Kiitoksia.
4: Jep, moi. Kiitos, moi.
1: Muistakaahan muuten sekin, että minä otan nuo puhelinnumerot sen takia aina ylös tässä näistä kaikista ilmoituksista, että näitä voi kysellä, jos oot kuulolla ja joku kiinnostava asia tulee esille, mutta et ei saa puhelinnumeroa ylös, niin tämän lähetyksen ajan, eli 12 mennessä voi puhelinnumeroa kysyä soittamalla tänne studioon 0700-392-111. Niin puhelinnumero löytyy sitten täältä, niin ei jää sen takia hyvät kaupat syntymättä, että ei ollutkaan sitä puhelinnumeroa saanut ylös. Olisiko sitä musiikkia sitten tähän väliin? Kosketus jää viipymään. Guns Rosor esiintyy meille tässä.

0: kerran rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: mitä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
5: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
4: Ja onhan meillä tekoälyjä.
5: Meidän pitäisi kouluttaa.
4: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
5: Pertti, teidän Miro on 7.
4: No just niin. Me jäädään kohta jälkeen.
5: Pertti, hengitä.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Se on mammutti, se tallo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

0: Kauppa käy. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Puotipuksuilla Pookissa jatketaan. Täällä saa olla jo viilennyslaitteet päällä, sen verran aurinko lämmittelee tuolta ikkunasta, että tarvii vähän semmoista viilennystä tähän työntekoon. Uutiset on meillä tulossa vartin päästä ja sitten on ensi tunti vielä kaupankäyntiaikaa. Tänne voi soittaa studioon osto- ja myynti-ilmoituksia tai sitten soittoa myös siinä tapauksessa, jos on joku numero mennyt ohi. Niin nimenomaan soittamalla voi tiedustella puhelinnumeroa. Uusia osto-myynti-ilmoituksia otetaan sitten myöskin tekstiviestillä vastaan. Ja käy vaan tässä välissä myöskin noita tiistaina tulleita tekstareita läpi. Ne saa niinku ilmaisen uusinnan näin lauantaina. Puotipukst.
2: No, pattiota päivää.
1: Päivää, että pätkähti pattioille.
2: Kun mulla olisi kuule myytämänä, kun me vaihdettu talloon uuden pellit.
1: Kattopeltti.
2: Kattopeltti.
1: Joo.
2: Ja ne on tuossa pihalla, muuta kuin hakkeen pois vaan.
1: Niin just, kyllä. Paljonko sitä on sulla siellä?
2: Siinä on semmoinen 104.
1: Joo. Kyllä.
2: Ne passaa heinälattoon tai johon, mihin vaan.
1: Niin, kyllä, kyllä. On ihan, onko ihan vielä hyvää kuntosta?
2: On, ne ei ole ruostunut yhtään muuta, kun ne reppii nämä, niin pikkusen isoja reikiä, mutta riikoonillahan ne saa tukkoa.
1: Niin, kyllä. Joo.
2: Joo, ja nämä myyjää.
1: Joo. Niin.
2: 200 € kaikki.
1: Kyllä. Olisiko pattioilla niin muuta ollut?
2: Ei tällä kertaa.
1: Joo, puhelinnumero.
2: No, sullahan on se siellä.
1: Näen minä sen täältäkin. 044 526 47 ja 49.
2: Miten sä osaat näin?
1: Semmosesta nää ainakin soitat mulle tänne.
2: Oh, ja se on tosi.
1: Hyvää. Kiitoksia ei sulle. Päivän jatkoa.
2: Joo, ei muuta kuin elämä jatkuu.
1: No niin, selvä. Moi. Noi. Pattioilla oli kattopeltiä myynnissä numerossa 044 526 47 ja 49. Ostetaan traktorin peräkärry, maansiirtokärry ja tavallinen peräkärry. Ostetaan myös klapikone numerossa 040 58.

0: 0440-58-652. 0440-58-652. Ja myytävänä laikka hakkuri traktori pyöritteinen 1 000 eurolla Raahessa 044-200-4219. 044-200-4219 oli sitten se viimeinen numero. Ja 4 minuuttia on meillä tässä peliaikaa ennen kuin pistetään biisi soimaan ja mennään 11 uutisia kohti. Eli vielä ehit soittaa. Nyt on hyvä hetki, linjat on vapaana. 0700-392-111. Tekstiviestilläkin voi laittaa ilmoitusta ja tekstarilla voi pistää myös jo toivebiisiä tulemaan 12 jälkeen toiveet. Ja terveiset Radio Pookissa, muista varatoive mukaan, niin sitä voi jo tälleen ennakoidenkin tekstarilla pistää toivekappaletta tulemaan. 17106 ja se on samaa 4,5 euroa aina 160 merkkiä kohti. Puotipuksut.
1: Joo, niin piti olla.
0: Mitäpä sinne?
1: Tännehän kuuluu auringonpaistetta ja kaikkea muuta hyvää, mutta pannaan myyntiin vähän.
0: Joo.
1: Heteikka. En voi antaa takuita, kuinka monta lasta on synnytetty sillä vehkellä, mutta jokkohan se sanoo, että kun se pannee käymään, se humputtaa vielä aika pitkään, mutta niitä pystyy... Kato, kun syksyllä marjoja, jos olet marjamies ihminen ollut, niin nämä tietää, että mitä puolukota perkataan yleensä heteikä. Tehdään se V-tyyli sinne kaukaloon ja sitten puhalletta, niin se roskat lähtee automaattisesti.
0: Jaa, se on semmoinen. En ole marjamies kyllä, että en tiedä noita niksejä, mutta ainahan sitä oppii uutta.
1: No nyt ainakin kuulit.
0: Nyt kuuli ainakin tämmöisiä jutun, kyllä.
1: Mutta niin, ja kato kun Tomppa on siellä, kun nää tiedät varmasti Marjutti, mun entinen eksä kuuntelee kans vissiin. Tiedät Marjutti, saa mukava olla nyt tyttöhän, se on semmoinen raatikas nainen.
0: Ahaa.
1: Olet naisen kanssa monta kertaa ollut puhemmin yhteydessä, mutta se ei sitten jos vene kans myytävänä, niin 200 olisi soutuvene. Se heteikä 50 olisi, mutta siitä mä pystyn sanoa, että kulmotalasta on pantu alulle, mutta se, että mulla ei ole takuu eikä palautusoikeuksia siihen antaa mitään sen kummempaa. Että sen mä sanon, että joku sanotaan, hyvät kyvyt heteikälläkin lähtee.
0: No niin.
1: En ole testannut.
0: Kyllä.
1: Ei lasten kuule viitin kaikkea.
0: Ei sitä passaa. Mikä sulle on puhelin?
1: No tämä mikä jää 04-51-77-77-83-7. Ja muuos laita.
0: 1-7-77-83-7.
1: Joo.
0: Muhokselta sanoit soittavassa.
1: Joo, laita se arvosta.
0: Joo. Heteekka ja vene sulla siellä kaupa. Kiitoksia.
1: Heteekalle ei anna takku viikäyttöön. Lähteekö siihen marjahommaan tai sitten lähteekö sukupolvia jatkaa eteenpäin tästä elämästä.
0: No niin, asia selvä. Kiitoksia.
1: No niin, kiitti. Hei.
0: Näinpä Muhoksen suunnalla. Ja nyt lähdetään menemään uutisia kohti. Kello lähestyy 11. Meillä on ensi tunti vielä kaupankäyntiaikaa. Ja jatketaan sitten uutisten jälkeen. Katsotaan sääasiat uutisten perään ja sitten jatkuu. Puotipuksut. Otetaan puheluita ja tekstiviestejä ja luetaan ohessa myöskin tiistain viestejä. Jotain ohi on. Mari Rantasila vie meidät uutisiin.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan, Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kaiken tarvitsen vain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Timo, myynti rokkaa vai?
3: Joo, ihan mukavasti menee.
2: Ja prosessit on mintissä?
3: No just eilen retrossa puhuttiin.
2: Mikä retro?
3: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
2: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
3: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
1: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-aamupäivää uutisista. Oppositiopuolueet SDP ja Vihreät kokoontuvat tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. Kolmen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät sen sijaan kokoontuu Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Tällä kertaa puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltojen kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat perjantaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani, mutta jää kauas Yhdysvaltojen ja Kiinan taakse. Pohjois-Kiinassa tapahtuneessa hiilikaivoksen räjähdysonnettomuudessa on kuollut yli 80 ihmistä, kertoo maan valtion media. 9 ihmistä on yhä kateissa. Kaasuräjähdys tapahtui perjantaina illalla paikallista aikaa Shaanxin maakunnassa sijaitsevassa kaivoksessa, kertoi Xinhua-uutistoimisto. Räjähdyshetkellä lähes 250 työntekijää oli maan alla ja heistä suurin osa oli tuotu maan pinnalle lauantai-aamuun mennessä. Kiinan presidentti Xi Jinping on vaatinut tutkintaa onnettomuudesta. Gazan avustuslaivueen suomalaisaktivistien on määrä palata Suomeen tänään lauantaina. Asiasta kertoi Global Sumud-laivueen järjestäjä perjantaina. 3 aktivistin paluulento on Suomessa tänään iltapäivällä. Israelin ulkoministeriö sanoi torstaina, että kaikki avustuslaivueen ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin maasta. Turkin ulkoministeriön mukaan yhteensä 422 aktivistia lennätettiin Etelä-Israelista Ankaraan. Ulkoministeriöstä kerrottiin aiemmin tällä viikolla STT:lle, että suomalaisilla ei ole ollut henkeen tai terveyteen liittyvää vaaraa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pooki ja Tommi Hedberg.

0: Tervepä terve, kello on 6 minuuttia yli 11 pookin viikonloppua kuuntelet ja Tomppahan se täällä studiossa hyvinkin yleiseen lauantaisen tyyliin. En ole joka lauantai, mutta monesti on lauantaina täällä ja tänäkin päivänä sinun seurassasi kello 15 asti. Ja käydään kauppaa vielä tämä tunti ja sitten toiveita ja terveisiä 12.3. Voi pistää jo tekstiviestillä toivelauluja tulemaan tuonne 17106, niin 12 jälkeen ruvetaan niitä sitten soittelemaan. 23. toukokuuta Lyydia ja Lyyli, onnea tänään olevan nimipäivän johdosta sitten myöskin. Katsotaan tähän sääasiat ja sitten jatketaan puotipuksulla. Tuossa muuten Jaska Mäkynen lauleskeli hetki sitten kappaleen Kesä kuihtuu nopeaan.
1: Radio Pooki, sääennuste.
0: Ja ehkä siinä mielessä Jaska Mäkysen laulun sanoissa on perää, että se ainakin nyt hetkellisesti on kesää vähän ottamassa takapakkia tämän päivän jälkeen ja tämän viikonlopun jälkeen. Mä kattelin jonkun kuukausiennusteen, että olisi nyt 2 kylmää viikkoa tulossa, tai ainakin viliposempaa viikkoa, ja sitten oli taas niinku lämpimämpää luvassa, että jospa se siitä juhannukseksi lämpenisi sitten kuitenkin. Mutta nyt on tänään 20.25 tai 17.23, Lapissakin 15.23, nuo päivälämpötilat. Varsin kesäisiä lukemia myöskin yöllä. No Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa on 3-12 yölämpötilat, mutta muuten 10 asteen molemmin puolin vaihtelee nuo lämpötilat ja aurinko paistelee. Lännessä varsinkin nyt alakuun, sitten päivän mittaan pilvisyys lisääntyy viimeistään illalla ja yöllä tulee jo sitten sajetta. Itäosassa maata vähän toisinpäin, että siellä voi aluksi sattaa, mutta sitten päivästä lähtien on poutaisempaa. Ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa pilvisyys vaihtelee, sää on enimmäkseen poutaista. Tuolla Itä- ja Pohjois-Lapissa sekä Koillismaalla voi tulla sajekuuroja mahdollisesti myöskin ukkosta, mutta sunnuntaina huomenna sateilee sitten monin paikkoin lännestä lähtien. Ei ole täällä suurempia varoituksiakaan luvassa nyt tässä vaiheessa, että ihan semmoset kelepokelit. Mutta kyllä tosiaan on jähtymään päin tuolla, on vaikka Rovaniemellä tiistaina vaan 6 astetta päivän ylilämpötila. Kyllä siellä muuten lähellä 10 astetta ollaan Rovaniemellä ensi viikolla. Tampereellakin käydään jossain vaiheessa viikkoa sille, ettei välttämättä edes 10 asteeseen päivällä lämpötila yllä. Esimerkiksi tuolla näyttäisi Tampereella ensi viikolla loppupuolella torstaina, niin siellä on aamulla 6 ja päivällä vaan 9 astetta. Että muuten ollaan ehkä pikkusen 10 asteen yläpuolella tuolla Tampereen suunnilla ensi viikko. Mutta tuommoista vähän viilenevää säätä jatkoon luvassa.
1: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Soita 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Siinäpä oli vielä kertauksena toimintaohje tähän ohjelmaan. Yksityishenkilöiden kauppakanava ei yrityksille ja lemmikkikauppaa ei käy. Puotipukst.
2: Se on Yliveskasta aamupäivää.
0: No aamupäivää.
2: Kiitos Tomppa muuten, kun sä otit minun toivekappaleen. Jaska Mäkynen, kesä kuustuu nopea, vaikka minä en toivonutkaan sitä.
0: Minä olet vaan mielessä toivonut. Minä lukkin sun ajatuksia niin ja soitin tuolla. Mä mietin, että jotakin kesästä biisiäkin voisi tuohon soittaa. Sitten mä muistin, että hei, tuommoinenhan on Mäkysen Jaskalla, että laitetaanpa tuommoinen.
2: Joo, minä itse asiassa huomenna menkin Jaskan keikalle. Jaska esiintyy tuossa naapuripitäessä, niin voi olla nuorisoseuralla.
0: Joo, no niin, kerrohan terveisiä. Kerron
2: tuota, myytävänä olisi nyt semmoista tavaraa, tai kun tuota huolinpesää irtaamista on meillä tuota semmoinen kävi, että äiti isästä joku aika sitten aika jätti tuossa, ja meillä on tuota asunnon tyhjennystä, eli siinä on sitä irtaimistoa myynnissä.
0: Joo.
2: Ja siitähän löytyy niinku sohvakalusto, semmoinen vuodessohva, ja sitten löytyy semmoinen lasivitriini, televisiopöytä, keittiön pöytäkalustus, kirjoituspöytä, muun muassa koivunen lipasto on yksi, ja semmoista aika paljolti tavaraa on, ja nehän löytyy Ylivieskasta. Minä en niitä ruppe kotiin kuljettaa, mutta ne pitäisi hakia sitten paikan päältä, ja hintoja ja lisätietoja voi kysellä soittamalla minulle sitten. Että.
0: Joo, kyllä. Sano vaan numero, niin otetaan se kiitä.
2: No, numero on 040-410-9342.
0: 040-410-9342.
2: Joo, kyllä se näin.
0: Joo. No niin, hyvä. Kiitoksia sulle soitosta ja päivänjatkoja.
2: Samoin kiitos.
0: Jes, moi.
2: Moi.
0: Semmosta. Ylivieskas oli kuulinpesä irtaimistua. Oli sohvakalustua, lasivitriiniä ynnä muuta sellaista, lipaastua ja kaikkia tämmöstä. Puutipukstu.
3: Olis teissä itse ihmisille myytävän ajoharjoittelun Hyundai Getsi, jossa on koulupolkimet paikoillaan.
0: Mikä Hyundai?
3: Hyundai Getsi.
0: Getsi.
3: Joo, Getsi.
0: Siis joku auto. Missä on?
3: Se on auto, Etelä-Koreassa valmistettu no niin, auto, Hyundai-merkkinen auto, kyllä.
0: Joo.
3: Siinä olisi koulupolkemme paikoillaan. Auto on teknisesti hyvässä kunnossa. Katsastaa pitäisi. Muuta.
0: Pitäisi katastaa, muuten on ihan hyvä peli.
3: Muuten on tekniikka kunnossa, kyllä. Joo. Ajettu vähän yli 200 000.
0: Joo, kyllä. Olisiko muuta?
3: Kuule, tuota, ei olisi tällä hetkellä muuta, ja tämä hinnan minä laittaisin semmoiseksi, kun pyyntihinta 990.
0: Joo, ja puhelinnumero sulle?
3: 0400.
0: Joo.
3: 581-536.
0: 0400-581-536.
3: Kyllä.
0: Asia selvä. Kiitoksia.
3: Kiitos.
0: Moi.
3: Joo.
0: Puotivukst.
4: No se olisi Moreista, jota terve.
0: Moro.
4: Kia Sorento olisi myynnissä.
0: Joo.
4: Uusimalli 2006.
0: Joo.
4: Ja bensa.
0: Mhm.
4: Ja neliveto.
0: Joo.
4: Kahdet renkaat. Kaksi avainta. Vetokoukku. Mittarin lukema 260 000. Ja katsastettu viime maanantaina.
0: Mm-hmm.
4: Semmoinen värkki olisi myynnissä ja hinta olisi 2000 euroa.
0: Joo.
4: Ja puhelinnumero on semmoinen kuin 044-523-4481.
0: 044-523-4481.
4: Juuri näin.
0: Reisjärvellä myynnissä Kia Sorento 06, 260 ajettu.
4: Sekin pitää paikkansa.
0: Hyvä, kiitoksia sulle ja päivän jatkoja.
4: Samoin kiitos.
0: Jes, moikka.
4: Oi.
0: Näin, tämmösiä. Nyt otan tästä pari tekstaria ja lähdetään sitten musiikkipaussille. Kellokin etenee. Vartin yli 11 tässä vaiheessa. Eli puheluihin vastaan tuossa musiikkipaussin jälkeen. Sitten. Otetaanpa täältä poimitaan, tänne tulee sekä toiveita että puutipuksu ilmoituksia, niin koitan tuosta merkitä talteen nuo puutipuksu ilmoitukset tänne toiselle sivulle, niin pystyn näitä täältä sitten ottamaan. Myytävänä Volkswagen Golf 1.6 TDI, vuosimalli 2013, ajettu 298 000, Musta on väriltään tämä. Hyvä kuntoinen, katastettu ja huolettu kahdet renkaat alumiinivanteilla. Ja haapavesi on paikkana 0400-372-779. 0400-372-779. Myydään farmari Mercedes-Benz 2,2 koneella. Premium-malli vuosimalli 2013. Ajettu 477 000, nyt 7400 euroa myös vaihto ja puhelin 044-714-9000. 044-714-9000. Myyän kaheistuttava rottinkikaluste ovaalin muotoinen kokoa. 1x0.6 metriä Kempeleessä ja puhelinnumerossa 0400-810-753. 0400-810-753. Ja muistakaa, että noita puhelinnumeroita voitte sitten tievustella myöskin 12 mennessä, eli semmoinen reilu puoli tuntia aikaa. Myöskin siinä tapauksessa, jos menee joku puhelinnumero ohi, niin ehdottomasti soittoa tänne studioon 0700-392-111, niin minultapa se numero täältä löytyy aina tuonne 12 saakka. Melinda Rantanen esiintyy meille seuraavaksi. Riskin otat nyt.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
10: Ilahduta itseäsi kukkaloistolla ja tule ostoksille lähimpään Tokmanni-myymälään.

0: tyttö.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
4: Radio Poukki.
3: Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
5: Ja jatketaanpa sitten puotipuksuilla ja täältäpä seuraava soittaja. Terve.
6: Terve, terve. Oulusta rupesin kauppaamaan Tervelle Chrysler ET Cruiserin. Eilen on katsastettu 1,9 bensavehe.
5: Mikä Chrysleri? Mikä se oli se malli? Sanopa uudelleen.
6: ET Cruiser.
5: Cruiseri.
6: Mm. Joo, hopean väriin. Ja 1,9 bensa. Ja 2000 vuosimallin ajettu 174 000. Ruosteeton. Ja tuota, ei ole kolhittuja sisältä, on kyllä tosi siisti. Flyytti sisusta.
5: Joo.
6: Ja tuo kolhittu on, ja sitten on tuo lukkolämmiti. Mm-hmm. Niin siinäpä ne tärkeimmät tiedot onkin, ja sitten hinta on semmoinen 1600 kautta tarjoussa.
5: Joo.
6: Ja tästä numerosta, niin eiköhän se siinä saa kontenga ja se on tässä herukassa.
5: 0407029717.
6: Just.
5: Hyvä. Kyllä. Kiitoksia. Moi. Oulussa oli herukasa Chrysler ET Cruiseri myynnissä vuodelta 2000. Ja 0407029717 oli tuo numero. Puotipukstu.
7: Joo, olisi myytävänä rattori.
5: No niin.
7: International 574.
5: 574.
7: Vuosimalli 76.
5: Joo.
7: Kaksitoiminen etukuormaaja. Lämpöhytti. Löytyy takarenkaisin kettingit.
5: Joo. Kyllä, kyllä. Olisiko sitten?
7: Ja hinta olisi semmoinen kuin 7500.
5: Joo. Kyllä, kyllä.
7: Ja annanko puhelinnumero?
5: Annapa puhelinnumero ja paikkakunta vielä. Niin.
7: 0400.
5: Joo.
7: 581. 536. Ja Rovaniemi.
5: 0405815536 International 574 vuodelta 76 ja ketjukki tulee taakse siihen ja kyllä. 7500 hinta.
7: Kyllä.
5: Kiitoksia.
7: Kiitos.
5: Heippa.
7: Joo, hei.
5: Puutepukst.
8: No meillä Oulusta hyvää päivää.
5: Päivää.
8: Olisi tuota myynnissä pakettiauto. Joo. Volkswagen Transporter. 97. Katsastus lokakuun loppuun. Ja auto löytyy Oulusta.
5: Joo. Ja numerosta?
8: 040.
5: Joo.
8: 58 29 633.
5: 040 58 29 633.
8: Kyllä.
5: Transporteri Volkswageni siellä 97 Oulussa.
8: Kyllä.
5: Kiitoksia.
8: Aivan oikein. Joo, kiitos.
5: Heippa. Sitten olisi myytävänä Dacia Docker One vuodelta 15. Dieselipakettiauto ajettu 203 000. Seuraava leima maaliskuussa 27, eli melkein vuoden päästä. Jakopää tehty, vetokoukku, lisävalot, hinta 4800 ja Ylivieskaan puhelinnumero 044-599-1489. 044-599-1489. Myytävänä Saappi 900 i 2,1 vuodelta 91 Pöytyällä, ajettu 380 000, katsastettu ja numerossa 040-353-7898. 040-353-7898. Ja ostetaan hallitillaan on 30 kilometrin sättä. Teiltä Raahesta voi olla vanha konesuoja, korjaamo tai teollisuushalli ja saa olla laittua. 050-385-9776. 050-385-9776. Ja myytävänä Tyrnävällä runkopat ja sänky 140 senttiä. Tinen Beta Reineen, vähän käytetyt, siistit, hintapyyntö 140. Sotilas Rinkka 30, sähkögrilli vähän käytetty 50. Puhelin numero 040-538-2488. 040-538.
0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Katso, Abu! Vanha lamppu! Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
10: Oh! Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
9: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
10: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
11: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
12: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
4: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää. 64 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Pirjo, me close.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi/private banking.

0: Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Jatketaanpa sitten puotipuksulla ihan hetkiseen aikaa. Meillä on loppukirja tässä vaiheessa, kello on varttia välillä 12 ja 12 uutiset, ja sitten alkaakin toiveet ja terveiset viikonloppuisen tyyliin. Mennäänpä täältä eteenpäin, seuraava soittaja puotipuksut.
2: No Matti tässä soittaa, hei.
1: Terve.
2: Olisi tuossa myydellänä tässä.
1: No niin.
2: No olisi tuossa niin semmoinen pölyymmärry kuin ProAgri, jossa on pesulaitteet, sähkösuuloke ja painohuuhtelut.
1: Joo.
2: Ja sitten olisi tuota astianpesukone Siemens, leveys 45 senttiä, syvyys 57, korkeus 84. 84. Ja pakastin olisi pystypakastin matsun leveys 54 senttiä, syvyys 52 senttiä, korkeus 84 senttiä.
1: Mikä se oli se viimeisin artikkeli?
2: Pakastin.
1: Pakastin.
2: Pystypakastin.
1: Joo.
2: Joo. Leveys 54, syvyys 52 ja korkeus 84 senttiä. Joo. Toimivia ovat kaikki.
1: Kyllä.
2: Ja hinnasta voidaan neuvotella.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Semmosia asioita löytyisi sieltä suunnilta.
2: Kyllä, kyllä löytyisi tuota tämmöisiä.
1: Joo. No sitten puhelinnumeroa ja paikkakuntaa.
2: 040 146 4289 Oulu.
1: Oulusta.
2: Kaakkurialue.
1: Joo. 040 146 4289
2: No kyllähän se on.

0: Pöly, imuri ja astianpesukonetta ja pakastintakauppat Oulussa.
1: Joo.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Moi.
1: Hei.
0: Ja Puutepukst.
1: Niin, päivää.
0: Päivää.
1: Olis kuule perinnästä tavallaan tuossa kaupan. Niin tuota,
0: no niin.
1: Kun lopettelin hallitittaa tyhjentää, niin olisi sopiva hinta. Tuota, työmaa vaunu, semmoinen omakotirakentajalle, miksi ammattirakentajalle, asuntomaan alustalle tietty, semmoinen löytyi.
0: Joo.
1: Ja tuota, sitten on tuo, se, semmoisia työmaakoppeja olisi pari kappaletta siinä. Sitten on tuo konekuljetuslavetti, kolmiakselinen löytys. Ja konttia olisi 6-metrinen ja 12-metrinen sopivasti. Ja sitten jos tuota niin...
0: Merikontteja siis.
1: Niin, merikontti, joo. Terassilautta olisi jäänyt tuossa 28 kertaa 120 ruskiaa. Sitten olisi muutamia kaasupulloja olisi tuossa. Ja sitten olisi tuommoinen pieni kippikontti, johon voi kerätä tavaraa ja nostaa rukkipiikeelle ja kipata sitten.
0: Joo.
1: Sitten on semmoinen pieni kontti kanssa, merikontti tyyppinen, mutta se on hyvin pieni työmaa käyttö, joku 1,5 metriä kertaa 1,5. Niin semmoinen. Sitten on sen rukkipiikkeihin tämmöisiä työskentelykoreja tai nostokoreja, niin semmoinen olisi. Ja, tuota, sitten olisi hakekärry, semmoinen yksiakselinen tuota, traktorilla veettävä pieni hakekärry.
0: Joo.
1: Sitten olisi tuota, lavakauluksia, olisi, jos on jollakin kukkapenkitekoa, niin saisi tekevähakkeen sopuhintaan, jos niitä saa 3 euroa kappaleella ja isompia eri ostaa, niin saa vielä sopivammasti. Niin tämmöiset löytyisi Oulusta Ruskosta ja numerosta 0400-682-370.
0: 0400-682-370.
1: Kyllä.
0: Kiitoksia.
1: No niin, juu, kiitos.
0: Moi.
1: Joo, hei.
0: Siellä oli Oulussa monenlaista. Työmaavaunua, työmaakoppeja, koneenkuljetuslavettia, merikontteja, terassilautaa, kaasupulloja, kippikonttia, trukkipiikki, työskentelykoreja, hakekärryä ja lavakauluksia. Nyt otetaan vielä nuo viestit, mitä tuossa on seuraavia Puutepuksu-puheluita tiistai-iltapäivässä 4 ja 6 välillä. Eli ei kannata enää Puutepuksu-asioissa soitella tässä vaiheessa. Kello lähestyy niin kovaa kyytiä 12. Ostopuolella siisti vähän käytetty kaasugrilli Oulusta. Älä tarjoa resuja 040-962-7042. 040-962-7042. Ja myyään täytetty hirven pää, 11 piikkinen vieremällä 500 eurolla numerossa 050-353-5770. 050-353-5770. Ja myytävänä E200 Mercedes-Benz diesel-automaatti vuosimalli 04, ajettu 346 000, siisti. Auto löytyy Haapavedeltä 040-530-5267. 040-530-5267. Myyän pappatunturi vuodelta 73. Rekisterissä moottorisuojat puuttuu, hinta 1200 euroa ja Kemin maassa 0400-290-023. 0400-290-023. Halutaan ostaa pakastearkku noin 200 litran 20 kilometrin säteellä Oulun Toppilasta. Puhelinnumero 040-704-8148. 040-704-8148. Ja sitten vielä yksi viesti. Perämeren ahven siika ja taimen fileettä, pakaste kraavi siika ja lohi fileettä, kalatäyssäilykkeitä, tuoteesittelyä ynnä muuta. Toreilla Toholampi lauantai kello 10-15, eli parasta aikaa. Siellä on semmoinen menossa. Minä ajattelin, että olisi soittanut ennen uutisia vielä Jenni Vartiaisen uuden kappaleen Joku, johon nojata, mutta mäpä lyön sen tuonne uutisten perään tulemaan sitten, koska menee muuten pahasti yliajalle tämä homma. Eli kiitoksia kaikille puotipuksuihin osallistuneille. Tässäpä ne oli nyt sitten tämän lauantain puotipuksut. Tehkähän hyviä kauppoja. Tiistaina on seuraava mahdollisuus Pookin iltapäivässä 4 ja 6 välillä. Uutisten jälkeen aletaan soitteleen toivemusiikkia. Ja samat puhelinnumerot, eli uutisten jälkeen voi soittaa mulle 0700-392-111. Biisien aikana vastailee, eli lähetyksen ulkopuolelle otetaan noita puheluita. Minä kirjaan siitä pääkohat, terveiset ja biisin otan ylös. Ja toinen vaihtoehto on tekstiviestillä 17106. Sekin on ihan sama numero, tuo tekstarinumero myöskin toiveissa. Muista vaan laittaa ehdottomasti varatoive siihen tekstariin mukaan. 3 tuntia mennään
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Let's

0: Poliisia.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Oppositiopuolueet SDP ja Vihreät ovat kokoontuneet tänään puoluekokouksiinsa. SDP kokoustaa Tampereella, jossa se päättää poliittisesta ohjelmasta tuleville vuosille. Ylen mukaan puheenjohtaja Antti Lindtmanille ei ole ilmaantunut vastaehdokasta, joten hänet valitaan näillä näkymin jatkamaan puheenjohtajan tehtävää. Puolueen varapuheenjohtajavaali käydään sunnuntaina. Kolmen varapuheenjohtajan paikkaa tavoittelee 5 ehdokasta. Vihreät sen sijaan ovat kokoontuneet Turkuun hyväksymään uuden puolueohjelman. Tällä kertaa puoluekokouksessa ei tehdä henkilövalintoja. EU ja Meksiko ovat laajentaneet keskinäistä kauppasopimustaan. Osapuolet sopivat tuontitullien alentamisesta. Näin ne pyrkivät vähentämään riippuvuutta Yhdysvaltojen kanssa käymästään kaupasta. Alkuperäinen sopimus on vuodelta 2000. Päivitetyn version allekirjoittivat perjantaina EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum. EU on Meksikon kolmanneksi suurin kauppakumppani, mutta jää kauas Yhdysvaltojen ja Kiinan taakse. Pohjois-Kiinassa tapahtuneessa hiilikaivoksen räjähdysonnettomuudessa on kuollut yli 80 ihmistä, kertoo maan valtion media. 9 ihmistä on yhä kateissa. Kaasuräjähdys tapahtui perjantaina illalla paikallista aikaa Shaanxiin maakunnassa sijaitsevassa kaivoksessa, kertoi Xinhua-uutistoimisto. Räjähdyshetkellä lähes 250 työntekijää oli maan alla, ja heistä suurin osa oli tuotu maan pinnalle lauantai-aamuun mennessä. Kiinan presidentti Xi Jinping on vaatinut tutkintaa onnettomuudesta. Ensimmäiset kesähyttyset ovat jo kuoriutuneet ainakin Itä-Suomessa, mikä on tavallista aiemmin, kertoo professori Marko Mutanen STT:lle. Muuallakin Suomessa hyttysten odotetaan kuoriutuvan parin päivän sisällä, paitsi Lapissa, jossa hyttysten kuoriutumista odotettaneen muutamia viikkoja. Mutanen ennustaa tulevalle kesälle tavallista vähemmän hyttysiä kuivan kevään ja vähälumisen talven vuoksi. Määrissä voi olla kuitenkin voimakkaitakin alueellisia vaihteluita. Esimerkiksi Länsi-Lapissa, jossa lunta on ollut paljon, hyttysiä saattaa olla kesällä jopa runsaasti.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12-15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Kello on 6,5 minuuttia yli 12. Jenni Vartiaista kuultiin siinä joku, johon nojaata. 23. toukokuuta. Lyydia ja Lyyli, onnea nimipäivän johdosta tänä päivänä. Se on jo vuoden saas 43. päivä. Vuodesta on jäljellä 222 päivää. Kohta on puolessa välissä tämäkin vuosi. Joo, toiveilla ja terveisillä mennään. Aurinko paistaa tosi lämpimästi Oulussa tällä hetkellä. Aivan niin kuin semmoinen täys kesä päällä, mutta se on tätä päivää. Huomenna on jo keli sitten toisenlainen, niin kannattaa nautiskella tuosta lämmöstä sitten tänä päivänä. 17, ei sillä ole mukaanko 17 astetta Oulun virallinen lämpötila tällä hetkellä. Se vaan jotenkin tuntuu paljon lämpösämmältä. On tietenkin suojainen paikka tämä tuo oven edusta tuossa. Niin se voi olla, että se siihen jotenkin lämmittää sitten erityiskovasti. Toiveilla ja terveisillä mennään. Tekstarilla voit osallistua, pistä varatoive mukaan. Tai sitten voit soittaa biisiä aikana vastaan puhelimeen. Tekstarinumero oli siis 17106 ja soittonumero 0700392111. Löytyypä ne nuo osallistumisohjeet myöskin somesta tämän päivän Instastorista ja Facebookissa myöskin se tarina siellä näkyy Radiopookin tilillä, Radiopookin sivulla Instassa ja Facebookissa, niin sieltäkin voi sen tarkistaa, että mikä se oli se numero, jos haluaa mukaan. 3 ruusua. Souvarit on tässä ensimmäisenä toiveena vuorossa. Tässä on syntymäpäivä onnittelut. Nämä tulee nyt vähän sen myöhässä, kun nämä on ollut eiliset onnittelut. Syntymäpäivä onnittelut Hurmurille 22.5. johdosta. Odotan. Oli tuossa viestissä. Tämä oli tullut eilen iltapäivällä 3 jälkeen, niin sehän on lähimpänä tämä lähetys nyt sitten, koska arkisi 11.1. noita tekstarilla tulleita toiveita soitellaan ja sitten näin viikonloppuisin 12.3. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Tässä souvarit ja 3 ruusua.

ihmiset kaksistaan kaduilla, kiirehtien jonnekin nauttimaan toisistaan. Olet kaukana, mutta

souvareita siinä. Souvarit toteutti toiveen ja tämä laulu oli Kolme ruusua. Ja siinä oli syntymäpäiväonnittelut Hurmurille eilisen johdosta. Odotan oli tuossa viestissä. Sitten täällä on seuraavaksi toivottu Meijusuvasta ja laulu Elämälle. Pooki on ilo arkena ja sunnuntaina on tähän liittyvä viesti.

0: Joo, satteet tulee huomenna ja sää jähtyy, että nyt kannattaa tänä päivänä nauttia tästä kelistä. Maan länsiosassa päivälämpötila 20–25, muualla maassa 17–23, no saattaa jäädä Lapissa jossain vähän allekin sen 17, mutta oikein kesäiset lämpötilat, kun taas huomenna enää lämpötila on 13–18 muualla paitsi Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa, jossa huominen lämpötila on vain 7–14 asteen välillä. Että kyllä se siitä jähtyy ja näyttää, että myöskin tuuli on voimistumassa sitten huomisten sateiden myötä. Ja mitä on tuossa kuukausiennustetta katsonut, niin vähän näyttää siltä, että olisi nyt kaksi kylmempää viikkoa tulossa tässä seuraavaksi jatkoon. Ja sen jälkeen sitten olisi taas viitteitä keskimääräisestä lämpimämmästä säästä sitten parin viikon jälkeen.
1: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Seuraavaksi lähtee aurinkoiset terveiset Kemin maasta Lahteen Maijalle. Pooki soi ja tanssittaa. Näin tavoittelee Sirpa ja Kirsi. Toivelauluna kuullaan Arto Rahkoselta kappale Salaperäinen.
2: Ja sitten mikä on se Nelsonin viides ja kuudes, kun tullaan kuistille päin? Näin varoitus muutamaan sanaan, niin katsot tuossa yksi rouva sanoo tuossa kylällä, että niin on olemassa yksi ruoka, että sitä kun syö, niin voin pahoin koko loppuiän. Ja mä kysyn, että mikä se on, niin se rouva sanoo, että se on hääkakku.
1: Joo. Pookin perjantai-ilta ja Ari... Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

Arto Rahkonen ja Salaperäinen oli toive kappaleena tässä. Aurinkoiset terveiset Kemin maasta Lahteen Maijalle. Pooki soi ja tanssittaa. Näin tavoitteli Sirpa ja Kirsi. Seuraavan toiveen meille toteuttaa Kai Jämsä. Tämä on Einoa Turpaan.

Einoa Turpaan ja Kai Ämsältä toive musiikkia soi Pookin aurinkoiseen viikonloppuun. Ainakin Oulussa paistaa oikein mukavasti. Aurinko tällä hetkellä saa olla kaukosäätimestä vähän viilennystä laitettuna tänne studioon, että ei tarkene silleen liian hyvin. Kello on tulee 12.34. Toivet ja terveiset käynnissä Pookissa. Tomppa täällä studiossa 3 asti toiveita toteuttelee. Ja mukaan pääset soittamalla tänne mulle biisien aikana vastaille 0700 392 111, ja toinen vaihtoehto on pistää tekstiviestillä, ihan perinteisellä tekstiviestillä 17106, ja katsotaanpa, että mä jonon mitta tällä hetkellä näitä kappaleita on tuonne, no tunnin päähän oikeastaan, ainakin melkeinpä tunnin päähän, eli tunnin jono 1:30 on niinku siellä on se jonon pää. Siellä on siis toisin sanoen 1,5 tuntia vielä tyhjää tilaa. Ei muuta kuin ottakaapa yhteyttä ja toivokaa musiikkia. Tekstariin pitää olla varatoive sitten mukana. Jone Eskelinen ja Maximus jatkaa kappaleella Hän. Hanhen pesälle terkut, että onhan se ruohonleikkuri jo ajo kunnossa. Onko muistoja? Kyselee Oulujoen Kamut.

0: Jonne Eskelinen ja Maximus, hän oli tuo laulu. Hanhen pesälle terkut, että onhan se ruohonleikkuri ja ajo kunnossa. Onko muistoja, kyseli Oulujoen Kamut. Karitapio jatkaa, se jokin alkaa. Laulun myötä lähtee lämmin ajatus.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
3: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
5: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
7: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
13: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Se on mammutti, se tallo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

Tämä oli Kari Tapion kappale Se jokin alkaa. Ja laulun myötä lähti lämmin ajatus halauksin rakkaalle. Viimeksikin meni sanat sekaisin just samassa kohtaa tuota viestiä kuin nyttenkin, niin onko se jotenkin vaikea sanoa? Lämmin ajatus halauksin rakkaalle. Näin siinä oli. Se siitä saunan teosta. Näin tuumaa yölintu. Akselin toive. Kyllä.

Se siitä saunan teosta ja yölintu oli äänessä siinä. 8 minuutin päästä kello on 1. Meillä on uutiset ja jatketaan toiveella uutisten jälkeen. Merja Raskin aamu yö saattelee meidät uutisiin. Rakkaalle ystävälle lämmin hali. Tämän laulun myötä on tässä tekstarissa.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yrität. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
7: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
9: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
10: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
11: Entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Aamupooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää uutisista. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä. Hän tavoittelee pääministeri Petteri Orpon voittamista. Virta linjasi tavoitteensa avauspuheessaan Vihreiden puoluekokouksessa, joka alkoi Turussa lauantaina. Hänen mukaansa jokainen ääni vihreille on viesti siitä, että se mitä Suomessa hallituksen toimesta nyt tapahtuu, ei voi jatkua. Hän myös sanoi uskovansa siihen, että vielä jonain päivänä Suomessa on vihreä pääministeri. Puoluekokous jatkuu sunnuntaille. Venäjän mukaan Ukrainan eilen tekemässä iskussa kuolleiden määrä on kasvanut 10. Lisäksi lähes 40 kerrotaan haavoittuneen. Asiasta kertovat Kremlin tukemat paikallisviranomaiset Ukrainan miehitetyllä alueella. Venäjä sanoo iskun kohdistuneen yliopiston asuntolaan Luhanskin alueella Itä-Ukrainassa. 11 opiskelijan kerrotaan olevan yhä kateissa. Ukraina on kiistänyt kohdistaneensa iskun siviileihin ja on syyttänyt Venäjää vääristelystä. Ukraina sanoo kohdistaneensa iskun alueella toimineeseen Venäjän drooniyksikköön. Yhdysvallat punnitsee tekevänsä uusia sotilaallisia iskuja Iraniin ehkä jo lähipäivinä, kertovat useat yhdysvaltalaismediat. Uutiskanava CBS ja verkkomedia Axios kertoivat suunnitelmista samoihin aikoihin, kun presidentti Donald Trump kertoi perjantaina Truth Social-alustallaan jättävänsä väliin poikansa häät. Wall Street Journalin mukaan välittäjämaat työskentelevät kuumeisesti sen eteen, että iskuilta vältyttäisiin ja neuvotteluille saataisiin jatkoaikaa. Lehden Lähi-idän lähteet odottavat, että iskut alkavat uudelleen jo lähipäivinä, jos viime hetken diplomaattista läpimurtoa ei saavuteta. Presidentti Alexander Stubb vihitään tänään poissa olevana Jyväskylän yliopiston liikuntatieteiden kunniatohtoriksi. Yliopiston mukaan kunniatohtoreiksi vihitään 11 yhteiskunnallista vaikuttajaa sekä tieteessä ja tutkimuksessa ansioitunutta henkilöä. Kunniatohtoreiden lisäksi promootiossa vihitään 80 maisteria ja 117 tohtoria.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: ja Tommi Hedberg.
1: Tervepä terve. Kello on 7:07. Oikein hyvää lauantaita, kesästä lämmintä aurinkoista lauantaita. Nauttikapa kelistä tänään, kun se muuttuu tuo säätyyppi ihan päivästä. Se suuntaa sitten tämän päivän jälkeen. 23. toukokuuta on tänä päivänä Lyydia ja Lyyli viettävät nimipäivää. Onnea kaikille päivän sankareille. Ja silleen rauhallisesti on tullut noita toiveita nyt tässä vaiheessa, että jono on periaatteessa lyhyempi kuin viimeksi, kun siitä jonosta oli puhetta. Eli tuossa on nytten pari laulua tuonne kulissaan, niin näkee tämän tilanteen. Olisiko semmoinen 45 minuuttia vai 40 minuuttia tuo jonon mitta tässä vaiheessa. Eli mahtuu vielä tällekin tunnille ennen kahta saat toiveen kuuluville pookista, kun tässä vaiheessa otat yhteyttä. Mulle voi soittaa 0700 392 111 tai pistää tekstiviesti 17106. 160 merkkiä 4,5 euroa. Tässä on 2, 4, 6, 7 biisiä jonossa. Semmoinen reilu puoli tuntia jonon mitta tässä vaiheessa. Niin kauan vastautetaan toiveita, että meillä on tuonne 3 asti musiikkia. Siinä vaiheessa sitten kyllä kerron, kun saadaan listat täyteen. Eli voi pistää ihan rohkeasti tekstaria tulemaan tai soitella mulle. Musiikin aikana aina vastailen puhelimeen. Haitari on seuraava laulu, Selvät sävelet esiintyy. Paitsi niin, no joo, ei tuohon äskeiseen ei liittynyt viestiä. Se oli Kauneimmat ruusut ja Lasse Hokkia souvarit tuossa äsken. Ja seuraavaksi Selvät sävelet ja Haitari. Hautaniemme Hannulle lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta ja aurinkoista viikonloppua myös Pookin kuuntelijoille. Toivottelee Vähäjoen soutajat.

Selvät sävelet ja haitari. Hautaniemen Hannulle lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta ja aurinkoista viikonloppua myös Pookin kuuntelijoille toivotteli Vähäjoen soutajat tuon kappaleen myötä. Kikka toteuttaa seuraavan toiveen kappaleella Herkut lisukkeineen. Ja tämän toivelaulun jälkeen katsotaan sitten säätietoja.

0: Joo, jos tänä päivänä maan länsiosassakin päivälämpötila on 20 ja 25 välillä, niin eipä huomenna kuin 13 ja 18 välillä. Huominen lämpötila on myöskin sama tuolla itä- ja itäosassa maata ja Kainuuta, eli 13-18. Tänään voi mennä yli parinkympinkin. Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa päivälämpötila on tänään 15-23, huomenna vain 7-14 asteeseen. Ja nyt, jos on poutainen aurinkoinen päivä, niin huomenna sitten sattaa vettä.
1: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Näin. Siinä oli nuo ohjeet, mitä kautta pääset mukaan. Toiveisiin ja terveisiin. Ja kikkahan se toteutti tuossa äsken toiveen. Herkut lisukeineen. Ja seuraavaksi on pyydetty Antti Huovilalta kotimaan kutsua. AK:lle terveisiä. Käy myöskin kaikki muu Antin tuotanto. Mun piti vähän tutkia tuota Antti Huovilan valikoimaan, niin eihän vaan ole tuo laulu oikeasti semmoisella nimellä kuin Kaunis kotimaa. Kotimaan kutsu oli laitettu tuohon viestiin, mutta mulla olisi tällä tarjota tämmöinen kuin Kaunis kotimaa.
2: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
8: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: mutta sen kanssa ollaan hiukan poikasia ja se on nuotta, mihin saa puhuttaa.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
3: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
4: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Pookki. Toiveet ja terveys.

Antti Huovila ja kaunis kotimaa. AK:lle terveisiä lähti tuolla laululla. Rainer Freeman jatkaa kappaleella toukokuu. Hyvän kesän toivotuksin, Maija.

Hyvän kesän toivotuksin Maija. Rainer Freeman toteutti toiveen kappaleella toukokuu. Sitten iloista helluntaita toivottaa Aino Kirkkonummelta. Hymyä huulee, vaikka vasta tuhulee, on tässä viesti. Toivelauluna soi Maarion ja tango sinulle.

Tango sinulle, Marion. Aino toivotat alaulua Kirkkonummelta, toivotteli iloista helluntaita ja hymyä huuleen, vaikka vasta tuuleen oli tuohon liittyvä viesti. Seuraavaksi lähtee paljon, paljon onnitteluja syntymäpäivän johdosta rakkaalle Seija-vaimolle. Sinä olet tulta ja tappuraa, toivottaa Ari. Toivelauluna Juha Hautaluoman Tulta ja tappuraa.

0: Juha Hautaluoma tulta ja tappuraa. Paljon paljon onnitteluja syntymäpäivän johdosta rakkaalle Seija vaimolle. Sinä olet tulta ja tappuraa, toivotteli Ari tuossa viestissä. Kello on 13.39, pooki, ja kuuntelet Tomppa täällä toiveita toteuttelee, ja tällä hetkellä on jonon pää tulla jossakin 45 minuutin päässä, eli vähän ennen puolta kolmia. Siellä on vielä reilu puoli tuntia tyhjää tilaa. Pistä tekstiviestillä ja varaa toiveen mukaan 17106. Siis 17106. Ja voi mulle soittaakin, vastailen kyllä puhelimeenkin, jos siihen joku soittaa. 0700 392 111. Muistakaa tekstiviesteihin sitten varatoive mukaan. Poski poskia vaste, Anneli Sari jatkaa rakkaalle miehelleni suukkoja ja hali toivottelee sinun ihan naisesi. Ja soitappa pyyvelle.
1: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Eetuhinta aina edullinen on.

0: Nokia.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Kohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
1: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

rakkaalle miehelleni suhkoja ja Hali sinun ihanaisesi. Ja tuossa kuultiin Anneli Sarja ja Poski poskia vasten. Kuin helmi nauhaa Seppo Tammilehto. Aurinkoista päivää ystävälle ystävältä.

Seppo Tammilehto ja kuin helminauhaa, aurinkoista päivää ystävältä ystävälle oli tuossa viestissä. Kyysti Mäki-Mattila esiintyy seuraavaksi ja häntä toivotti laulua Paha oot.

Pertsa Koivulan kohtalon tango vie meidät kello 14 uutisiin. Vielä mahtuu 4 toivelaulua mukaan, eli ei muuttako tekstaria laittamaan ja varatoive mukaan 17106 tai soittoa studioon 0700 392 111. Ei tarvitse 4 yhteydenottoa tähän suuntaan, niin meillä on lista täynnä. Sehän voi käydä heti tämän seuraavan laulun aikana tai sitten siinä voi mennä pidempäänkin, jos kaikki ajattelee, että kyllä sen joku muu ehtii toivua, niin lopputuloksena sitten ei kukaan laita mitään. No joo, mutta joka tapauksessa kyllä ne siitä ennen pitkää ei mene varmaan kovin kauan, että toivellistat saadaan täyteen. Onhan ne yleensä 2 mennessä tullut täyteen, mutta katsotaanpa uutisten jälkeen mikä tilanne. Ennen kello 15:00 lähdetään Marian kanssa kahville sitten ja 16:00 saunatakki tansseja ja 6:00 eteenpäin Tammisen Sari lauantailla huumaa pookissa sitten lauantai-illassa. Eli näillä toiveilla ja terveisillä mennään 3:00 asti. Mitä vaikkapa sitten kesäistä musiikkia haluaisit tähän lauantailta päivän kuulla? Kerroppa se mulle, niin minä soitan täältä.

0: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
6: ota easy ja nauti edelleen. Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsikö tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syytä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
8: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää lauantai-iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä. Hän tavoittelee pääministeri Petteri Orpon voittamista. Virta linjasi tavoitteensa avauspuheessaan vihreiden puoluekokouksessa, joka alkoi Turussa lauantaina. Hänen mukaansa jokainen ääni vihreille on viesti siitä, että se, mitä Suomessa hallituksen toimesta nyt tapahtuu, ei voi jatkua. Hän myös sanoi uskovansa siihen, että vielä jonain päivänä Suomessa on vihreä pääministeri. Puoluekokous jatkuu sunnuntaille. Latviassa droonin uskotaan pudonneen tänään aamulla Dritsisjärveen maan kaakkoisosassa ja räjähtäneen. Asiasta kertovat latvialainen uutistoimisto Leta sekä maan yleisradioyhtiö LSM. Kenenkään ei kerrottu loukkaantuneen droonin putoamisesta. Asukkaiden paikalle hälyttämät viranomaiset löysivät alueelta romua, jonka uskotaan olevan jäämiä droonista. Droonin alkuperää ei ole kommentoitu. Baltian maiden ilmatilaan on aiemmin harhautunut useita ukrainalaisia drooneja, joita on käytetty hyökkäyksissä Venäjän öljylaitoksiin Suomenlahden lähellä. Pohjois-Kiinassa tapahtuneessa hiilikaivoksen räjähdysonnettomuudessa on kuollut yli 80 ihmistä, kertoo maan valtion media. 9 ihmistä on yhä kateissa. Kaasuräjähdys tapahtui perjantaina illalla paikallista aikaa Shaanxiin maakunnassa sijaitsevassa kaivoksessa, kertoi Xinhua-uutistoimisto. Räjähdyshetkellä lähes 250 työntekijää oli maan alla, ja heistä suurin osa oli tuotu maan pinnalle lauantai-aamuun mennessä. Kiinan presidentti Xi Jinping on vaatinut tutkintaa onnettomuudesta. Ensimmäiset kesähyttyset ovat jo kuoriutuneet ainakin Itä-Suomessa, mikä on tavallista aiemmin, kertoo professori Marko Mutanen STT:lle. Muuallakin Suomessa hyttysten odotetaan kuoriutuvan parin päivän sisällä, paitsi Lapissa, jossa hyttysten kuoriutumista odotettaneen muutamia viikkoja. Mutanen ennustaa tulevalle kesälle tavallista vähemmän hyttysiä kuivan kevään ja vähälumisen talven vuoksi. Määrissä voi olla kuitenkin voimakkaitakin alueellisia vaihteluita. Esimerkiksi Länsi-Lapissa, jossa lunta on ollut paljon, hyttysiä saattaa olla kesällä jopa runsaasti.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15.

0: Radio Polki ja Tommi Hedberg.
1: Morjesta, morjesta. Hyvää lauantai-iltapäivää. Kello on 14.08 justiin tällä hetkellä. Kuuntelet Radio Pookia, toiveita ja terveisiä. Tomppa täällä toteuttelee toiveita vielä tämän alkaneen tunnin kohti kello 15. Ja otetaanpa tässä näitä tätä toivetilannetta, että kyllä sinne pari laulua vielä mukaan mahtuu, että ei ole vielä täyttynyt nämä. Pistä tekstaria tai soittele. Tietenkin jos tekstaria laittaa, niin pieni varaus siihen, että jos yhtä aikaa tulee monta viestiä, niin sitten ne mennään ne loput, mitä ei ehdi, niin huomiselle kello 12 jälkeen. Mutta jos tulisi enemmän viestejä kuin mitä tässä on mahdollisuutta ennen kello 15 soittaa. Mutta jommin kummin, joko tekstaten tai soittamalla vielä mahtuu mukaan. Sydämet iski kipinää. Näin tuossa tunnin alakulla oleskeli meille Meiju Suvas. Ei ja tätä laulua Toivo. Tässä oli viestinä, että minä niin rakastan sinua, rakkain sydän meinaa pakahtua. Terveisin sinun omasi Eija. Tuossa viestissä. Ja seuraavaksi Kyösti Allan esiintyy. Ja pistetäpä soimaan. Meillä on ainoana lauluna täällä Anna mun sydämein olla, niin tämä soi tässä nyt sitten toiveena. Kesäiset terveiset kaikille Pookin kuuntelijoille. Jokainen tietää, että ikävä voi välillä koetella, mutta samalla se kertoo myös välittämisestä. On tämän toiveen yhteyteen liittyvä viesti.

No niin, nyt meillä on toivellistat täynnä. Kiitoksia näistä toiveista. Illalla on lauantailla huumaa. Sari Tamminen soittelee Pookissa toivemusiikkia. Sarille voi suoraan lähetykseen soitella kuuen jälkeen. Tuo on tuttu studionumero 0700 392 111. Nyt mennään näillä tähän asti toivotulla lauluilla kello 15. Ja kolmelta lähdetään sitten Marjan kanssa kahville. Herman Hagnäs ollut tällä viikolla Kunz Rosoro -bändistä Marjan vieraana. Ja ne jaksot kuullaan sitten siinä ensi tunnin aikana. Ja sitten on saunatakki tanssa ja pari tuntia ennen sarjaa ja lauantailan huumaa ohjelmaa. Anna mun sydämeen olla lauleskeli tuossa Kyösti Allan. Ja kesäiset terveiset kaikille Pookin kuuntelijoille lähti tuolla ollut myötä. Jokainen tietää, että ikävä voi välillä koetella, mutta samalla se kertoo myös välittämisestä, oli viestinä tuossa. Kai Jämsä toteuttaa seuraavan toiveen kappaleella Jätimme oven raolleen. Ja katsotaanpa sääasioita vielä kerran tähän päivään tämän toivelaulun jälkeen.

0: Se taitaa olla niin kuin viimeinen kesäpäivä nyt vähän aikaan sitten nyt tänä päivänä. Huomenna nimittäin tulee sateita suureen osaan maata ja päivä päivältä sää sitten kylmenee ja jähtyy. Kuukausiennuste on näyttänyt, että 2 seuraavaa viikkoa olisi vähän kylmempiä ja sen jälkeen olisi sitten taas keskimääräistä lämpimämmän sään merkkejä näkyvissä. Nyt jos tänään 20-25 tai 17-23 on nuo päivälämpötilat, niin huomenna jäädään 15 asteen molemmille puolin Pohjois-Pohjanmaalle ja Lapissa allekin sen 15 asteen, jopa alle 10 asteen jossain päin. Ja huomenna kun rupeaa sateleen, niin tuuli myöskin sitten yltyy.
1: Toiveet ja terveiset.
0: Tosiaankin toivellistat on täynnä. Saatiin ne tuossa 2 jälkeen täyteen ja mennään näillä nyt sitten tämä loppuaika kohti kello 15. Ja Jarkko Honkasta on toivottu meiltä seuraavaksi ja kappaletta Tuomen kukka. Terveiset Martille ja hyvää helluntaita. Toivottavasti.

0: kyllä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Uksut ja kauppa käy.

Martille terveisiä ja hyvää helluntaita toivotteli Tuomen Kukka. Jarkko Honkanen ja Tuomen Kukkia oli tuossa toive kappaleena. Seuraavana lähtee Pookin kuuntelijoille terveiset Annelta Tukholmasta ja toiveena Jarmo Rannan Valkoiset joutsenet.

Jarmo Ranta esiintyy ja Valkoiset joutsenet. Pookin kuuntelijoille Annelta Tukholmasta lähti terveisiä siinä. Sitten onko Annika kuulolla? Annikalle lähtee semmoisia terveisiä seuraavaksi, että olet hyvin rakas, näin toivottelee Koffeli, toiveena Finlandersin oikeesti.

Annikalle terveisiä Koffelilta, että olet hyvin rakas, Finlanders esiintyy, ja oikeasti oli tuo kappale. Seuraavaksi kuuluu viesti, että Ari, aja varovasti kotiakin. Näin toivottaa Pehtoori ja musiikkitoiveena Pate Mustajärveltä ajan päivin ajan öihin.

0: Pate Mustajärvi, ajan päivin, ajan öin. Ari, aja varovasti, kotiakin, toivotteli Pehtoori tämän laulun myötä. Kesää kohti toivottelee veli Matti seuraavaksi ja jotakin humppaa toivottiin Dallapeeltä. Kävis...
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksissa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä.
1: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
7: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
9: Andy. Muista myös Sovarit sen tekee ensi ilta -näytös perjantaina kello 19 ja toinen näytös lauantaina kello 15. Tervetuloa!

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

huvin vuoksi humppaa Dalla P. Veli Matti toivoi tätä laulua, kesää kohti mennään ja jotakin humppaa Dalla P:ltä piti olla, niin semmoisen laulun tuolta valitsin tuon. Heippa rallaa ja heleätä helluntaita kaikille toivottaa Seija Rantsilasta ja samalla sisko Hissulle synttärionnittelut maanantaille. Toiveena kesällä valssia, senhän esittää tässä Veikko Ahvenainen.

Veikko Ahvenainen ja kesäillan valssi. Heipparalla ja heleitä helluntaita kaikille. Toivotteli Seija Rantsilasta ja samalla sisko Hissulle synttärionnittelut maanantaille lähti tuossa. Mika ja Turkka Mali toteuttaa tämän päivän toiseksi viimeisen toiveen laululla. Kattakaa myös Paavolle. Ja tässä lähtee synttärionnittelut Sarille ja kuunnellaan illalla sinua. Eki A. Lappeenrannasta onnittelee.

Eki Aalto Lappeenrannasta Sarille. Onnittelut, synttärionnittelut, kuunnellaan illalla sinua, oli tuossa viesti. Kattakaa myös Paavolle, Mika ja Turkkamali toteutti toiveen. Pate Mustajärven Ukkometsoon päätetään tämän lauantain toiveet ja terveiset. Kiitokset tämän päivän seurasta ja oikein hyvää viikonlopun jatkoa. Mennään kohta Marian kanssa kahville ja sitten on saunotakkitanssia ja illalla lauantailan huumaa. Ja minä pallaan tänne studioon sitten torstaina illassa seuraavan kerran. Ensi torstaina kuuntele Tomppaa puhelintoivekonsertti alkaen kello 18. Nyt oikein hyvät viikonlopun jatkot ja moi moi!

Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mä sain oikein mukavaa sunnuntai-aamu kahvitteluseuraa, koska nyt kun me oikeasti tällä kahvilla istutaan, on äitienpäivä, aamupäivä ja Herman Haagnes ja Gunnarit on paluumatkalla kotia kohti. Eli kävitte, no te kävitte Ruotsissa.
2: Me käytiin jopa Ruotsissa, joo, mukava päästä kahville tässä nyt. Eli Haaparannan kansantalo lauantai-ilta takana ja perjantaina käytiin Valolla tansseissa. Ja huikea viikonloppu takana ensimmäistä kertaa täällä pohjoisessa meidän osalta. Mm. Et enimmäkseen ollaan tuolla ruotsinkielisellä rannikkoseudulla pyöritty. Kokkolan seudultahan ollaan kotosi ja sitten paljon Etelä-Suomessa kanssa, mutta nyt ensimmäistä kertaa täällä pohjoisessa, niin on aivan mahtavaa.
1: Joo, mä huomasin tuolla Oulun Valon tanssiryhmässäkin, kun olitte tulossa tänne, niin siellä luki, että Guns Roses on tulossa tänne ja että me saadaan Ruotsista tänne musiikkia, mutta ei ihan suomalainen porukka.
2: Kyllä, kyllä. Joo, ehkä nimi on vähän hämmentää siinä, että tota niin, nimihän olisi suomennettuna niin kuin Gunin ruusut, eli Gun on suomenruotsalaisen naisen etunimi ja hänen ruusut, ja nimihän viittaa ehkäpä yhteen rockibändiin.
1: Joo, jotenkin tulee tämmöinen Guns N' Roses vipaa tästä, kieltämättä.
2: No juuri näin, että rockileirillähän meidän tarina alkoi vuonna 2013 ja kaikilla on rockitaustaa ja mun iskä on soittanut bluesia koko elämän, että tämä iskelmä ja tanssimusiikki niin on tullut niin kuin enemmän isovanhempien kautta sitten lapsuudessa ja sitten heitettiin ihan lonkalta vaan sitten niin kuin rockileirin päätöspäivänä niin laitettiin pystyyn tämmöinen pieni porukka, joka soitti Satumaa tangon ja sitten joku ruotsalainen viikingana kappale siihen perään, niin kaikkihan tykkäsi siitä ihan hirveästi ja se oli vähän niin kuin huumorilla koko juttu ja sitten ajateltiin, että hei, että tässähän voisi ehkä olla jotain juttua ja siitä sitten eteenpäin mä sanoin pojille, että hei, että otetaanko treenit. Silloin me oltiin 13-14-vuotiaita ja tässä me ollaan nyt.
1: No kun mä just mietin, että kun sä sanoit tuon vuosiluvun, että milloin aloititte ja kun mä katson teitä, niin te olette ihan nuoria poikia, että herranen aika, että oletteko te ollut syntynytkään silloin, mutta siis olette ollut todella nuoria.
2: Kyllä joo, 13-14-vuotiaita kun aloitettiin ja nyt mä oon vanhin 27 ja nuorin 24. Et kyllä meillä. Mutta kyllä se kolmekymppiset häämöttää pikkuhiljaa.
1: Meidänkö tätä kriisiä pukkaa?
2: Ei voi sanoa.
1: No, mutta miten tämä nyt sitten lähti tälleen liikenteeseen, että oli tämmöisiä rokkipoikia ja no, lähdetäänpä kiertää vähän iskelmälavoja.
2: No, kyllähän niin kuin tämä iskelmä ja tanssimusiikki on tullut isoisän kautta ja isovanhempien kautta, että aina mökillä kuunneltiin näitä tanssiohjelmia, mitä tuli, että kyllä niin kuin tämä musa on ollut jotenkin läsnä koko ajan. Mm. Ja sitten itse innostuin tästä kanssa ja tästä kulttuurista. Ja mulla on ollut semmoinen hinku aina päästä niin kuin keikalle. Mm. Et se oli se ero, että kun me soitettiin rockia, niin meillä oli ne rockikoulun bändi-illat, mutta se jäi siihen. Mm. Että ei päästy niin kuin eteenpäin ja ei niin kuin. Kaikillahan on palo musiikkiin. Mulla on ehkä suurin palo tähän tanssimusiikin meidän porukassa, mutta kuitenkin niin kaikki tykkää soittamisesta ja siitä niin kuin yhdessäolosta. Ja
1: sä pakotit sitten muutkin tähän.
2: No näin voi sanoa, mutta kyllähän tämä on niin kuin meidän kaikkien projekti sinänsä. Et meillä on kolme alkuperäisiä sentejä, kaksi, jotka tuli mukaan 2019, että muut meni opiskelemaan ja sen jälkeen lopetti.
1: No, mutta ne olette edelleen todellakin niin nuoria miehiä, niin elämä ja kaikki musamaailma on niin kuin avoinna edessä.
2: No juuri näin ja tota niin, kyllähän se on pakko sanoa, että kyllä on saanut nähdä niin paljon kaikkea. Me ollaan tehty semmoinen 40-50 keikkaa vuodessa joka vuosi. Ja tota niin, kyllähän nämä ihmiskohtaamiset aivan mahtavia. Ja nyt varsinkin koronan jälkeen niin ollaan satsattu ihan kunnolla suomenkieliseen tanssimusiikkiin ja niin kuin tehnyt tätä suomi-iskelmää enemmän. Ja sitä keikkaa on tullut kans. Ja voisi sanoa, että vähän niin kuin pyynnöstä on tullut enemmän ja enemmän. Ja on aivan mahtavaa niin kuin päästä aivan uusiin paikkoihin. Että se on antanut taas vähän enemmän intoa tähän hommaan.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Mun kahvitteluseurana on tämän viikon Herman Haagnes. Sun kotikieli on siis ruotsi, mutta sovitaanko, että puhutaan ihan suomea?
2: Sovitaan näin ja se sopii oikein mainiosti, että mulle on kyllä suomi yhtä tärkeä kuin ruotsin kieli. Että molempia tulee käytettyä radiossakin ja itse on Radio Vaasassa töissä ja joka päivä periaatteessa on suomenkielisiä kavereita ja ruotsinkielisiä kavereita ja niin edelleen. Että se on mulle niin luontaista, tämä kaksikielisyys.
1: Kummalla kielellä sä ajattelet?
2: Joo. Kyllä mä ajattelen ehkä enimmäkseen ruotsiksi, mutta riippuu vähän seurasta. Että jos mä nyt oon viikon jossain ihan täysin suomenkielisten kaveritten kanssa, niin kyllä se voi olla, että ajatus muuttuu suomeksi.
1: Joo, siis ihan yhtäkkiä vaan tuli mieleen tällainen, koska siis monestihan käy niin, että jos on vaikka tuolla jossain ulkomailla pitkään ja sitten oppii käyttämään paljon vaikka englantia, niin jotenkin ne ajatukset alkaa muodostua sillä kielellä, niin että miten sitten, jos on kaksikielinen ihminen, niin kuin miten se menee?
2: Joo, ei kyllä se näin varmasti on ja sitten pakko sanoa, että kun puhuu molempia kieliä, niin sittenhän sekoittaa kans niitä. Joo. Varsinkin, jos puhuu ruotsinkielisten kavereiden kanssa, niin Suomessa on aika tavallista, että sekoitetaan suomea ja ruotsia, että jotain sanaa käytetään, lainataan suomen kielestä ja niin edelleen. Että se voi kuulostaa vähän oudolta joillekin, ja eihän ruotsalaiset sitä ymmärrä, mutta se on niin kuin meille arkipäivä.
1: Eli kun Rousor myöskin sekoittaa silleen tyylikkäästi, niin suomea ja ruotsiakin.
2: Kyllä, ja se on ollut kyllä ihan niin kuin alusta asti läsnä, niin kuin sanoin, että siinä rockileirillä niin soitettiin yksi suomalainen tango ja yksi viikingana kappale. Et periaatteessa ihan alusta asti niin ollut tärkeää, että meidän alueella on niin kuin pakko tehdä molemmilla kielillä, että ei muuten et pärjää. Ja se on ollut niin kuin luontaista siinä mielessä, ja nyt kun oltiin Haaparannassa kanssa, niin siinä molemmilla kielillä spiikkasin kanssa kappaleet ja sitten otettiin Sikin Sokin ruotsiksi ja suomeksi ja jonkun kappaleen lauloimme yhden säkeistön ruotsiksi ja yhden suomeksi ja niin edelleen, että aika niinku sekoitettua matskua siinä mielessä.
1: Niin ja sä sanoitkin, että te olette aika paljon keikkaillut tietenkin sitten tuossa rannikkoalueella ja tuossa niinku ruotsinkielisellä alueella ja nyt lähtenyt sitten enemmän laajentaa myös muualle, niin se on varmaan myös jotain uutta.
2: Se on juuri näin ja niin kuin sanoin tässä, niin kyllä se on antanut enemmän intoa, koska ollaan niin sanottu jo piikattu ruotsinkielisellä Suomessa, että me oltiin vuonna 2018, niin päästiin niin kuin yhdelle listalle, niin yksi meidän kappaleista valittiin niin kuin kaikkien aikojen parhaaksi tanssi-iskelmäksi ruotsinkielisessä Suomessa ja päästiin kakkossijalle siinä kilpailussa. Että meillä on niin kuin me ollaan tehty kaikki, mitä on niin kuin mahdollista tehdä ruotsinkielisessä Suomessa. Et sitten joko ruotsiin tai sitten suomenkieliseen Suomeen, jos haluaa niin kuin siitä vielä eteenpäin tehdä jotain uutta ja muuta. Niin sitten se oli niin kuin meillä luontevampi vaihtoehto vaihtaa suomeksi.
1: No, ootteko sä käynyt ruotsin puolella muuta kuin nyt tosiaan Haaparannan keikalla just olitte?
2: Ollaan me käyty, että pari vuotta sitten käytiin Överkaaliksissa. Se on niin kuin Haaparannasta vähän pohjoiseen, että niillä oli jotain tanssiviikko-festari-hommaa siellä. Ja sitten me ollaan käyty nyt, ensimmäisen kerran viime kesänä käytiin Ruotsin tanssiviikoilla Maalungissa. Ja siellähän esiintyy 80 eri tanssibändiä koko viikon aikana ja 6 eri lavaa samalla alueella ja 2 bändiä per lava joka ilta, eli 12 bändiä per ilta. Ja sitten on vielä niin kuin muuta festarihommaa sen yhteydessä, päivisi on ohjelmaa puistossa ja niin edelleen. Ja se oli kyllä niin kuin mielenkiintoinen kokemus. Ja mennään taas uudestaan nyt tänä kesänä. Ja sitten samalla niin tehdään Örebrossakin yksi keikka. Et kyllä sinnekin tehdään vähän se, mutta sanotaan, että tämä on meille kuitenkin harrastus mielessä tämä homma, niin
1: vielä.
2: vielä. Kaikilla on muuta työtä, niin ja, kyllähän niin, se on helpompi käydä keikalla vaikka Oulussa ja pääset maanantaina töihin ja niin edelleen, että se matka Ruotsiin on niin pitkä, niin ollaan ajateltu, että satsataan tähän Suomeen.
0: Marjan kanssa kahvilla. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Paljonkohan semmonen syö satasella polttoainetta?
1: No tuo meillä mikä on tuo Raisleri, niin tuo nyt vie sen 17 litraa noin satasella. Että vähempi kuin linjaa.
0: Niin, mutta paljon enemmän kuin tuommoinen normaali henkilöauto. Voisi vähän kirpasta, jos sattuu just semmosena, kun ne yleensä tyypillisesti aina yhtenä päivänä viikossa pomppaa ne bensahinnat 20-30 senttiä litralta, niin menisit just se hintapiikin jälkeen tankkaa semmoisen Amerikan rahan, niin se voisi näkyä tiliottelussa. Mä
2: kuuntelen Tomppaa. Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrin.
4: Levottomuudet jatkuivat.
5: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
2: Let's

0: asia.
1: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Marjan kanssa kahvilla.
3: Mun kahvitteluseurana on Herman Haagnes täällä, eli Guns N' Roses-orkesterista. Ja sä oot myös radioihminen. Musta tuntuu, että me ollaan aika tämmöisiä hengenheimolaisia.
4: Tässä just puhuttiin vähän radiosta ja sä kerroit, että miten itse innostuit radiosta pienenä. Ja pakko sanoa, että vähän samanlainen tarina mullakin, että mä sain radion joululahjaksi 6-vuotiaana ja silloin kun leikittiin pikkuveljen kanssa legoilla, niin sitten radio oli päällä ja kuunneltiin Kiss FM:ää ja mitä näitä oli siihen aikaan, näitä nuorten kanavia niin sanotusti. Ja sitten jossain vaiheessa, kun mä tykkäsin värkätä ja on tykännyt puutyöstä aina. Et se on ollut semmoinen niin kuin lapsena oma juttu, että mä oon jopa rakentanut yläasteella veneen.
3: Okay.
4: Pienen veneen ja se on ollut niinku mun mieleen. Ja silloin radio oli aina päällä meidän verstaassa silloin, kun mä olin tekemässä puutyötä. Ja silloin mä kuuntelin aika paljon Radio Poukiakin.
3: Ja niin, että sulla on myös tämmöinen Pouki-historia. Sä oot siis, sanoitko sä, että Kokkolasta kotoisin?
4: Mä oon Kokkolasta kotoisin ja Poukihan on aina kuulunut Kokkolaan ja sitä kautta ehkä voi sanoa, että kyllä ehkä se tanssimusiikki on vähän tullutkin, että siinä...
3: Syylliset löytyy.
4: Joo, syylliset löytyy. Että kyllä se Radio Pouki on ollut siinä niinku semmoinen ehkä pieni kasvattaja, että ei niinku iske äiti, ei ole kuunnellut tanssimusiikkia, ei ollenkaan. Että ne on kyllä ihan, iskä on rock, blues miehiä ja äiti on enemmän tämmöinen niinku Ruotsin popmusiikkia, Thomas Ledinit ja tämmöiset, että se on niinku tullut sitä kautta, että iskelmä ja tanssimusiikki on tullut vähän muualta ja isovanhemmilta.
3: Mutta sulla on tämmöinen hyvä sekoitus sitten kaikkea.
4: No näin voi kyllä sanoa, että kyllä mä niinku samalla, kun iskelmä ja tanssimusiikki on niinku se musiikki, mitä soitetaan, mutta mä voisin sanoa, että mä oon tämmöinen musiikkifriikki, eli mä niinku rakastan kaikkea populaarimusiikkia. Aivan sama, onko se tehty 50-luvulla, onko se Veikko Tuomea, onko se Tapio Rautavaaraa, onko se Thomas Ledinia tai onko se sitten David Guettaa.
3: Joo.
4: Elikkä siitä välistä, että et mä niinku tykkään kaikesta populaarimusiikista. Et mä oon vähän sitä mieltä, että jos se on ollut populaarimusiikkia, niin miksi se on hittimusiikkia? Siinä pitää olla jotain hyvää. Mm. Mikä se hyvä on? Sun pitää löytää se juju siitä. Et kyllä sä ehkä pääset siihen, että sä ehkä kaikesta tykkää. Räpistä mä en oikein niin kuin ymmärrä, vaikka mä oon nuori. Mutta mulle on se melodia ollut tärkein.
3: Mm. Mä nyökyttelen täällä koko ajan silleen, ymmärrän.
4: niin se melodia on kyllä ollut niin kuin mulle tärkein. Ja juuri siitä syystä niin kuin tanssimusiikki on mulle mieluisaa. Ja niin on myös hevikin. Koska siinä voi olla todella hyvä, hieno melodia, mutta se on eri paketissa.
3: Niinpä.
4: Että jos se on niinku tanssimusiikkia, niin siinä on haitaria, saksofonia tai jotain muuta. Ja sitten se on kitara soittaa jonkun hieno soolo jossain rockikappaleessa.
3: Niin, mutta kaikkihan on kiinni vaan sit sovituksesta, että miten sitä lähdetään viemään eteenpäin.
4: No juuri näin. Mä oon just samaa mieltä siinä, että pitää kaikesta musiikista löytää ehkä jotain hyvää. Mm.
3: No missä vaiheessa sä sitten aloit esimerkiksi laulaa? Että oliko sulla siinä vaiheessa, kun sä venettä rakentelit siellä, niin lauloiko sä Kiss FM:n mukana?
4: No lauluhan ei ole ollut semmoinen niinku ykkösasia ihan pienestä. Että mä aloitin rumpujen takaa.
3: Ja.
4: Kun mä olin rokkikoulussa, niin rummut oli se ykkössoitin. Mutta sitten kun siinä rockileirillä niin tuli puheeksi tämä Guns Roosaria, että tehtäisikö tämmöinen tempaus nyt, että kaikki olisi varmaan innoissaan, jos me nyt laulettaisiin joku tango ja niin edelleen. Ja sitten ei kukaan muu ei tohtinut mennä sinne yrittämään, niin sitten pakko oli sitten.
3: Jonkun täytyy uhrautua.
4: Joo, joku täytyy uhrautua ja tota niin, ja se sitten istui mun piikkiin.
2: Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. Marjan kanssa kahvilla.
1: Mulla on kahvitteluseurana koko tämän viikon Guns N' Roses -orkesterista Herman Haagnes. Ja sä toit tähän myöskin pöytään pari CD-levyä ja taitaa tää tuore, melkein polttavan kuuma tuore olla.
2: Joo, tää uusi CD-levy ja tällä kertaa täysin suomen kielellä, niin on julkaistu nyt vappuaattona. Elikkä se on ihan tuori ja ei ole vielä Spotifyssakaan, että löytyy ainoastaan levynä. Ja tässä on 15 eri kappaletta, 3 aivan uutta ja sitten ollaan tehty semmonen päätös, että me ollaan tehty 4 levyä ruotsin kielellä ennen tätä. Poimittiin näiltä levyiltä ne kappaleet, joihin löytyi suomenkielinen teksti. Tai sitten me teetettiin suomenkielinen teksti joillekin kappaleisiin. Siinä on semmoinen hieno kappale vaikka kuin Suuri päivä, joka on ollut valtavan suuri hitti Ruotsissa. Kertoo isoäidistä, joka ottaa lapsiaan. Ja hänellä on suuri päivä, eli syntymäpäivä, ja kukaan ei tule. Ja kertoo siinä, kun on laittanut pikku pöydällään leivät ja systeemit ja odottaa. Ja sitten joku soittaa ja sanoo, että en pääse tulemaan. Ja se on ollut valtavan suuri hitti Ruotsissa. Eino Grön on sen levyttänyt suomeksi joskus 80-luvun alkupuolella. En tiedä, että onko se edes ollut hitti, mutta sanat siihen on tehnyt kuitenkin Juha Vainio, eli todella kova sanoittaja. Ja näihin muihinkin kappaleisiin niin on löytynyt niinku todella hyviä tekstejä, jotka niinku ei ole tunnettuja. Reino Helismaa on tehnyt teksti, Aili Runne, sitten oli vielä Saukki, niin edelleen.
1: Joo, ja mitä tuossa kerkesin vilkasta, niin Wikmanin Lasse on sitten tehnyt teille tekstejä.
2: Joo, Lasse on niinku tullut tässä. Ja pakko sanoa ennen kuin sanotaan Lassen yhteistyöstä, että Charles Blugmanhan on meidän alueelta.
1: Kyllä.
2: Ja se on Alavetelistä kotosi. Se on mun työkaveri. Ja se on myös meidän basistin isän serkku. Elikkä Charles Blugman on todella tuttu siinä mielessä. Ja Charlie on tehnyt yhteistyötä Lasse Wikmanin kanssa. Ja Charlien kautta sitten niin ollaan tutustu Lasseen. Ja Lasse on tehnyt tekstejä meille nyt aika montakin tällä levyllä ja tämä tuore aivan oma sinkku Kosketus jää viipymään, niin on ihan tämmönen niin kuin todella perinteinen Suffle Foxi, ihan voisi olla vaikka Kari Tapion tai Jari Sillanpään tekemään joku vanha kappale 90-luvulta, että sitä tyyliä, että aika perinteistä tyyliä ollaan haluttu vaalia.
1: Niin, että tärkeä on se, että sieltä löytyy ne hyvät tanssirytmit.
2: Se on todella tärkeää ja meillä on ehkä enemmän satsattu siihen niin kuin ruotsalaiseen svengiin siinä musiikissa. Että vaikka lauletaan suomeksi ja niin edelleen, mutta meillä tulee semmoinen mukava ruotsalainen poliento. Ja sen näkee kyllä niin kuin tanssijoissa, että se niin kuin menee jalan alle, kun moni käy kursseissa ja opetellut pukkia tai jivea tai jotain muuta. Ja niin kuin nämä kappaleet sopii todella hyvin tanssikansalle ja on ehkä vähän erilaista, mitä muut soittaa sitten.
1: Mä ymmärsin, Herman, että sä itsekin mielellään pyörähtelet myös siellä tanssilattian puolella.
2: No näin on päässyt käymään tässä nyt viime vuosien aikana, että en mä ole edes käynyt kursseissa, mutta niin kuin pikkuhiljaa vähitellen niin on niin kuin keikoilla ehkä vähän käynyt tanssittamassa ensin mummoja ja sitten on tullut enemmän nuoria kanssa meidän keikalle. Että sehän riippuu vähän, että missä ollaan oltu, mutta siinä on sitten oppinut myös askeleet ja tässä nyt 3-4 viimeistä vuotta niin on itsekin käynyt silloin tällöin tanssimassa, kun on mahdollista. Ja tykkään ihan kaikista lajeista ja meen kyllä ihan kaikkia rytmiä.
0: Marjan kanssa kahvilla.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuittiin.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: in grazia in genes.
1: Radio Koti.
2: Marian kanssa kahvilla.
3: Me ollaan tässä koko viikko istuttu itse asiassa Oulussa ulkona Herman Hagnesin kanssa ja ihan jo alkaa olla pikkuhiljaa semmoista kesän tuntua jopa, että kyllä se kohta se kesäkin tulee. Miltä näyttää Guns N' Rosesin ja Hermanin kesä?
4: No ihan mahtavalta, että kyllä meillä on niinku sen verran keikkaa, mitä halutaan tehdä ja hyviä paikkoja ja ihan ympäri ämpäri Suomea ja sitten myös kiertue Ruotsiin, yksi kiertue Ahvenanmaalle ja niin edelleen. Et kesä alkaa meidän osalta tämän jälkeen Pyhäsalmen suurlavalla kesäkuussa. Sitten on Iittoisten lava siellä Turun lähistöllä ja sitten juhannus menee Turun saaristossa ja sitten Porvoon saaristo. Ja niin edelleen, että siitä se kesä alkaa tässä pikkuhiljaa. Meillä on vähän nyt tämmöinen pieni hengähdystauko tässä ennen kuin kesä alkaa. Että me ollaan niin kuin valikoitu ne keikat, mitä me halutaan tehdä. Ja sitten pidetään kans vapaita viikonloppuja, että pääsee itsekin johonkin festareille ehkäpä tanssimaankin ja niin edelleen. Silloin kun me tehdään, niin saattaa olla 2-4 keikkaa putkeen. Ja sitten kun me ollaan vapaalla, niin ollaan vapaalla.
3: Miten tuo suomalainen tanssikulttuuri eroaa ruotsalaisesta, kun teillä on vähän sille fiilistä molemmista, kun olette käyneet?
4: Pakko sanoa, että kyllä niin kuin suomalainen tanssikulttuuri on paljon monipuolisempi. Et siinä niin kuin mä sanoisin, että Suomi on jopa edellä Ruotsia. Ja siinä mielessä, että tämmöiset modernit tanssilajit, niin kuin bachata, salsa, on tullut mukaan. Kyllä niitä kanssa tanssitaan Ruotsissa, mutta jossain klubeissa. Että ne ei ole niin kuin tullut lavoille vielä. Et Suomi on kyllä ollut niinku siinä mielessä koko ajan kärjessä, että mikä toimii niinku ulkomailla, mikä on niinku se juttu. Et sitten totta kai ollaan perinteisiä siinä mielessä, että tango pysyy, tämmöiset perinteiset foksit. Mutta kuitenkin niin mun mielestä suomalainen tanssikulttuuri on pystynyt niinku elämään mukana. Ja bänditkin pystyy samalla vähän niinku sitä omaa ohjelmistoa laajentaa tarpeen mukaan.
3: Joo, itse en ole hirveästi tuolla niinku Ruotsin puolella käynyt, mutta sieltä niinku ihmiset aina kertoo, kun ovat olleet siellä, että siellä on kuitenkin sellainen aika lailla, semmoista ehkä iloluontoisempaa se musiikkityyli kuin mitä täällä, kun täällä on just niitä tiettyjä perinteisiä, että valssit ja tangot ja muut täytyy olla. Ja sitten, että se pyörivä tanssityyli on vähän tullut tänne enemmän.
4: Joo, se on totta, että Ruotsissahan tanssitaan

0: nykypäivänä periaatteessa ainoastaan Foxia ja Pukkia. Mm. Ja tota niin, kyllähän jos mennään ajassa taaksepäin, niin valssit, tangot, jenkat ja tämmöiset on ollut todella niinku suosiossa sielläkin. Mutta ne on niinku vähän jäänyt pois. Ja sitten on niinku tää Foxia ja Puk-meininki on niinku jäänyt. Ja se Pukkihan on se ruotsalaisten juttu. Ja kyllä mä ymmärrän siinä mielessä, että kyllä se Pukki on kiva, kun sä pääset siihen kiinni. Ja siinä ei ole niinku mitään rajoitteita. Mm. Että sä pystyt niinku opettelemaan niin paljon siinä. Ja kyllä niinku, jos verrataan Suomi-pukki ja Ruotsi-pukkiin, niin se Suomi-pukki on enemmän tämmönen niinku 1-2-1-2 nyt mennä, ja sitten se Ruotsi-pukki, niin se svengaa eri tavalla, että siinä saa niin oikeesti niinku sen koko kropan mukaan vähän erillä tavalla, ja siitä tulee meille paljon pisteitä, kun soitetaan niinku näitä Ruotsi-pukkeja, vaikka lauletaan ne suomeksi. Et siitä niinku porukka tykkää, että se niinku nyt oikeesti tää svengaa hyvin.
1: Mistä sä, Herman, haaveilet?
0: No bändin suhteen niin haaveilen, että saadaan tehdä nyt enemmän suomenkielistä keikkaa ja tota niin, että ihmiset on tyytyväisiä ja iloisia, kun tulee keikoille ja muuten elämässä, niin totta kai perheestä ja tota niin, radiolla on töissä, niin siinä haluan varmasti jatkaa ja niin edelleen, mutta sanotaanko, että vähän päivä kerrallaan, että mä oon tämmönen sekatyöläinen ja teen niin paljon kaikkea nyt, että sanotaan, vois sanoa, että mä elän jo nyt vähän tätä omaa haavettani, mutta mikä se seuraava haave on, se on sitten mietinnän alla.
2: Marian kanssa kahvilla.

0: sillä on sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Voi ei!
10: Mitä tapahtui?
9: Lappari meni rikki.
11: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
12: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
13: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.
13: Kuin mikään muu media.
14: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kertoo olevansa ehdolla eduskuntavaaleissa ensi keväänä. Hän tavoittelee pääministeri Petteri Orpon voittamista. Virta linjasi tavoitteensa avauspuheessaan vihreiden puoluekokouksessa, joka alkoi Turussa lauantaina. Hänen mukaansa jokainen ääni vihreille on viesti siitä, että se mitä Suomessa hallituksen toimesta nyt tapahtuu, ei voi jatkua. Hän myös sanoi uskovansa siihen, että vielä jonain päivänä Suomessa on vihreä pääministeri. Puoluekokous jatkuu sunnuntaille. Latviassa droonin uskotaan pudonneen tänään aamulla Dritsisjärveen maan kaakkoisosassa ja räjähtäneen. Asiasta kertovat latvialainen uutistoimisto Leta sekä maan yleisradioyhtiö LSM. Kenenkään ei kerrottu loukkaantuneen droonin putoamisesta. Asukkaiden paikalle hälyttämät viranomaiset löysivät alueelta romua, jonka uskotaan olevan jäämiä droonista. Droonin alkuperää ei ole kommentoitu. Baltian maiden ilmatilaan on aiemmin harhautunut useita ukrainalaisia drooneja, joita on käytetty hyökkäyksissä Venäjän öljylaitoksiin Suomenlahden lähellä. Pohjois-Kiinassa tapahtuneessa hiilikaivoksen räjähdysonnettomuudessa on kuollut ainakin 90 ihmistä, kertoo maan valtion media. Kaasuräjähdys tapahtui perjantaina illalla paikallista aikaa kaivoksessa Shaanxin maakunnassa, kertoi Xinhua-uutistoimisto. Räjähdyshetkellä lähes 250 työntekijää oli maan alla, ja heistä suurin osa oli tuotu maan pinnalle lauantai-aamuun mennessä. Kiinan presidentti Xi Jinping on vaatinut tutkintaa onnettomuudesta, joka on Kiinan vakavin kaivosturma lähes 20 vuoteen. Intiassa vierailulla oleva Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on kutsunut Intian pääministerin Narendra Modiin vierailulle Valkoiseen taloon. Asiasta kertoi Yhdysvaltain Intian suurlähettiläs Sergio Gor. Vierailun ajankohtaa ei kerrottu, mutta sen olisi tarkoitus tapahtua lähitulevaisuudessa. Rubio esitti kutsun presidentti Donald Trumpin puolesta kahdenvälisessä tapaamisessa Modiin kanssa Delhissä. Rubio on nelipäiväisellä vierailulla Intiassa ja käy yhteensä 4 kaupungissa. Hän aloitti matkansa lauantaina Kalkutasta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tästä se alkaa. Saunatakkitanssit. Ei muuta kuin pökkyä pessää.

0: Munkin pitäis taas pestää auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
4: Levottomuudet jatkuivat
5: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
6: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
7: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
8: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
9: Voinko me tulla mukaan, please?
8: Mitäs tarttet?
9: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
11: Hei audiosisältöjen kuuntelija. Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
13: Sekä suomalainen tomaatti €9.99 kilo.
14: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtaja

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yöksi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Se on mammutti, se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
12: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
13: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
14: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
15: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Juha Tapio, Westerinen yhtyeineen. Liput ja koko kattaus osoitteesta iskelmafestivaali.fi.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Jääkiekon MM-kisat. 15 pelipäivää, 64 ottelua.
7: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
9: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
10: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
9: Mikä? Mistä sä puhut?
10: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
9: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
10: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaa löytyy, koska itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
10: Market. Oman kylän kauppa.
11: Haupahallissa on hintapommipäivät. Puutarhamulta 4 säkkiä, 10,99. Bestway trampoliini, 199 €. Haupahalli.fi.
12: Kesän paras.

0: Saunatakki tanssit. Taas en.
1: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
2: Löydä ilon kuviot itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
3: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
5: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Uksut ja kauppa käy.
10: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.

0: Näin se sitten lähti, kuulkaas, tämä meidän lauantai-iltakäynti. Mua alkoi niin hirveästi naurattaa heti tässä kohtaa, kun mä nimittäin kuulin, että Salovaaran Pertti, hän on liikenteessä ja hän on nimenomaan Oulussa tällä hetkellä. Pelkäänpä pahoin, että siellä Oulun keskustassa tällä hetkellä veljekset Lauri ja Pertti Salovaara viettävät siellä mukavaa iltaa. Tai mukavaa iltaa aina, kun veljekset toisensa tapaa. No, meillä täällä tietysti kaikenlaista kivaa myöskin tän illan aikana ja aikaisten mukavaa on, kuulkaa, se, kun te soitatte mulle tänne ja minäpä saan ottaa näitä ihania puheluita vastaan ja höpötellä teidän kanssa kaikenlaista. Onko muuten kaikki sinkkuihmiset nyt sitten huomioinut tämän asian, että huomio on se helluntai? Ja siinä on kuulemma se, että jos ei ole heilaa niin kuin helluntaina, niin jono juhannuksena. Mutta kyllä mä sanon, että jos ei ole heilaa niin kuin helluntaina, niin ihan helkati helpolla pääsee. Joo, se on sitten se uusi viidakossanonta. Se on kehitetty täällä Aureon rannalla just äsken. Elikkä huomenna tosiaan helluntai ja mä en tiedä mistä se vanha perinne tulee, mutta otetaan siitä sitten illan aikana selvää. Se, että mitä musiikkia täällä mulla soi, niin se riippuu sitten ihan siitä, että mitä te multa toivotte. 0700392111, se on tuo studion puhelinnumero. Ja siinä numerossa sitten minä teille vastailen ja näitä terveisiä eteenpäin välittelen. Joo, kiitoksia vaan. Tänne tulee kaikenlaisia mukavia viestejä. Ihana juttu. Kiitos kaikille. Mulla on siis synttärit tänään ja tämä on muuten hyvin merkittävä vuosi. Nimittäin mä täytän tänään 59 vuotta ja se on jollain tavalla mun mielestä aika hyvä vuosi siinä mielessä, että nyt jos koskaan, niin nythän ne isot juhlat pitäisi tehdä ja viettää. Eli tämä on se päivä, jolloin sitten ei vielä paineta paniikkinappulaa, mutta joku muu voisi mulle sitten kertoa, että pitääkö tuossa vuoden päästä painaa jo paniikkinappulaa, sitä mä en sitten tiedä. Mutta tässä illan aikana on kaksi tapaa lähestyä minua, ei kun kolme tapaa, itse asiassa neljä tapaa. Yksi on tietysti se, mikä on kaikista mukavin juttu, että soitatte mulle. Se on se yksi. 0700 392 111. Toinen tapa on se, että mulla on tää WhatsApp-numero. Se tulee tässä.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.
0: Tämä on aika huvittavaa, että me joudun aina painaa tämän WhatsApp-numeron tosta, kun en mä ymmärrä, miksi mä en sitä muista. Minkä ihmeen takia se on ylivoimaisen vaikea muistaa toi? Täällähän mä oon yli 4 vuotta ollut jo töissä, mutta edelleenkin tuo WhatsApp-numero tökkii. Mut hei, se varmaan kuuluu tähän ikään, musta tuntuu. Eli tuohon numeroon voit laittaa mulle viestejä ja sitten tietysti voit myöskin viettää ääniviestejä ja kaikenlaisia kuvia. Ja sitten Facebook-sivu, sinne myöskin voi laittaa viestejä ja sitten tietysti tuohon palautepuolelle, mikä lähtee sitten tänne hyvänä palautteena. Me otetaan tänään ihan vaan pelkästään sellaista vastaan. No hei vaan, meillä on eka soittaja linjalla täällä, Sari. Halloo, kuuluko siitä mitään? Okei, eli nyt mulla on täällä joku sellainen juttu, että miksi mun puhelin ei jostain syystä nyt lähde toimimaan. Mä en nyt millään haluaisi, että täällä on taas joku tällainen juttu. Mulla on kyllä tässä näkyisi, että puhelin pitäisi toimia. Mä kokeilen tuota toista. Jos se ei onnistu, niin sitten mulla on jotain häikkää näissä mun linjoissa. Hyvää iltaa. Kuuluko tämä? Ei kuulu. Nyt on mielenkiintoista. Mä en saa tänne näitä puheluita kuulumaan, mutta tiedättekö, mä teen sellaisen jutun, että mä koitan jollain tavallaan saada selvitetty, että miten ne puhelinlinjat tänne tulee, että mikä mulla täällä mahtaa olla tällä hetkellä sitten häikkänä, mutta jotain tämmöistä kummallista täällä on. No niin, no se nyt sopii tietty tähän päivään. Selvitellään hommaa kohta ja mä pistän täältä musiikkia. Ja mä laitan samalla terveiset tuonne Piikkiön kaikille. Oon päivän ollut siellä Piikkiöpäivillä. Aivan ihana tapahtuma. aivan mielettömiä ihmisiä, hyviä esiintyjä. Ja siellä oli esiintymässä pitkästä aikaa, näin siellä Jukka-pojan. Ja tykkään kovasti hänen musiikista. Ja musta hän oli niin ihana, kun hän kertoi siellä lavalla, että joo, että hän alkoi tekemään taas uutta musiikkia 10 vuoden tauon jälkeen, että saadaan taas teinelle vähän musiikkia kuultavaksi. Ja teekö siellä kaikki minun ikäiset? Me siellä laulettiin kappaleet mukana, tanssittiin ja mentiin. Kiitos vaan Jukka-pojalle. Kyllähän tässä aikamoinen teiniolo on tälläkin hetkellä. Joo, ei sitä tarvitse pelkästään teinille tehdä sitä musiikkia. Tee vaan sitä ihan kaikille. Me tykätään susta ihan jokainen. Oli kyllä kivaa ja hienoa musiikkia. Kiitos vaan hänellekin siitä. Mä pistän tämän kappaleen soimaan ja yritän täällä sillä aikaa selvittää, että mikä meillä on tässä häikkämiksen saa puheluita tänne. Pikkunen hetki. Tässä tulee. Tämä on Juha Tapio ja Jukka Poika yhdessä. Se tekee hyvää.

0: Se oli tässä sitten Juha Tapio ja Jukka Poika yhdessä kappaleella Se tekee hyvää. Nyt mä tuolla äsken kuitin ihan pikkasen säätää näitä juttuja ja kokeillaan, saanko nyt sen kuuluviin. En ole yhtään varma. Hei vaan, kuuleekohan seuraava soittaja minua. Voi että, näin paljon olisi näitä puheluita tulossa ja minä en saa syystä tai toisesta näitä puheluita täällä nyt kuuluville. No, me saadaan varmasti tämä jossain vaiheessa, tämä tilanne sillä tavalla hallintaa, että tämä homma pelittää niin kuin pitää. Minäpä luen täältä näitä viestejä. Voi laittaa vaikka näitä ääniviestejä tulemaan, koska mä uskon, että tämä puoli pitäisi kyllä ainakin pelittää. Katsotaan, mitä täältä tulee. No niin, mä en nyt tiedä oikein, mikä näitä mun vehkeitä tänään vaivaa. Helle.
1: Hyvää syntymäpäivää, Sari. Sarilla takana tuokio eilistä. Kaikki ei näy peilistä. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea, Sari, paljon onnea vaan.
0: No olipa tämä aivan ihana, kiitos vaan Arille sinne, kylläpä oli hieno laulu ja täällä sisko sitten onnittelee myöskin, kiitos vaan. Jaha, täällä tulee, että hei Sari, en ehtinyt sinua tänä moikkaamaan piikkiöpäivällä, kun Pipsi-joukkueen teltalla riitti vilskettä koko päivän, mutta kuulin, että sulla on tänä synttäri, joten paljon onnea. Näin Riitta pistää tuolta sitten mulle, kiitoksia vaan. Joo, tää on semmonen päivä, joka sitten tulee aina kerran vuodessa. Kiitoksia. Säde laittaa tuolta viestiä ja otetaan lisää näitä ääniviestejä, jospa sillä aikaa joku sitten selvittäisi, että miksi mä en saa näitä puheluita tänne.
2: Hyvää syntymäpäivää Tammisen Sarille, toivottaa Jorma Reisjärveltä.
0: No niin, Jormalle sulle kanssa sitten ihan mahdottoman paljon kiitoksia tuosta mukavasta viestistä ja Jyrkille ja Lindalle myöskin Göteborgiin sieltä tulee. Ja Kari Oulusta kertoo, että onneksi olkoon 59 vuotta. Se on oikein hyvä luku ja horoskooppimerkki. Terveisin Kari Oulusta. Kiitti. Niin, minähän oon kaksonen. Ja musta tuntuu, että mä oon oikein semmoinen tyypillinen kaksonen, että kaksi tämmöistä persoonaa kyllä minusta löytyy. Kaima laittaa myöskin Oulusta onnitteluja, kiitoksia hänelle. Ja otetaan täältä vielä näin, että Asta pisti, että onneksi olkoon, ei tarvi painaa paniikkinappia. Täytin 60 vuotta alkukuusta, terkut kaikille tutuille ja näin sitten meille Asta tässä kirjoittelee. Minä laitan täältä soimaan Anja Niskasta Tanssi kanssaan kuin tangoa, kun minusta vähän tuntuu, että vauhti vaan sillä tavalla lisääntyy ja taivutukset ovat entistä sellaisia näyttävämpiä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Voi ei!
8: Mitä tapahtui?
7: Läppäri meni rikki.
9: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
10: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.

Näin, se on tässä sitten Eini, joka meille lauloi vielä jossakin kohdataan. Vielä en ole saanut mitään sellaisia tarvittavia, tarpeellisia apuvälineitä siihen, että jotta saisin nuo puhelimet toimimaan, mutta elään sitten siinä toivossa, että ne jossain vaiheessa tässä kuitenkin toimii. Ilmoitan sitten teille ja sitten mä ootan, että kaikki soittelee ja ihan mahtava juttu, että saan kuulla teidän ääntänne. Hei Sari, täällä kohta alkaa iltagrillaaminen ja sitten saunomaan. Grillivartaita, missä on kasleria ja muuta herkkua. Hyvää Poukin lauantai-illan huomaa ja kaikille terveisin Annika ja Toni, kiitoksia ja terveiset meni perille. Ja onnittelut Sarille Vepsäjoki rannasta Nivalta. Ja tiesitkö, että jos ei heillä helluntana, niin ei aitsia adventtina. Näin sanoi eräs asessori, siis pappismies, muuan helluntaisi sitten. No joo, se on ihan totta. Tästä kuulkaas väännetty aika monta erilaista juttua. Ja sitten mulle tuli tänne viesti, että hei kuule, kun kannattaa, kun sä vastaat siihen puheluun, niin paina sitä vihreätä namiskuukkelia. Siitä saadaan nuo puhelut tänne. Katsotaan, että jos kohta auttaa sitä homma sillä tavalla, että painetaan sitä vihreätä namiskuukkelia ja saataisiin nuo puhelimet tänne asti. Terveisiä Ylikiimingistä, Saaresta, mummulle ja papalle ja Ketsulle. Täällä aurinko paistaa ja mahtava keli saaren päädyssä. Terveisiä tulee myös Sarille studion, kiitos paljon. Pooki päällä joka päivä ja mökki ei ole mökki ilman Pookia. Terkuin Tiia, Mia, Rampe, Ipe ja Paavo. Kiitoksia vaan tästäkin kauniista viestistä. Ja sitten meillä tulee täällä lisää näitä viestejä. Ai, minä olen nuori tyttö. Ja meille kaikille aivan ihanaa iltaa ja minulla on tuo syntymäpäivä huomenna. Mä katson, että kuka tämän viesti mulle laittokaan, kenen syntymäpäivä sitten on huomenna. No, mutta sinulle, kenen syntymäpäivä on huomenna, niin oikein paljon onnea. Myöskin oot myös tällainen iloinen kaksoshenkilö. Me varmaan ollaan aika paljon sillä tavalla saman sorttista porukkaa. Hei Sari, ei tarvi painaa panikkinappulaa, kun tulee 60 vuotta. Mie on sen rajapyykin ylittänyt jo 2 vuotta sitten. Jotenkin tuli olo, että saa olla itsensä ja vaikka tekee virheitä, niin tuntuu, että ne saadaan anteeksi helpommin. Eihän olla vielä vanhoja, ollaanko vaikka niin sanotusti keski-ikäisiä. Kyllä vaan, kiitos Vappu. Samaa mieltä ja vähän niin kuin samalla tuli tänään sellainen olo, että no tällaista teini-juttuahan tässä edelleen sitten eletään. Kyllä se ihminen on kuulkaas niin nuori kuin se itse itsensä tuntee. Ja Mika pistää mulle myöskin onnittelut Sjövdestä, kiitoksia. Ja täältä sitten Liisalta tulee myöskin, että onnitteluja ja muuten, että eilen oli Jukka-poika Kotkassa ja olimme katsomassa ja kuuntelemassa ja meillä vietettiin Kotka-päivää. Terkuin Liisa, siis just näin. Uskon, että siis Jukka-pojan musiikki ja hänen esittymisenä ja kaikki se, mitä sillä lavalla on, niin on meille ihan kaikille. Ei ole mitään teinimusiikkia eikä kellekään nuoremmille, vaan meille. Nehän täällä aikuiset ihmiset omitaan hänet. Jatkamme kohta täällä tämän asian selvittelyssä. Katsotaan, että mitä meille oikein täällä tapahtuu. Täältä tulee Kake Randelin ja hei vaan Heilani Sulonen. Te joudutte nyt kuuntelemaan ihan mun valitsemaa musiikkia sen takia, että eihän tämä nyt meinaa onnistua millään.

0: Hei vaan, heilani suloinen Kake Randelin tässä. Tämähän on varsin sopiva kappale näin, kun edetään pikkuhiljaa tuonne kohti tuota helluntaita ja silloinhan noita heiloja pitäisi olla kainalossa, mikäli sitten haluaa sellaisen kanssa koko kesän viettää ja koko loppuvuoden, mutta kyllä se kuulkaa sujuu varmasti ilman sitä heilaakin, uskoisin, pääsette paljon helpommalla. Siis näin sanoi mun ystävät, jotka tuossa kun puhuttiin asiasta, että kun on tämmöisiä sinkkuihmisiä, että se heila helluntana, niin ei missään tapauksessa helluntai kun on, niin pitää pysyä neljä seinä sisällä, että ei sitten tule vaan minkälaista tämmöistä hairahdusta mihinkään suuntaan. No ei kai. Pirjo lähettelee myöskin sieltä terveisiä kiitoksia vaan Pirjolle ja katsotaan vähän, että minkälaisia ääniviestejä meillä on täällä ja saadaan näitä sitten teille soitella. Tästäpä lähtee tulemaan. Tämä on varmasti Hetsu, joka on yrittänyt nyt myöskin soittaa. Tänne en tiedä, onko Hetsu yrittänyt soittaa, mutta nyt pistetään ainakin tuo ääniviesti tulemaan.
1: Paljon onnea, Sari, sinulle. Oikein ihanaa iltaa ja onnellisia vuosia eteenpäin. Nähdään sitten kesäkuulla. Hei, hei, terveisin Hetsu.
0: Hetsu, se siellä laitteli viestiä. Voi kiitoksia vaan sulle tästä mukavasta viestistä. Katsotaan, että täällä taisi olla vielä enemmänkin näitä ääniviestejä. Ihan kiva, kun laitatte edes sellaisia, että ei minun tarvitse täällä sitten koko iltaa olla äänessä. Tai kyllähän mä tykkään olla, mutta mä veikkaan, että te tykkäätte kyllä kuunnella jonkun munkin ääntäkin kuin minun pelkästään.
2: Hyvää syntymäpäivää sinulle rakkaan. Hyvää syntymäpäivää toivotan. Terveisiä Voikkaalta. Arja vaan. Moi moi.
0: Kiitoksia Arjalle ja vaan terveisistä, joita sitten sieltä Voikkaa suunnasta tänne mulle tuli. Jaha, täällä Salon mökillä. Onko tanssijokki on tällä hetkellä Salon mökillä? Superhienoa ja hienoa kuunnella laadukasta ohjelmaasi. Kuten sanoit, ikä on vain numeroita kaikille tanssiharrasteille. Nastaa kesää ja näitä meille toivottelee tanssijokke. Ai kuulkaas, tämä on ihana ilta, jos vaan olette jossain mökillä tällä hetkellä tai siellä meren tai järven rannalla, niin vesihän on vähän kylmää, että uimaan ei millään pysty, mutta muuten kyllä sitten saatte ihan varmasti nauttia mahdottoman hienosta ilmasta. Tänne on tullut paljon näitä viestejä mulle ja minä laitan täältä sitten myöskin tulemaan näitä ääniviestejä sitä mukaan, kun niitä laitatte, koitetaan selvittää, että mikä pirun probleema meillä on tässä puhelinlinjoilla, kun ei saada näitä nyt kuuluville tänne. Tässä tulee Iisto Hiltusta ja kappale on Viet terveiset naiselleni.

0: kaiken tarvitsen vain.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Mitä tapahtui?
5: Lappari meni rikki.
6: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
7: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuittiin.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
2: Se oli tässä Nylon Beat ja Kuumalle hiekalle. Hei, mä oon pahoillani, että mä en saa tätä puhelinjuttua toimii. Meillä on nyt sellainen, että varmaan ymmärrätte tämän päivän tää tekniikka ja kaikkia, mitä tää sitten ikinä onkaan, niin ihan perusjutut tässä pystytään itse hoitaa ja katsomaan, että kaikki asiat on kunnossa niin kuin pitäisi. Ja minä näen, että puheluita tähän tulee syystä tai toisesta. En niitä puheluita nyt tähän pöytään saa kuuluville, mutta olen tässä yrittänyt miettiä, että missäs vika. Nämä on aina vaan semmoisia, että kun tulee joku isompi juttu ja meilläkin on iso talo ja lähetykset kulkuu ja millä ne menee Oulun kautta ja Helsingin kautta ja Tampereen kautta ja Raahen kautta, niin se vika voi olla ihan jossa kohtaa. Ja nyt on tilanne se, että minä en itse pysty tekemään mitään, jollen sitten saa tuolta häirittyä jotain meidän tekniikan ihmisiä, joka tulisi vähän kurkkaseen, että mikä ihme juttu tämä, kun puheluita ei saada, niin kauan me joudutaan menemään vähän niin kuin näillä evällä, mitä meillä tässä tällä hetkellä on. Mutta aivan ihanaa, jos pistätte näitä ääniviestejä. Voi että ne on kuule tosi mukavia. Mä laitan täältä näitä tulemaan. Katsotaan, onko mä en tiedä yhtään, mitä täältä tulee, niin pikkuinen hetki, katsotaan.
3: No niin, kiitos Sari tästä piikkiöpäivän juonnosta. Porukkaa oli ihan maan perhanaasti siellä ja kuule lämmintäkin piisas, oli kuule joku 22 vai kohan 23 astetta lämmintä ja kyllä siellä markkinakojuja ja kaikkea oli. Että tosiaan kiitos vielä kerran siitä asiasta ja tällä hetkellä nyt sitten pistetään saunaa lämpiämään ja pistetään valmiiksi kasleripihvit ja makkarat grilliin ja siitä sen, kun syödään hyvin ja saunotaan hyvin ja nautitaan tästä lauantai-illasta. Terveisiä tosiaan vielä kaikille Pookin kuuntelijoille. Toivo Jarppe.
2: Ja kiitos tästä viestistä. Kyllä oli siellä lämmin ja hieno päivä tänään. Ja tämä on vähän niin kuin samanlainen tarina, mitä aika monella muullakin. Eli just se, että on kiva sitten viikonloppuna, kun on päivä askareet tehty, niin lämmitellään sitä saunaa ja tehdään hyvää ruokaa ja kaikenlaista tämmöistä. Se sitten kuuluu tähän. Sinikka ja Jari lähettelee sieltä myöskin terveisiä, kiitoksia. Jaha, ja täältä kysytään multa, että mikä on sun makea herkuista paras? No niin, nyt sitten varsinainen makupersse täällä, kuulkaas. Kyllä vaan herkut maistuu. Se on sellainen juttu, että mä en ole opetellut tuota leipomisen jaloa taitoa. Osaan mä kyllä nyt jotain tehdä, on joskus jotain joutunut tekemään. Syystä, että siis mä rakastan kaikenlaista herkkua ja pullaa ja piirakkaa ja kaikenlaista, niin ei siitä tule niinku yhtään mitään. Tai tulehan siitä. Armottoma leviä lärse, kuulemma. No en tiedä, jos ei liikaa syö, mutta jos sopivasti, mutta mä en pysty syömään sillä tavalla, että mä söisin sitten liikaa. Mutta mun makeista herkuista paras on ehdottomasti suklaa. Siis mä oon niin perso suklaalle, se on aivan ihanaa. Lauantai-aurinkoiset kesäiset terveiset Sarille ja onnittelut. Komea kesäpäivä Keski-Suomessa. Ihanaa, kun on tämmönen ilma. Mä veikkaan, että kaikki nauttii aika paljon just tällaisista kelestä. Näitähän me ollaan odotettu, mutta nämä ilmat pikkuhiljaa väistyy taas pois, että kauhean pitkään ei päästä näistä nauttimaan. Se viilenen taas tuossa ensi viikolla. Hannelelle kiitoksia myöskin terveisistä, joita sieltä tuli, ja kohta koitetaan

saada tänne näitä puheluitakin toimimaan. Ihanaa syntymäpäivää onnittelut sinulle, Sari. Ei tarvi patikoida, kun itselläkin. Ja sitähän korjaa. Ei kun siis panikoida. Kun on mittarissa 2 vuoden päästä 60V. Mieli on 16-vuotiaalla, mutta 40 vuoden kokemuksella. Terveisin kaimasi Sari-Minna Lievestuoreelta. Kiitos vaan tästä viestistä. Ei kun tiiäks, no niin, mä sanon ihan suoraan, mikä tässä hommassa on niin kuin se, että miksi se tuntuu. Se oli ihan sama silloin, kun täytti 49, niin se sama homma. Mä ajattelin, että ei ole totta, kun täyttää 50, niin ihmiset sanoisivat, että no niin, nyt sä sitten käyt 60. Ei sillä lailla voi sanoa kellekään. Ja samat sitten, kun sä täytät niin kuin 60, niin no niin, nyt sä käyt sitten 70. En käy, kun sinne on pitkä matka. Se on turhanpäiväinen lause, jos me poistetaan maailman kartalta muutamia lauseita, niin tuo lähtee ihan ekana. Se on pakko ottaa pois. Onnea Pookin, kun onnea Sari ja Pookin kuuntelijoille, terveisiä heinäkuussa, on sitten Timolla synttärit, eli Timo Savorannasta laittoi meille tänne myöskin viestiä ja hänen synttärit sitten heinäkuussa. Tässä vaan teille kaikille, jotka mielitte sitten päästä naimisiin, niin heilan haku ei ole enää hirveästi aikaa, mutta hei, te jotka haluatte, te onnistutte siinä. Siellä on paljon tänään erilaisia tanssipaikkoja ja sitten jos menee viime hetken paniikki, niin pistäkää tänne, niin mä laitan täältä sellaisen etsintäkuulutuksen menemään. Tämä on Essi Vuorella ja naimisiin.

0: raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat.
2: Pörssi avasi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Psst! Hei! Kesäkuiskaaja tässä, moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
6: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Oopis.
0: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.

0: Oi, miten kaunista. Se oli tässä Heta Halonen ja Aleksi Ylisissalla, eli Komioista, ja tähän kuulun ja tähän jään. Tämä on kuulkaas, tämä on aika hauska tilanne tällä hetkellä, tai eihän tämä nyt niin hirveän hauskaa. Musta olisi niin ihana teidän kanssa jutella kaikenlaista, mutta tässä on tämmöistä pientä toivon kipinää, että jossain vaiheessa tässä päästäisiin kuitenkin jollain tavalla sitten jo kuulemaan teidän tarinoita. Ääniviestejä, lähettäkää niitä mulle. Tässä on WhatsApp-numero.
1: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 0405507660.
0: Ja kato, sitten mä keksisin, kun minähän on hyvin nopea keksimään näitä tällaisia erilaisia juttuja. Nyt jos laitat mulle ääniviestin jostain semmoisesta kappaleesta, jonka haluat, että mä soitan täällä, koska muutenhan mä soitan sellaista musiikkia, mitä mä täältä itse sitten valitsen, koska mehän otetaan vain soittamalla toivomusiikkia. Mutta tässä tapauksessa mä voin ottaa WhatsAppin kautta, mutta ei kannata kirjoittaa vielä, vaan sun täytyy ääniviestillä laulaa pieni pätkä siitä laulusta niin, että se on tunnistettava, että me tiedetään mikä se on. Ja tämän jälkeen mä laitan sen täältä soimaan. Kävisikö teille tämmönen pikkukuvia? Hahaa, vähän haastetta teille kaikille tähän iltaan. Eli toivekappaleen saatte kyllä kuulla, mutta toivekappaleen saatte siis sillä tavalla, että jätä mulle tuohon ääniviesti, niin ääniviestin me sitten tulkitaan se täällä porukalla, että joo, kyllä tää oli ihan oikea kappale. Ja sä et saa kertoa siinä sitä kappaleen nimiä eikä mitä, vaan laulat siitä pätkän, minkä haluat minun täältä soittavan. Tästä tulee kuulkaas aika hauskainen juttu. Katsotaan, että miten tää oikein toimii. Onnittelut. Jaha, täällä tuli näitä viestejä, kun mä äsken luin. Kiitoksia teille kaikille ihan valtavasti näistä onnitteluista. Näitä on tullut tänne vaikka kuinka paljon. Isot onnitukset, Sari, tää on sun päivä. Kiitos. Love, terkuin, Mikka Nivalan Koskenperältä. Oot, Mikka, aivan ihana. Harmi, olisin toivonut sulle ja velleni, jolla on myös syndet, Katri Hellan miljoona ruusua. Voishan tuon soittaa kaikille aindeja viettäville, kun ei pääse puhelimella läpi. No Miikka, hei, sulle elämässä paikka. Mähän sanoin äsken, että kyllähän jos laulat mulle nyt ääniviestinä osan tuota kappaletta, niin siinä tapauksessa mä laitasen Katrille Helena miljoona ruusua soimaan. Mutta olisikohan meillä täällä sitten jotain sellaista mukavaa. Musta tuntuu, että Hannu ja Kirsti, he on sellaisia reissoihmisiä, niin kuunnellaan, että jos me saadaan tämä Hannu ja Kirstin ääniviesti täältä kuuluviin.
2: Hei vaan, Sari. Tänään ollaan Kirstin kanssa täällä kotona Ylistarossa ja meillä on retkis tuossa pihalla parkis. Me on saunottu tuossa, meillä on semmoinen pihasauna, jonka pitää ihan vesi kantaa, niin siellä on saunottu, grillattu, syöty. Nyt kuunnellaan sua sieltä Polki-lähetyksestä ja onnittelut.
0: Mihin se nyt yhtäkkiä hävisi tämä ääni sitten tästä? Vai kävikö siinä, Hannu, niin, että samanaikaisesti kun sinä laitat sitä viestiä, niin kävikö siinä niin, että painoit mykistyksen päälle? Vai mitä tässä mahtaa? Tämä nyt eriskummallinen päivä on kukas tänään.
2: Mut sulle. Aha. Ja myös sekin, että ei tarvitse jännittää. Itse toi pyykki joku vuosi sitten ylitettiin ja itse asiassa paranee koko ajan, että ei mitään hätää, että kaikki on ihan hyvin. Ja terkut sinne Pookin kuuntelijoille, Hannulta ja Kirstiltä täältä. Se on moro.
0: Kiitos, Hannu ja Kirsti. Se oli aika kiva viesti. Meillä on kuulemma kohta sellainen tilanne, että voidaanpa jopa saada puheluita tänne, mutta mä koitin, että olisiko tänne joku nyt sitten kokeillut laulaa. Kokeillaan, että mitä täältä mahtaa tulla. Tulisiko täältä laulu vai tuleeko täältä onnitteluja? Katsotaan.
3: Just kun olisin soittanut Kaimalle, niin puhelut ei tule läpi. Terkkuja.
0: Voi että sentään. Olisi ollut kyllä aika hyvä yritys, mutta arvakkaas mitä. Me voidaan nyt kokea. Oi, te olette loistavia. Vau, että ikinä usko, miten paljon mulla on näitä laulujuttuja. Tästähän tulee oikein kiva. Katsotaan, miten meille käy. Tästäpä aloitellaan. Katsotaan, tunnistetaanko kappale.
4: Minä raisiolaista transvestiittia juoksin kerran karkuun, silti siirrän paperini Turkuun.
0: Okei, elikkä siirrän paperini Turkuun. Mitä sanoo meidän raati? Ollaanko me sitä mieltä, että tämä taisi olla Jope Ruonansuuta, koska tämä oli hienosti esitetty, niin toki me sitten otetaan tuo kappale soimaan, mutta nyt me mietitään tuossa, että mikä tuo kappale oli. Niin olikin vaan, että siirrän paperini Turkuun. Mun pitää oikein katsoa, että miten se mahtoo mennäkään. Oliko se niin, että rakastan turkulaisia? No mutta hei, tämähän on hieno juttu. Mä pistän tämän rakastan turkulaisia, jos se täältä nyt löytyy. Se löytyy täältä, niin kuin minä lupasin, että homma menee tällä tavalla, niin tästä kuule lähtee nyt. Tämä on Jope Ruonansuu ja rakastan turkulaisia.

0: yksi oli jo Peruanan suu tässä ja rakastan turkulaisia, kiitos. Se voi olla, että meillä muuten kohta nuo puhelimet toimii, kokeillaan, mutta eiköhän vedetä tässä nyt muutama biisi, näin kuin minä olen toivonut, että näitä kappaleita kuultaisiin. Katsotaan, että onko tämä tunnistettava kappale. Tämä on Jarkko, joka lähettää tämän.
1: Sua rakastan ja sua mä arvostan, vaikka harvoin kerron sen. Loimutuksen näet revontulien, kun sydämeen kurkaten, vaikka puhu en, mä kieltä rakkauden, se sisälläin mun on. Koskettaen voin sulle näyttää sen ja antaa mun huomioon.
0: No niin, jahas, nyt pitäisi kyllä jonkun vähän auttaa, että mikä tämä äskeinen kappale mahtoi olla. Mä en ole nimittäin ihan varma siitä, että tunnistinko mä mitään. Sua rakastan ja sua arvostan. Siinä oli jotain tällaista, mitä siinä äsken sitten tuli, mutta mitäköhän siinä mahtaa. Mulla on täällä ihan valtavasti. Taisi olla Souvareita, täällä tuli joku, mutta mikä se on Souvareitten kappale, mikä toi äsken oli? Tokihan mä laitan sen soimaan ja sitten tämän kappaleen jälkeen ja pienen katkon jälkeen, niin mä koitan kokeilla vielä, että varmasti meidän puhelinlinjat toimii ja sitten mä teen sellaista ilokuperkeikkaa täällä yhdessä teidän kanssa. Olisiko se kappale Sua rakastan ja Souvarit, niin tällaista ajateltiin, että se olisi täällä. Kuunnellaan, mitä tämä on, jos meidän viestinlaittaja itse laittaisi myöskin tämä Sua rakastan. Täällä on, mulla ei ole kyllä tässä Souvareilta sellaista kappaletta. Hei, täällä tulee nyt monelta, että tämä on kuulemma kappaleista Yhdessä matkataan. Kyllä, hei, loistavaa. Kuulkaas, tämä homma tämä toimii, kun me tehdään tämä yhteispelillä. Mun mielestä me ollaan aika näpsäköitä koko jengi yhdessä. Tällainenkin hieno homma, kuulkaas, saatiin aikaiseksi. Tuosta mä kuule laitan tämän kappaleen. Yhdessä matkataan ja Souvarit, kiitos mahtavasta laulusuorituksesta.

rakastan ja sua mä arvostan, vaikka harvoin kerron sen loimutuksen, mä revontuin.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Se on mammutti, se tallo hinna, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
2: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
6: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
10: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
11: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
12: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: musiikin parhaat. Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.
1: No niin, mahtava juttu, kuulkaas. Otetaanko sellainen riski, että kokeillaan, että toimiiko meidän puhelut tänne, mutta tottahan minä soitan noita toivekappaleita myöskin teidän ääninäytteestä. Te olette uskomattomia, miten ihmeessä te taivutte ihan kaikenlaisia. Mitä hullumpia ideoita minä saan täällä päähäni, niin te kyllä lähette mukaan. Siinä huomaatte, että me ollaan niin kuin niin loistava tiimi, eihän kaikki tämmöiseen millään pysty, mitä me täällä oikein puuhallaan. No hei, nyt pitäisi olla meillä linjoilla loku. Hei vaan, Sari täällä.
2: No kukahan vai Arja päällä?
1: No hyvänen aika, Arja pääsi nyt sinne linjoille. Sehän oli oikein hieno homma. Kiitoksia vaan meidän Jannelle, joka sieltä jostain kavereiden juhlista omalla kännykällään kävi hoitamassa tämä homma. Arja!
2: No
1: kerroppas
2: niin,
1: terveisiä.
2: Tiedätkö, mistä minä olen, Arja on?
1: Arja Voikkalta, joo.
2: No niin, tiedätkö se.
1: Niin.
2: No.
1: Mitäs Arja haluatte soittaa? Onko Arjalla vähän niin kuin viikonloppu menossa siellä pikkasen?
2: No nyt tässä viimeisiä viiää, kun minulla on tässä vähän tulossa näitä pääkuvauksia ja...
1: Niin saa pikkasen ottaa vähän niin kuin löysät pois sitten vielä.
2: Nyt otetaan löysät pois vielä.
1: Arja, kuule, mä en sen enempää sua piinaa tässä puhelimessa. Sä voisit kyllä lähetellä terveisiä ja antaa sen toivekappaleen.
2: No, lähetetään Vännille tietenkin terveisiä. Ja
1: selvä.
2: Sitten näijärveläisille.
1: Kiitoksia heidän puolesta.
2: Ja sitten tuolla isännälle tuonne keittiöön.
1: Nonni, isännällekin meni vielä terveiset. Ja minkä kappaleen sä haluaisit kuulla?
2: No, löytyykö sulta retropopin Suomi-humppa?
1: Mä en ole kuule ihan varma, että siis meillä löytyy retropopilta Ievan polkka.
2: Ei löydy Suomi-humppa.
1: Ei löydy sellaista kuin Suomi-humppa.
2: No löytyykö sitten Popedan kotiin?
1: Kato taas, löytyykö se sieltä.
2: Hitto, kun sekään on napit niin kova.
1: No se ei ole Popeda, mutta olisiko se sitten Pateen kotiin? Kato taas näin. Minä täällä näpsyttelen kovaa vauhtia. Nyt jostain syystä en löytänyt sitäkään.
2: No löytyykö Dingon autiotalo?
1: No se multa löytyy. Mä katson, että kuka täältä, joo, Dingon autiotalo, hei, joo, hieno valinta, hieno
2: Oi,
1: valinta.
2: Oi, johon tekkä, jos se
1: kylläpä,
2: löytyy.
1: Kylläpä Arja, kuule, biisin pyysit tästä, kuule, vaan kyllä jokainen esittää sulle ison kiitoksen.
2: No, joo. Sehän on Dingon autiotalo, sehän on ihan legendaarinen.
1: Kyllä, pistetäänkö Arja, kuule, tää soimaan?
2: No,
1: ja
2: laitetaan.
1: Kuule, heittää
2: hyvää
1: sieltä.
2: Syntymäpäivää vieläkin sulle.
1: Kiitos sulle
2: vaikka
1: myöskin.
2: Vaikka me laitoinkin sen tuolta WhatsAppin kautta.
1: Joo, mahtava, oli tosi mukava. Niin. Hei, kiitos sulle. Pistetään Dingo autiotalo soimaan.
2: Noniin.
1: Kiitti, yes. Moi moi.
2: Kiitos, noniin, moi moi.

0: Autiotalo tässä ja Dingo. No niin, mahtavaa. Otetaan tuolta toinen soittaja. Sen jälkeen katsotaan vähän noita teidän laulutoiveita, joita olette itse tuonne mulle laulanut. Moikka, moi, Sari täällä.
1: No Miia Kotkasta, hei.
0: No terve Miia Kotkasta.
1: Mulla olisi semmoinen toive, kun meillä on ystävä kuollut alkuvuodesta. Mm-hmm. Ja olisi semmoinen kuin Hurman Hei kallis ystävä.
0: Hei kallis ystävä. Se pitäisi kyllä täällä. Katsotaan vielä nyt. Nyt näyttää, että ei voi, nyt mä oon pahoillani, että tällaista
1: kappaletta. Jos ei ole sitä, niin sitten Varjo Unimaan, se oli hänen lempikappaleeni.
0: Joo. Mä nyt toivon, että... Joo, kyllä, siis Hurman Varjo Ylimaan, Unimaan anteeksi, se löytyy täältä.
1: Joo.
0: Joo.
1: Ja miten se soittaa? Saanko mä sulle vielä sanoa, kun me silloin... Meripäivillä nähtiin sut, kun sä olit siinä Pookin, siinä vaunusta teitte lähetystä.
0: Joo.
1: Ja me käveltiin sen Arjankaan, niin se oli tää Arja, joka meni.
0: Ai, no niin, voi että, no, voi osanottoni teille ja todella surullista.
1: Joo, kiitos.
0: Sellaista tää elämä on, että tää sitten vie meitä, niitä ystäviä. Välillä vähän varoittain, mutta välillä myöskin sillä tavalla, että ei minkäänlaista varoitusta, vaan yhtäkkiä sitten viedään.
1: Niin, kyllä. Kyllä. Niin hänen muistolle haluttaisi toi laulu nyt.
0: No ilman muuta tämä soitetaan. Tämä on kaunis kappale.
1: Kyllä, ja me käytiin tosi kovasti hänen kanssaan just Hurman keikoille. Käytiin siellä, mentiin poikien perässä pitkin maakuntia, että... Olisi silleenkin tärkeä kappale, että kun Hurma on meille ollut semmoinen yhteinen juttu. Niin.
0: Hurma on hieno orkesteri, oli meidän kanssa silloin vielä kesäillan valssissakin, olisiko ollut viimeisenä kesänä.
1: Joo, mä muistan. Muistan, joo, oli nuoret pojat silloin vielä.
0: Joo.
1: Siloposket.
0: Kyllä vaan, he joo, olivat todella... Kyllä. Todella nuoria silloin. Edelleen ovat nuoria ja...
1: Joo, kyllä. Ei ole vielä ikää tullut paljonkaan, että edelleen nuoria, mutta joo, sieltä muistan ja siitä asti olen heistä tykännytkin, että...
0: Joo, mutta
1: jos semmoisen kappaleen
0: kuule, taisi... kyllä, minä laitan sulle tämän sinne soimaan. Oli kiva, tavattiin silloin Kotkassa ja siellä taas kuulemma hienoja tapahtumia tänäänkin ollut jotain.
1: Kotkan. Joo, kyllä. On ollut eilen kotkapäivä ja, vai ei kun tänäänkin, niin nyt viikonloppuna on ollut kotkapäivä joo.
0: Joo.
1: Ja kostahan on taas meripäivätkin edessä. Ja.
0: Kyllä, se on ihan kiva, että kaikenlaista. Mutta kuule, minä pistän soimaan täältä tämän Hurman Varjo Unimaan ja tämä sitten saattelee sut kauniihin muistoihin.
1: Joo, kiitos paljon. Kiitos.
0: Kiitos sulle ja kaikkia hyvää.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Kiitos, hei.
0: Hei, hei.
1: Kiitos samoin, hei.

0: se oli tässä hurma ja varjo unimaan ja tuo toive meni tuonne Kotkaan. Mutta nyt mun täytyy kuulkaa sanoa, että jos joku päivä on ollut toimintaa täynnä, niin tämä päivä, tämä on ollut niin paljon toimintaa täynnä, että mitä se on ollut alusta asti mulla kotona. Ja sitten vielä ollut siellä piikkiöpäivillä ja sitten siinä välissä tapahtui kaikenlaista ja kovalla kiireellä tänne ja sitten ei tietenkään puhelimet toimi. No on puhelimet toimii nyt ja sitten ihanaa, kun mulla kilkuttaa kaikenlaisia viestejä joka suunnasta ja ystävät yrittää vielä soittaa. Mutta nyt mulle tuli ihan paras ylläri. Äsken ovikello soi tuolla alhaalla, mä sain kyllä viestiä, kuka siellä soili. Moi!
1: Moikka.
0: Sun täytyy siihen mikrofoniin puhua.
1: Joo, moikka Sari. Mä ajattelin tehdä vähän ylläri.
0: Soili kuule järjesti tällaisen yllätyksen tänne, että hän tuli tänne kukkakimpun kanssa tänne toimitukseen. Ja tiedätkö mitä? Kyllä mä kerron mikä tuossa on. Soili toi mulle kylmän oluen, minkä saan ottaa sitten kun lähetys loppuu ja pääsen kotiin. Miten sä luit mun ajatukset? Mulla on aina semmoisia silloin tällöin tulee tilanteita. Tiettäkää, kun päivä on oikein kovaa, mennään 1100, niin sitten tulee semmoinen olo, että voi että tähän kun päivän päätteeksi, niin sä oot Soili ihana. Ja kukka, onko sä sukat mullekaan?
1: Sieltä saat valita.
0: Villasukat.
1: Ja pitkiä villasukat.
0: Joo, ja Soili laulo mulle tossa äsken, kuulkaas vielä, ja kaikenlaista. Kylläpä oli ihan mahdottoman hieno yllätys. Otin tosta Soilista kuvankin, mä laitan sen tohon meidän Pookin Facebook-sivulle, kun tuli
1: tämmönen. Joo, minä illalla sanoin isännälle jo, että mitä jos mä lähtisin onnittelemaan, että totta kai.
0: Ai mahtavaa, kyllä järjestit ihanan yllätyksen. Meillä on ollut täällä niin valtavasti kaikenlaista tämmöistä tällaista ohjelmaa tänään, mutta sä voit kuule Soili jäädä siihen ihan hetkeksi kuuntelemaan. Me otetaan nimittäin soittaja meille tänne myöskin mukaan. Hyvää iltaa, täällä on Sari ja nyt täällä on Soilikin mun kanssa.
2: No täällä on Markku, terve.
0: Hei! Markku Raahesta, missä sä oot ollut, kun sä et ole yhtään mulle soittanut? Ootko sä suuttunut mulle?
2: Minä oon soittanut, kuule, Raahen teidän toimittajalle monta kertaa.
0: Niin, mutta ootko sä mulle soittanut tänne lauantaiseen ja yhtään et ole mulle kyllä soittanut?
2: Joo, minä joskus soittanut, et muista.
0: No kyllä, sä silloin joskus. Mä ajattelin, että mä annoin sulle silloin vähän sapiskaa vissiin puhelimessa, niin nyt se Markku sitten leikistä suuttuu.
2: No mitä annot?
0: Sapiskaa, eikö sä muista?
2: Mikä on sapiska?
0: No se on semmonen kiva juttu, kato semmonen, mitä joskus toiset tekee sillä tavalla, että niillä on Koivuniemen herra siinä apuvälineenä.
2: Niinkö?
0: Hei, Markku, kerropa, mitä sulle kuuluu sinne Raaheen.
2: No kaikkia hyvää.
0: No hyvää. Onko sulla heila huomenna?
2: Heila.
0: Hei vaan, heilani suloinen. Huomio helluntai.
2: Niin on.
0: Niin on.
2: On niitä ollut, on niitä ollut.
0: Joo, joo, se on ihan niin. Markku, onko niin, että heiloja on vähän niin kuin vaivaksi asti?
2: Ei ole.
0: Mä ajattelin, että se on pistettävä ovet ja ikkunakin, että niitä tuuppaa tulemaan vähän joka suunnasta.
2: Ei, mulla on yksi ja se on elämän mulle tarkoitus.
0: Se on, nyt sanoit todella kauniisti, Markku. Nyt mä oon kyllä hirveän iloinen tuosta lauseesta. Kuulosti oikein ihan.
2: Joo. Kyllä.
0: Mahtavaa. Mitä se Markku haluaisi, että me soitetaan?
2: No minä haluaisin Perttu Matlinin kappaleen ja viimeksi soitin Raahen toimittajalle ja toivon siltä kappaleen Valkoisin siivin.
0: Valkoisin siivin ja tämä on Perttu Matlin.
2: Niin, mutta minä sanon, että nyt ei sitä kappaletta.
0: Aha.
2: Kato, kun minä toivon, että linnut nyt saa lentää valkoisen siivin, mutta kato joku muu kappale sieltä.
0: Haluatko sä täältä Pertulta nimenomaan sen vai?
2: Totta kai, mutta ei valkoisen siivin.
0: Katsotaan, mitä häneltä täältä löytyy. No, täältä löytyy
2: niin,
0: kaksi
2: kappaletta.
0: No, toinen on Valkoisin siivin ja toinen on kappale nimeltään Sokea lintu. Että vain
2: no,
0: nämä
2: niin.
0: kaksi kappaletta.
2: No laitapa se, niin minä kuuntelen.
0: Pistetään sokea lintu.
2: Kyllä. Joo, ja unohan ne vihtat nyt.
0: Että mä annan sulle piiskaa vai? En mä sulle anna piiskaa.
2: Älä. Minä toivon sulle kaikkia hyvää.
0: Voi kuule Markku, minä toivon sulle myöskin kaikkea hyvää ja on tosi iloinen, kun soitit.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Ja kellarin miehen laiton terveisiä.
0: Vännille lähti terveisiä, kuule kiitoksia. Hän on ihan varmasti kuulolla.
2: No niin, ja kaikkea hyvää teille sinne.
0: Samoin kiitos sulle. Moikka, moi. Moi moi.
2: Moi moi ja heippa.
0: Heippa. Me tehdään niin, että katkon jälkeen kuullaan tämä Perttu Matlinin sokea lintu.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
5: Voi ei!
6: Mitä tapahtui?
5: Lappari meni rikki.
6: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
7: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
9: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
7: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
6: Mikä? Mistä sä puhut?
7: Vai pääsiks tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
6: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
7: Soo, kuule. Kyllä syytä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa. Biltema.

0: Näin se tässä sitten kuultiin, tämä hieno kappale, joka oli Perttu Matliinilta, ja me ollaan tässä vielä Soilin kanssa vähän hääräillään täällä näin. Tuota, ihania viestejä tullut teiltä. Mä otan täältä kyllä nyt ihan puhelun tähän vielä, ja sitten tämän puhelun jälkeen, niin tämän jälkeen otetaan näitä teidän ihania ääniviestiä siellä, vaikka minkälaisia, kuulkaas, aarteita ja helmiä. Voi, minkälaisia laulajia teistä sieltä löytyykään. Hei vaan, täällä Sari.
1: No täälläpä on Soili.
0: Ai siellä on Soili myös.
1: Joo, Eskistuunatta niin.
0: Eskistuunatta Soili myöskin. No niin, nyt teitä on kaksi Soilia täällä.
1: No niin, kuulin, joo.
0: Joo, mä en tiedä, tunnetteko te toisiaan.
2: Ei tunneta toisiaan.
0: Joo, te ette kuulemma tunne toisiamme, muuta kuin näin radiovälityksellä.
2: Joo.
1: No niin, Jussi, joo, kyllä.
0: Aivan mahtavaa. Mitä sinne Ruotsiin kuuluu?
1: No kuule, tässä on ollut oikein kiva päivä, on saunuttu, täällä on mun serkku painonsa kanssa, mutta hirveä tuuli.
0: No se tuuli pitäisi tulla tänne myöskin. Joo.
1: Joo, ja on pikkasen tullut vettä ihan muutamia piskuja, että ei hirveästi. Ja huomenna pitäisi olla 22 astetta ja tuulta ja pikkasen vettä.
0: No niin. Kyllä se lupasi tännekin vähän tuulta ja vettä, että pikkasen tuommoista viilempää.
1: Joo, kyllä. Mutta on tässä nyt ollutkin aika sateisia päiviä, mutta että nyt on tämä päivä ollut kyllä ihan mahtava. Ja
0: Oikein kyllä. Todella sellainen kesäinen päivä, että oli kyllä niin mahtava tuolla päiväpiikkiössäkin, kun sai auringonpaisteessa olla. Kyllä nautti.
1: Kyllä, joo. Ja peruna kasvaa ja...
0: Mä oon pistänyt perunan laatikoihin. Niin, mulla ei näy mitään.
1: Minulla ne on pellosta.
0: Joo, kato, mä tein sellaisia laatikkoja. On tuossa itse kuule väsännyt sellaisia. Kävin tuolta Sarokkaalta, kiitos vaan ja terveisiä sinne Sarokkaalle. Kyllä jälleen kerran maailman parasta palvelua. Palvelua siellä, että kato, sinne Sarokas on kiva

0: paikkaa, kun sinne voi mennä tämmöinen nainenkin ostoksilla, joka luulee tietävänsä kaikesta kaiken, mutta ei kuitenkaan tiedä mistään mitään. Niin hänkin sanoo asiat. Joo, mä oon vähän semmoinen. Mä menen rintarottingilla ja kaikesta tiedän kaiken, mutta todellisuudessa eihän mä mitään mistään tiedä. Ihan miestä armoilla niin,
1: siellä. Mm. Kyllä, mä oon tänä vuonna niin kuin laittanut vähän viljelmiä, että viljelyksiä, että mulla on sipuli on jo aika pitkällä ja raparperi on ja tilliä ja kaiken näköistä on nyt laittanut niin kuin kasvamaan. Että.
0: Mm. No mulla on siellä nyt kurpitsaa tulossa, kurkkua, mansikkaa ja nyt nämä perunat ja tomaattia.
1: Kurkut minulla palentu, otin liian äkkiä, niin ne paleltu, mutta saahan niitä uusia.
0: Niin, kyllä mä veikkaan, että nyt tää oli ihan hyvä aika täällä pistää nyt ne maahan. Mutta Soili, minkälaista musiikkia pistetään kuuluviin?
1: No tiedä, että kun Saija Tuupasen Vahvempi.
0: Tää on hieno kappale.
1: On hieno. Mä tässä Sirulle kerroin justi, että onko kuullut. Hän ei ole kuullut sitä, niin laitetaan se nyt. Ja Sirpa lähettää tuonne Kikille Lappeenrantaan. Terveisiä, he olivat viikon Espanjassa yhdessä ja sitten minä lähetän mun siskolle Ailalle Kotkaan ja tänne minun ihan tähän lähellä asuvat Tuula ja Pikke asuu, niille terveisiä sitten Karttulaan, Tuulalle ja Ollille, tulevat kohta sieltä mökiltä taas tänne tai kun on näitä lakkiaisia ja sitten lähtevät taas takaisin. Ja kaikille terveisiä, sinulle myös ja kaikille, jotka minut tuntevat.
0: Kiitos näistä terveisistä.
1: Ja sinne Soilille terveisiä.
0: Joo, Soili.
2: Ja sinne kans Soili sulle terveisiä.
1: Joo, kiitos. Joo.
0: Meillä täällä molemmat Soilit, niin kiitti. Joo. Pistetäänkö Saija Tuupanen sun?
1: Joo. Kuule Ullalle purosi. Onko Ullasta kuulunut?
0: Ei ole vielä, mutta katsotaan, kun nyt saan puhelimet toimimaan, jos sitten Ullastakin kuultaisi jotain.
1: No niin, no Ullalle terveisiä. Ruvetaan kuuntelemaan Vahvempi.
0: Näin tehdään. Kiitos sulle.
1: Okay.
0: Kiitti.
1: Hyvä.
0: Moikka. Hei. Moi.
2: Moi.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa...
4: Löydä ilon kuviot. Itselle ja lahjaksi. Nyt koko Marimekon valikoima, -25% ja kauden logokassi kaupan päälle, kun ostat yli 100 €. Marimekko myymälät ja marimekko.com.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen. Täysin varusteltu. Ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Arvoisat oppilaat! Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää!
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: Psst, hei! Kesäkuiskaaja tässä, moi! Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
10: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end tic-tac-toe top shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
12: Maisen tanssimusiikin parhaat. Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen.
13: Sillai sitten, että jatketaanpa tätä ohjelmaa, ja musta tuntuu, että me luetaan tuosta muutaman viesti, koska niitä on tässä aika paljon. Tai me otetaan totta kai täältä puhelu, kun täällä näyttää linjoilla sellainen oleva. Hei vaan, täällä Sari, moi.
14: No paljon onnea Sarille Kalajolta.
13: Annas tulla vähän jonkun nuotin kerran tää homma.
14: No en rupea laittamaan.
13: Ai jaa, etkö voi, voi sentään.
14: En.
13: Oisi kyllä voinut. No mitäs sinne, mitäs Kalajoella vai ootteko Urjanlinnassa?
14: Kalajoella minä olen kotosella, tulin tuossa seitsemämässä töistä ja olisin saanut ja kuuntelin, että sulla oli tänään synttärit. Kyllä mä muistinkin sen ja panin kalenteriinkin ylös sen, mutta
13: kyllä.
14: En ole kyllä muistanut, jos ei tuolla olisi kerrottu sitä.
13: Jollei sitä olisi sitten muistuteltu. Joo, kyllä mä katsoin, että se oli tuolla tanssiin.fi-sivulla ja joka paikassa, että kuule, kyllä nämä meikäläisen synttärit, nämä on nyt niin kirkossa kuulutettu, että nyt kun tuli 59, minä kun täytän 60, mä olen jossain tuolla pöydän alla kuulumattomissa, ihan silleen niin kuin muina menninkäisinä maan alla.
14: Niin. Että mennät pitää pöydältä lähetyksen.
13: No oonhan mä niitäkin tehnyt tietysti, kun tavarat on tippunut sinne ja piuhat on irtoillut, niin kaikkihan täällä on kokeiltu. Mutta en mä tiedä, miksi mä en ollenkaan tykkää siitä ajatuksesta, että vuoden päästä 60-vuotiaat, niin ei ole mun juttu millään tavalla.
14: No ei se mitään, kato, siihen pitää suhtautua sillä lailla. Kyllä itsekin silloin, kun täytti viime syksynä 50, niin kyllähän se vähän rupesi tympäs, että niin kuin tässä on jo toinen jalka kirjaimellisesti haavassa, niin kuin ne sanoo, että
13: niin,
14: siinä ja kohtaa, vaikka ei nyt olekaan. Mutta
13: ja eikä siitä olekin. Siis ihana, mä haluan elää tosi vanhaksi. Mä haluan elää siis todella vanhaksi, että mun lapseni, hän joutuu perintöä odottamaan, koska minä meinaan elää vanhaksi. Niin, niin, ei siinä mitään, mutta mä sanoin, että kun se tuntuu, se sana jotenkin, niin kuin se, niin kuin, ei se niin kuin istu minuun niin kuin ollenkaan. Mutta tiedätkö mitä, me ei mietitä sitä sanaa vielä, koska siihen on vuosaika.
14: Joo, kyllä, kyllä. Niin, että meinaat, että tuleva vävymieskin joutuu ottamaan perintöä.
13: Niinpä, just sama juttu, joo. Joo, ei tässä joo vielä mihinkään, että turha tässä mitään perintöä odotella. Tuosta perintöstä on pikkasen kato puhuttu, kun ne nosti niitä hautapaikkoja hintoja niin paljon. Ihan älyttömästi, että suurin piirtein, mä en muista miten se meni, mutta jos se on ennen ollut 400 ne hauteja ja sitten se on nykyään joku 1800, niin mä sanoin, että kuule, voi, mun loppusijoituspaikka, se on toi Topino ja kaatopaikka tuossa Turussa, että eihän ne perintörahoja rupea semmoisen kuule hassaamaan, että täällä ruvetaan kaiken maailman arkkuja virittelemään ja monttuja.
14: Mikä se Ari Vitsieli oli muuten tuohon?
13: Oliko sillä siihen joku?
14: Oli sillä, mutta en nyt pysty millään muistamaan, mitä se puhuu sitten.
13: Juu.
14: Arillahan ne jutut kyllä mahtavia.
13: On. Meillä on muuten vähän tuossa suunnitelmissa, että meillä on nyt todennäköisesti, se on joku lauantai-ilta, niin meillä on tällainen yhteinen yöradio, mihin tulee Ari, Pertti, minä ja Tomppa.
14: Kyllä, kyllä. Ja missä te pidätte sen?
13: No me tullaan sinne Raaheen.
14: Niin.
13: Tai sinne Raaheen, sinähän on Kalajoella, mutta meillä on kaikenlaisia suunnitelmia, katos, kun mitä vanhemmaksi tulee, niin sen kiiremmäksi tulee tämä elämä. Niin ne sanoo.
14: Elämä pitää tulla käymään siellä Raahen toimistossa, kun mä nyt tiedän, missä se on.
13: No ehdottomasti. Se voi olla, että mä oon tässä jo yhden aikaisemman killa siellä pitämässä. Katsotaan, miten tässä käy.
14: Niin.
13: Kuule mun kohdalla
14: no, ilmoittelepa ainakin mulle, niin saa halata toisiaan.
13: Minä ilmoittelen, kuule, mähän otan semmoisen halaustuokion sinne vähän kaikkien kanssa. Kuule, tiedätkö mitä? Niin. Siihen on sen verran aikaa vielä muutama viikko. Ja katos, meillä on tässä vielä vähän pari lähetystä Pertin kanssa jäljellä ennen sitä, ennen kuin mä menen tuonne lomalle ja vähän näin, niin näiden juttujen jälkeen, kato, tänäänkin kun mulla oli tämmöinen oma keksintö, niin sitä ei koskaan tiedä, että koska toi Mika, toi pomo sanoi, että nyt kuule, toi Sarju, nyt on semmoinen juttu, että avain ei sovi oveen enää.
14: Ei se Mika sano.
13: En mä usko. Ei, ja kato, kun tässä ollaan sovittu sillä tavalla, että hän ei sillä tavalla kuule, että hänelle keksitään kaikenlaista ohjelmaa aina niin kauan. Eli toisin sanoen tarkoittaa niin sitä, että joka lauantai-ilta, niin Mikallahan on 4 tunnin urheilutreenit.
14: Niin, ja sitten on jotakin radiolinjossa, katsot niin Mikkaa justiin sopivasti lauantai-iltana, että se joutuu pähkälle Mikaan niiden kanssa.
13: Joo, silloin ihan kaikenlaista. Hänellä on kaikkea muuta, ei hän kerkeä sillä tavalla ottaa osaa niin kuin näihin juttuihin. Mutta kuule,
14: sinä mitään ruvetaanpa kuuntele, mä ajattelisin semmoista kappaletta kuin Harri Kuokkas, että tosi rakkausia. Pannaan terveiset Jormalle ja Maritalle, tietenkin Reisärvelle ja Anne-Marille ja Jarmolle Kokkollaan ja tietenkin Harille ja Jennille tähän Kalajoelle ja kaikille tietenkin Poukin kuuntelijoille. Sulle tietenkin vielä vietä hyvää synttäri-ilta tänne. Se kylmä kalja sitten illalla.
13: Se on illalla. Niin mun täytyykin viedä semmoinen jääkaappi. Hyvä juttu, että muistutit siitä, että täytyy laittaa se sinne.
14: Mä ajattelin, että pitää muistuttaa, että se on ihan lämmintä silloin
13: niin
14: illalla.
13: Kato, mä oon semmoinen perussuomalainen nainen. Se tykkää ottaa sen kylmän karhun joskus työpäivän päätteeksi.
14: Joo. No toki pitää sanoa terveiset Isakolle ja Anjalle Urja. Ne on siellä. Tietenkin Urjaa kaikille kuuntelijoille ja Ismalle tietenkin sinne Urjaa, jos sä tolle kuulun.
13: Selvä. Näin. Kuule, todennäköisesti meni terveiset täältä perille.
14: No ainakin. Semmoiselle, jotka Poukia kuuntelee.
13: Noniin. Hyvä juttu.
14: Noniin. Ollaanpa kuulolla ja koita viettää hyvää iltaa tänne.
13: Juu, näin tehdään. Kiitos sulle soitosta. Noniin. Kiitti. Noniin. Moikka. Moi.

0: Tosi rakkaus jää tässä, Harri Kuokkanen. Nyt mä otan tähän yhden puhelun, mutta sitten me otetaan kyllä, meillä on niin ihania ääninäytteitä tuolla. Mä muuten lupaan tänään semmoisen asian, että kun meillä on valtavasti viestejä ja kaikki näitä tullut, että jos tuntuu siltä, että edelleen tulee puhelimet soi, niin mä oon täällä kyllä tänään sitten vähän pidempään, että ei lopeteta vielä sitten 22. Hei vaan täällä Sari.
1: Kirsi.
0: Kirsi.
1: Paljon onnea. Oi. Ja sitten, minä en kovin pitkiä puhu, ettei tule hirveästi laskuja.
0: Selvä.
1: Siinä pitäisi olla ääniviestikin.
0: Joo, okei.
1: Siinä tulee sitten terveisiä ja sulle laulua lisää, mutta nyt Pekan laululla mennään. Se on sulle synttäriin onnittelu, niin tule lähelle.
0: Tule lähelle. Ihana homma ja tämä on Pekka Havantola, eikö niin?
1: Joo.
0: On. Joo. Kiitos. Kuule, ei muuta kuin pistäpä äkkiä menemään vielä terveiset sieltä ja sitten Pekka soimaan.
1: No kaikille kuuntelijoille.
0: Kiva juttu. Mahtavaa. Joo. Kirsi, kiitos sulle tästä soitosta. Moikka.
1: Ei mitään.
0: Moi.

0: Pekka Havantola siinä ja tule lähelle. Terveisiä Kuusamosta ja aivan ihana kuva tuossa. Tuossa kävin juuri uimassa ja vesi oli ihanan sopivaa. Näin ihana viesti tuli tuolta Kuusamosta ja todella kaunis kuva myöskin sieltä merenrannalta, ei kun järven rannalta totta kai. Katos tämmönen meri-ihminen, sillä menee aina nämä vähän sekaisin. Terveiset kuulijoille ja Sarille lämpöiset synttärionnittelut täältä pohjoisesta. Korvasieniä kerätty, nyt on katteellinen. Useasti keitetty ja nyt muhennos muhii poron kaveriksi lautaselle. Oi, oi, oi, oi. Terkuin Kairan tyttö ja etelän poika, PS-öljyt vielä testaamatta. Ai niin kuin heidän piti testata, että käykö sääskiin se ruokaili vai mikä se oli. Kesän lämpöiset terveiset Kurranjärvelle, Junnulle ja Remulle. Ja mulle myöskin tänne kiitos ja onnitteluista. Ninni laittaa näitä viestejä. Ja täältä tulee viestiä nyt myöskin. Satumaisen pirtsakat onnittelut ja terkkuja naisten kympiltä. Hei, mahtavaa. No nyt on kyllä sen näköinen, että siinä vissiin hölkkä jo juostu vai menossa. Ja mikäs täällä sitten tulee? Tuolta tulee viestiä. Teija ja Hannu pistää mulle tänne myöskin onnitteluja. Kiitoksia teille. Ja mitäs muuta? No niin, Areenasta tulee kohta tangomarkkinoiden laulukilpailu semifinaali suorana. Ja pikkasen viiveellä tulee myös Ykköseltä, eli siellä sitten tangoilua tässä illan aikana. Ja mitäs täältä nyt tulee? Täällähän lukee, että onnee, vanha viini paranee, nyt vasta elämä alkaa. Mä oon ihan samaa mieltä ja kuulkaa, kyllä se ihminen on just sen ikäinen kuin se itse itsensä tuntee. Sohvakauppiaan kanssa tulossa Lievestuoreelta kohti Askolaa. Oltiin Traktor Pullingin somemestaruuskilpailussa. Kesän urheilullinen vietto alkanut hyvässä porukassa. Tukkupimus, ihana sarja, terveisiä kaikille kuuntelijoille. Kosketin soittaja Rampelta. Kiitoksia tästä viestistä ja sitten minä avaan tästä tuon ääniviestin ja katson, että onko tämä ääniviesti sitten vielä kuunneltu, joka täältä just nyt tulee. Minusta tuntuu, että tämä on kyllä kuunneltu. Pistetään mennä vähän tuonne vielä sitten eteenpäin. Jaha, Petri Porista pistää myöskin hyvää 27-vuotissynttäri. Just näin. Näinhän tämä homma menee. Ajatelkaa, olisi se kyllä ihan hirveä, että jos olisi 27. En kyllä tajus elämästä paljonkaan. Vaikka sen ikäisenä oltiin kylläkin sitä mieltä ehdottomasti, että tiedettiin ihan kaikesta kaikki. Ja yksikään tämän ikäinen ei ainakaan tiennyt mistään mitään. Mä luen edelleen näitä viestiä täältä ja ootan, että tästä tulee kohta sellainen ääniviesti, joka me kuullaan, minkä perusteella pistetään seuraava kappale, niin kuin äsken tuossa teille lupailin. Helluntaina tapasin mieheni, siis 32 vuotta sitten, ja syksyllä tulee 31 vuotta naimisissa. Joo, eli sitä voi käydä just nimenomaan niin, että silloin helluntaina sitten tapaa sen, eli huomenna, olkaa tarkkana, kuunnellaan, mitä täältä tulee.
1: Terveisiä tätä Kaavilta Pohjois-Savosta. Täällä pihahommia tehdään vielä, kun huomenna vissiin vettä sattaa sitten, niin koittaa alta pois jota hommia hoittaa. Semmonen biisi toive kuule, mitenkäs se menikään. Jos hän on sinun menneisyyttä, miksi hän ei pysy siellä tunteitasi toiseen, et myönnä etkä kiellä.
0: Selvä, ja nyt pitäisi sitten tietää, että mikä tämä kappale mahtaa olla. Pistä vielä tuohon, koska tämä oli muuten niin kuule komia esitys, että mielellään tämän soita, mutta piti tuossa vielä kysellä, että mikä tämä kappale nimeltään. Ja jos joku muu teistä tunnisti tämän kappaleen, voi myöskin laittaa tuohon WhatsAppiin siitä viestiä, niin pystyn sitten senkin perusteella tuon kappaleen soittamaan ja kohta otan taas sitten, kun ollaan tämä saatu kuulla, niin laitanpa tulemaan myöskin sitten näitä soittoja tänne. Ihan kiva, kun soitatte. Tosi kiva juttu. Täällä vähän veikataan, että tämä voisi olla Mambaa, mutta mikä tämä mahtaisi olla Mamban kappaleesta? Kyllä se varmaan kohta siihen tulee tuo vastaus. Ja sen jälkeen me haetaan tuolta tuo oikea kappale ja soitetaan se ja tämän jälkeen. Jari Grek, jos hän on menneisyyttä. No niin, nyt katsotaan, löytyykö meiltä tämmöinen kappale. Jos hän on menneisyyttä ja Jari Grek, kyllä. Hei, pistetään tämä soimaan ihan kohta ja sen jälkeen otetaan soittajia taas mukaan lähetykseen.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
6: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
7: OP Goldcardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Bike sputtering on me.
11: That's not what you want on a cross-country trip.
10: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
11: Nah, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
10: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
11: Nah, I can't say I have.
10: It's like Stonehenge, but shiny.
12: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
13: Joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Jari Krek tässä, jos hän on menneisyyttä. Hyvää iltaa, Sari täällä.
1: Ilta. Täällä on Maria-Leena.
0: Hei! Ruotsin.
1: Ja Aune. Ja
0: Eero.
1: Tältä Ruotsin puolelta muistellaan Suomea vai, ja kesällä on maaotellessa.
0: Ai ku ihana, onko teillä tyttöjen ilta?
1: No joo, ja yksi mieskin meillä on täällä mukana.
0: Yksi mies siellä mukana, hän on vähän niin kuin ihmettelee ja kuuntelee, että ahaa, tällaista tarinaa sitten naisilla.
1: Joo.
0: Aiku, hei kertokaa
1: paras
0: sitä.
1: Mies maailmassa.
0: Paras, joo. Mä ajattelen vähän paras mies maailmassa, kaikki sanoo, voi miten ihana kuulla. Mikäs on ollut teidän illan puheenaihe?
1: Näin on. Meidän Trump ja meidän tuleva.
0: Mikä se oli?
1: Kaiken näköiset nämä, kun alkaa olleen pikkusen tätä ikkää.
0: Ai sanoko hän, että kaikki krämpät ja näin vai?
1: Krämpit vai krämpät, enkä se sanotaan.
0: Sitä alkaa kato kaikkea semmoista tulemaan, mutta eipä se haittaa kato. Aamuisin kun herää, niin on kankkia, koivet ja kaikkea muuta tällaista.
1: Näin, joo, se ei haittaa yhtään elämän menoa, kohtaa sen
0: asenteen. Niin, kuule just näin ei se mitään.
1: Otetaan vaikka puhuttu, että milloin lähdetään Suomeen vai lähdetäänkö ollenkaan.
0: Kyllä, teidän pitäisi lähteä, kyllä se mun mielestä.
1: Joo, kyllä se kotimaa on aina sydämessä, vaikka kuin kaukana olisi.
0: No se on varmaan. Mites kauan tämä teidän porukka siellä Ruotsin puolella jo ollut?
1: Me ollaan yli 56 vuotta. 57. Oi. Kyllä.
0: Niin just.
1: Että kyllä se silti Suomi on sydämessä, sillehän ei voi mitään.
0: No ei.
1: Tämä ei ole.
0: Niin.
1: Joo.
0: Totta kai, niinhän se pitää ollakin. Mikä on se isoin asia, mitä te Suomesta kaipaatte?
2: Rauha siellä mökillä. Ei hyttysiä.
0: Rauha mökillä, eikä hyttysiä.
1: Eikä hyttysiä. Niitähän nyt kyllä on aivan varmasti.
0: No aivan varmasti. Kyllähän niitä aina sitten löytyy.
2: Ja, joo, ja sitten vielä, että saa tavata kaikki sisarukset.
1: Jos, joo. Se on se, siskot saa siellä sisarukset tavata. Heillä on niin kauhean pitkä matka tänne meille.
0: Niin, Ruotsiin on niin valtavan pitkä matka.
1: Joo. Mutta tehän pitää Suomeen mennä.
0: Ei, mutta tiedätkö sä, te ette nyt ymmärrä sitä asiaa, että täältä on hirveän pitkä matka Ruotsiin, mutta Ruotsista on hirmu lyhyt matka tänne.
1: Näin näyttää olevan, joo.
0: Eihän se kuuluu, katos mennä välillä nää.
2: Saanko minä lähettää terveen?
0: Kuuluu lähettää, kyllä.
2: Joo. Minä panen Ailalle ja Joukolle Kivalaan, Joukolle Raaheen, Saunolle ja Eilalle, Rytinksalmeen ja muillekin sisaruksille ja veljille, mikä ne kuuntelee. Sinikalle ja Jukalle Ouluun, Jukalle Ouluun.
1: No niin, jos minäkin saan, Aune nyt on niin kovaa puhumaan, että minäkin yritetään väliin sanoa. Meillä on tämmöinen ystävyyssuhde täällä.
0: Ihana.
1: No Kemmiin mä haluaisin kauheasti lähettää kaikille sukulaisille, siskon perheille ja heidän lapsille ja lastenlapsille, kaikille oikein ihana kesä, oikein, joo. Nähdään kuukauden päästä.
0: No toi oli hieno. Sitten kuule, nyt kun lähti terveiset, niin sitten löydetään vielä joku kiva kappale.
1: Niin, sanopa se.
2: Tapani kansan, kuljen taas kotiin päin.
0: Tässä se, joo, kyllä varmasti löytyy, katsotaan.
1: Joo.
0: Noin, haata se tuolla. Kuljen taas kotiinpäin. No nyt täällä on niin, että tämän kappaleen esittäisi täällä agentsia Jorma Kääriäinen.
1: Joo, mutta se on hyvä. Joo. Se on aivan ok. Joo.
0: Onko tämä hyvä?
1: Agentsia on aivan hyvä. On.
0: Joo.
1: Se on aivan hyvä.
0: No mehän laitetaan tämä sitten soimaan.
1: Joo. Mä vielä haluaisin lähettää tuonne Kiminkiin Jolokselle. Irene Vesalle, oikein hyvä kesä. Nähdään kuukauden päästä.
2: Ja tänne Katriine Holmiin, Maija-Liisalle ja
1: Antille.
2: Antille Holmiin. Ja poikeloille Katriine Holmiin.
1: Joo. Ja kaikille muille ruotsin suomalaisille eläkeläisille, jotka meitä kuuntelee, jotka meitä tuntee.
0: Mahtavaa, kiitoksia kuulen näistä terveisistäni.
1: Joo, kiitos.
0: Kiitos, joo. Laitetaanko agentsit ja Jorma soimaan?
1: Laitetaan.
0: Ja aivan no, ihanaa iltaa teille sinne.
1: Joo, kiitos.
0: Kiitos. Moikka, heippa. Moi moi.
1: Moi moi.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että kuule, kyllä näiden vuosien aikana nyt on tapahtunut niin paljon kaikenlaista ja isoja juttuja.
5: No tämä kun on puokin.
4: No sekin. Tämä on kuule yksi mun elämäni isoimmista jutuista myöskin.
5: Joo, toivottavasti ei pahin.
4: Ei ollenkaan. Jos sä kysyt sitä multa. Minulta niin, jos niin. Kysyt, niin mä sanon, että ei missään tapauksessa. Joku voi vastata toisella tavalla.
5: Joo niin, oot sinä ainakin saanut uusia tuttavia.
4: Kyllä.
5: Sehän on iäni tuttavia.
4: Mutta niin. Ihan mahtavaa. Soilikin kävi täällä äsken, sai ihania kukkasia ja sukkia ja kaikenlaista kivaa.
5: Niin, oliko se Soili, joka niitä sukkia?
4: Joo, kyllä vaan.
5: Kun minä muistelen, että se kerran Arille soitti, että se vännillekin kuttoo, mutta kun oli niin iso jalata, ettei se tainnut päästä kutoa.
4: Ei löytynyt sitten sopivaa. Niin. Kuule, mitäs Vänni, ajattelitte, että tänään soitetaan? Meinaatko yllättää meidät jollain ihan uudella kappalevalinnalla?
5: No minä ajattelin, että jos soittaisi tuo ikään.
4: Pave Maijasen.
5: Niin.
4: Tämä on muuten hieno kappale. Ja tämähän on sellainen kappale, että tässähän lauletaan ikävästä.
5: Ja,
4: niin siinä ei niinku tiedetä, että siinä on vaan se ikävän tunne, mutta ei oikein edes tiedetä, mitä ikävöi.
5: Se on semmoinen vähän kakspiippunen.
4: Niin, mutta se on hieno, koska se voi niinku koskettaa joka ihmistä, kun jokaiselle ihmiselle voi tulla yhtäkkiä semmoinen käsittämätön haikea olo, semmoinen ikävä olo. Ja se ei oikein tiedä, että miksi minä olen haikea ja mitä minä nyt tässä kohtaa niinku ikävön. Sellaisia tulee varmaan meille jokaiselle joskus.
5: Joo, se on näin se oli, kun minä olen kanssa sitä vähän sillä kuulolla kuunnellut. Minäkin olen vähän tämmöinen viloproppi, niin kuin havukka niin.
4: Hyvä, pistä ne terveiset. Eikö terveiset meni jo kaikille vai?
5: No pannaan vielä toiset terveiset kaikille. Niin.
4: Kaikille poikin kuuntelijoille.
5: Niin, ettei jääs ohi. Sullahan minä laitonkin se vitsi, se onnettelu.
4: No niin, hieno juttu, kiitos.
5: Tämä vanhain menee sen kummempaa, koska tässä nyt vaan ruostutaan niin paljon, että... Ja sitten se, että aina saa vähän ruostetta pois, kun ottaa pikkuhousut jättää. Vähän ainakin vähenee sen ruostut.
4: Se on ihan totta, näinhän siinä sitten käy.
5: No niin, ei muuta kuin moroja.
4: Moikka. Moikka, Vänni. Ihanaa, kun soitit.
5: Kiitos. Ja ei muuta kuin moro.
4: Moi.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki.

0: Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Mitä tapahtuu?
2: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Twirl those wheels!
8: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
7: And one, and two, and three, and four, and seven.
8: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
9: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
8: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
10: Tanssimusiikin parhaat.

0: Näin se on tässä sitten Pave Maijani ja ikävä on tuo kappale. Tuota, nyt tuli kuulkaas kinkkinen juttu, että mä en tiedä yhtään mistä kappaleesta tässä on kyse, mutta kappaleen, ketä on mulle sen tänne lähettänyt, niin laitapa sitten tulemaan myöskin, että mikä tää on. Tai sitten kuuntele, jos tiedätte, niin tässä tulee. Eikö hetkonen, ei tukkaa ihan vielä. Ottakaas vähän piuhat kiinni. Noin, tässä menee tämmöistä pienen pientä säätöä näiden mun noin piuhojen kanssa ja laitetaan tuo ihan alkuun ja kuunnellaan sitä.
1: Nenäni mä niistin ja housujani nostin, astuin sitten puotiin ja vähän kosken korvaa ostin. Pyörin umpitunnelissa, kukuin niin kuin käki, haistakoon nyt paskat koko tuore mehuväki.
0: Jaa, hetkonen, olisiko nyt sillä tavalla, että tuota Irvinin klassikko, mikä tämä, mikä kappaleen tuota nimi mahto ollakaan, jos se vaan mulla täällä on, niin kyllähän me nyt täällä laitetaan soimaan, koska näinhän tässä kävi, että komesti tämä tässä. Olisiko tämä semmoinen kuin työmiehen lauantai? Tämä vois olla kyllä sellainen, ja katsotaan, miten se täältä sitten lähtee tämä laulu soimaan. Mä uskoisin, että on työmiehen lauantai. Kuunnellaan tämä. Joo, mä otan sitten taas noita puheluita tähän myöskin vastaan ilman muuta. Mutta haastettiin tämmöinen pikku kisa tähän alkamaksi, niin otetaan tähän väliin vähän myöskin näitä. Eli työmiehen lauantai, olisiko se ollut äskeinen biisi?

0: Oliko se sitten tämä kappale, mitä siinä haettiin? Toivottavasti. Voi, että sentään Leenallekin kiitos tuosta mukavasta viestistä, minkä tähän pistit. Joo, musta tuntuu, että meillä on, mulla on tässä kuule valmiina sitten näitä kappaleita, mitä myös kuullaan, mutta otetaan myös soittajia tänne linjalle. Ollaan sitten tänään vähän pidempään niin, että saadaan kaikki sitten kuulla nämä hienot viestit, kun meille on tullut. Hei vaan, Sari täällä.
1: No niin, Rane Liminasta päin, tai iltaa.
0: No iltaa Rane Liminkaan.
1: Muistako, kuka on kingi?
0: Kuka on kingi? No Rane on varmaan kingi.
1: No Rane, niin Vintiössä, oli kato tällä.
0: Totta, se oli, mutta siinä oli, että Rane on kingi, kyllä.
1: Joo, potkivat seinään sillä.
0: Joo, näin se meni. Joo.
1: Niin. Mutta tämä on nyt tärkein ensin.
0: Joo.
1: Nuorimmalle velipojalle 70-vuotis onnittelut.
0: Mm-hmm.
1: Hän tänään täyttää 70.
0: No niin, paljon onnea niin, sun veljelle.
1: Niin. Ja sitten tietenkin se lauluhan pitää muitten, niin oli sopimus, että niin Irvini, maailma on kaunis.
0: Maailma on kaunis ja Irvin, kyllä.
1: Niin. Se on, siinä on justiinsa kaikki miettimitä.
0: Se on kuule juurikin näitä, se on ihan kaikki. Ja se Irvinillä, kato kun päästiin alkuun, niin Irvinillä jatketaan.
1: Niin. Tämä on kato jo. Niin. Ja niin, ja tietenkin sinullekin myös. Syntymäpäivä on nyt.
0: No kiitos. Joo, mulla on sun veljen kanssa sitten samana päivänä synttärit.
1: Niin.
0: Joo.
1: Niin, mutta olet paljon nuorempi.
0: Niin, no minä olen nyt 59. Mä en edes osaa sanoa tuollaista ikää.
1: Ei sitä tarvitse.
0: Ei kuule, ei kieli taivu tuohon ollenkaan.
1: Niin, se on ihan numeroita
0: vaan. Ne on just näin, kyllä. Joo.
1: Minäkin olen velipoikaa pikkusen vanhempi, niin, mutta se on nuori meidän veljes Katarasta, joka on nuo elossa.
0: Joo, no niin.
1: Se on hankata tällaista, se on.
2: Sarjo
1: ikinuori. Ja niin, mummu tuolta huutaa, että Sarjo ikinuori.
0: Voi kiitos. Kato, se on niin ihana. Mä oon aina sanonut, kun mä oon niin hirmu lapsellinen, niin se lapsellisuus suojelee mua kaikilta sellaiselta, niin kuin, että ei musta tule koskaan semmoista liian vanhaa.
1: Kyllä, mutta kuule, jos olisit meidän porukassa, kuule, kun on vietetään iltaa, niin siellä nauretaan. Se on, me naurettava. Me ei surua anneta tulla mistä, nauretaan tosiaan.
0: No näinhän se pitää mennäkin.
1: Niin.
0: Joo.
1: Murheet on murheita ja nauru pidentää ikää.
0: Kyllä, just mä olen kuule, niin. Mä olen sun kanssa täysin samaa mieltä.
1: Niin, näin se on.
0: Näin se on.
1: Mä sanon lisää, että tuo Oulun, no ehkä ne ei enää tyttöjä, mutta kuitenkin tuttuja. Oulussa näitä kirjaa, mitä näitä kaikki olikaan, Multarannan ajoilta ja sitten Vasaamman porukalle kanssa, ylikiiminkihän se on, ketkä kuulee niitä silleen, ja kaikille muillekin tutuille, jotka arvaa, kenhän on.
0: Kyllä se varmaan kuule sun tutut, että joo, nyt on kuule, se on Rane. Rane on kiinni, ja Rane
1: näyttää. Tällä se pitää olla.
0: Kyllä, näin se pitää
1: ja
0: mennä.
1: Ja tietin totta kai niin kuin Kirunan mies ja kaikki, ja kellarit, kaverit. Mukavaa ne kuulee niitä, kun ne puhuu. Ja
0: kyllä.
1: Joo, mahtavaa. Joo. Ja elämän katsomusta.
0: Sitähän se on. Niin.
1: Eikä murreita.
0: Joo.
1: Mutta
0: Pistetään soimaan. Tehdään näin.
1: Kiitoksia.
0: Kiitos sulle. Terveisiä emännälle sinne kanssa, kun minä äänen tänne kuulin.
1: Minäkin.
0: Hyvä. Kiitos paljon.
1: Kiitos paljon. Hei.
0: Moikka. Moi.
1: Moi.
0: Mä teen semmoisen homman, että kun tämä Irvi lähtee soimaan, niin kuunnellaanpa tästä Supen tämä viesti. Ja jos tämä Supen kappale on semmoinen, minkä minä tunnistin, niin se tulee tuossa. Sitten ensin tulee tämä Irvin ja sitten tulee mainoskatko ja tämän jälkeen tulee tämä Supen kappale.
3: Olen etsinyt kaikkialta
2: rouha itselleen. Olen kysynyt maailmalta, mitä tahtoo sydämeen, vaan en löytänyt vastausta. Rauhaa saanut en, turhaan jatkoin vain taivallusta, kunnes vihdoin tiesin sen.
0: Kiitoksia, se oli Supeja. Ja tämä oli vastaus, ja Supelle tuossa vähän aikaisemmin pistä viesti, että kuka esittää, kun mulla on 4 esittäjä, niin hän sanoi, että Finlanders, ja näinhän me tehdään. Mutta tässä tulee ensin tämä Raneen toive, tämä on Irvin Goodmanin Maailma on kaunis, ja mennään siitä katkolle, ja katkon jälkeen Finkkujen vastaus.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
3: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
2: Mikä? Mistä sä puhut?
3: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Hei, oliko jollain synttärit tänä kesänä?
2: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
3: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
0: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa...
4: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
5: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
7: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
8: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: Se oli tässä sitten Supen toive, oli tämä Finlandersien vastaus ja hänhän siinä tämän kappaleen meille lauloikin. Katsotaan näitä muita viestejä, kun täällä on mulla aina tämä, että mä saan nämä mun kaikki piuhat täällä. No on se nyt ihme, kun ne osut tuohon koloon. Tällä tavalla. Noin. Sinnehän se sitten meni, niin saatiin nämä piuhat kaikki kiinni. Nimittäin mulle tulee lisää näitä kivoja viestejä. No nyt kun sinne ei pääse soittamaan, niin laitan terkkuja Sirpan puolesta Kikille Lappeenrantaan. Ja terkkuja Aila-siskolle Kotkaan ja kaikille, jotka minut tuntee. Ja Soili Eskilstuunasta laittoi näitä terveisiä. Ja saatiinhan me sitten Soili kuitenkin tänne lähetykseenkin vielä. Sitten tulee ääniviestejä meille.
1: Hyvä syntymäpäivää sinulle rakkaan, hyvä syntymäpäivää toivotan.
0: No Timo Savorannalta, kiitos sulle, oot kyllä aika ihana, kun tuolla sen kauniin laulu mulle siihen luikautit. Otetaan soittaja tänne mukaan, Sari täällä, moi vaan.
2: Hyvää syntymäpäivää, Sari.
0: No kiitos. Kuule, tiedätkö mitä?
2: Satakuntalainen soittaa.
0: Anteeksi, kuka soitti? Nyt meni.
2: Pitkä huiskee satakuntalainen.
0: On, se on aika kuule komiaa kuule kuin sellaisia sieltä satakunnasta.
2: Kuuntelepas pikkasen pojata, joka lentskareilla tuossa meidän päällä.
0: Ai.
2: Tässä saattaa olla, että harjoitella on pikkasen suurempaa jotakin varten, mutta pääasia on se, että ne ajaa tuosta yli.
0: Niin, se on ihan totta.
2: Eihän tästä oikeasti linnuntietä ole, kun
0: niin.
2: 60 kilometriä tuonne, missä on ydinvoimaa ja laitosta.
0: Sepä.
2: Pojat riihittänyt tässä meidän ehtoota.
0: Niin, he vähän siinä kattelee, että ettei kukaan sitten lähesty. Eikö tämä aivan jotenkin niin kuin hullua tämä maailman tilanne? Tämä on hyvin epätodellinen tällä hetkellä.
2: Niin, jos mä olisin lenskarikuski, niin en mä nyt. Mutta on ne kovia jätkiä, Jeesus, kun ne vetää kuule tuossa meidän niin kuin taivaan edes, niin tekee kaiken maailman kuperkeikkaa. Mm.
0: Kuule, taitavia. Kyllä ovat taitavia. Joo. Ja toivottavasti kuitenkin jäisi vaan sit siihen harjoitteluun, ettei tulisi mitään sitten.
2: Niin mä sanon. Ja oikeastaan mun täytyisi vähän olla kiukkunen sulle. Että kun sä kehtaat sanoa, kun sähän täytät jotain 22.
0: Niinpä.
2: Siis henkilökohtainen minäs on. Mä oot siellä.
0: Niin, kato, kun se
2: että kun sä jaksat vaan nauraa. Nyt joo. Tulee pojat taas. Kuulu.
0: Ai taas kun
2: kopina
0: tulee.
2: Käy.
0: No miten ne jatkuvasti sieltä tulee?
2: No ne hakee joka puolelta.
0: Mm-hmm.
2: Että mistä ne tulisi ja
0: ettei vaan eksyksissä.
2: Kohdalla lenskarilla.
0: Eksyksissä.
2: Ei ne eksyksissä ole. Ne vaan ajalee vähän tuossa. Kuttaa noita porilaisia.
0: Porilaiset on ihan pööryksissä, kun joutuu seuraamaan niitä.
2: En mä. Katsokko, jos poristuut piruot kokemaat, kokeu perkele.
0: No sepä, näinhän ne sanoo.
2: Tämä on vanha.
0: Se on se vanha sanonta.
2: Eihän tämä ollut millään lailla huono sanonta.
0: Ei se ollut. Mutta ja kato, pistetään.
2: Täällä Pohjois-Satakunnassa, niin onhan tässä nyt ollut. Porjelleen nostui ihan kaiken. Mutta kun nyt vasta, kun se siirrettiin tuonne Pohjanmaalle, eli näitä koneita ei ole käynyt täällä pitkään aikaa.
0: Joo, niin just. Et se on siinä. Mutta kuule kaikkien lentokoneiden tiimellyksissä, niin mitä sulle muuta kuuluu?
2: No ei tässä suurempia. Siirretään isoja kappaleita sieltä sun täältä sinne sun tänne. Ei sen suurempaa. Mutta kuule, mamma sanoi, katsoko, mä olisin halunnut. Ton,
3: Pipe
2: tos.
3: Turusta Pirjo, moi.
0: No, ai moi, ai Pirjo on Turusta.
3: Mä ajattelin, että jos sä löytäisit, kun mä en muista laulaja, kun se, että meri äitini on merisiskosein.
0: Äitini ja on merisiskosein vai?
2: Niin. Joo, se, kun ei meillä ole mitään tietoa tästä laulajasta.
0: Mm.
3: Meri, koko.
0: Siis tuota, meri. Se on meren aalloilla se kappale. Ei kun meri, vai
2: joo,
0: onko?
2: Simon Soosi, siitä kuule, voi että vai... nyt sä teet kuule sun parhaimman synttärirahan sulle. Ja kaikkihan tietää, että mä dikkaan sua niin valtava tavalla ja kaikki.
3: Olipa hieno.
0: Olipa hieno, että pystyisin näin. Mutta nyt se on kuule eri, että ei se löydy täältä meillä.
2: No okei, okei. Jätetään sitten. Sitten Katriina Mäki, sinne samoin säis, missä joskus tanssattiin, niin on se Katriina. No.
0: Mutta mä katsoin, että joo, kerro vaan.
2: Joo. Katsokko Katriina oli joskus samoista. Silloin kun toi... Se ahtaja meni naimisiin ja sä lauloit siellä. Niin, ja sitten Katriina Mäki oli siinä.
0: Nyt mä olen pikkasen...
2: Kristiina Mäki.
0: Kristiina Mäki, niin.
2: Kristiina Mäki, ton Pipen koulukaveri.
0: Ahaa, okei, no niin. Niin,
2: eli otetaan sieltä sitten.
0: Otetaan Kristiinalta,
2: niin,
0: kyllä.
2: Se löytyy sieltä. Niin.
0: Joo, mikä se oli se Kristiinan kappale?
2: No, Laura, kerro siitä, mitä sulla on tarjolla.
0: Onko, se on hieno se Kristiinan se uusi kappale.
2: Hemma,
0: hänellä on paljon hyviä kappaleita, no, mutta tuota, olisiko se kappale sitten, mitä sä, tuota, olisiko tämä kaunista
2: ehkä
0: elämää?
2: Se, otetaan se. Ja sitten muuten jälleen kerran, tuolle Ruusa. Linnan.
0: Jaha, nyt mä kyllä jo putosin ihan tässä kohtaa tästä. Sanoitko sä, että rusakko?
2: Älä välitä.
0: Hei, pistetäänkö, kuule nyt sun pitäisi vähän lähetellä terveisiä myös.
2: Muuten, tarvitsetko sä vuoselle tuommoista vanhaa 60-luvun...
0: En mä usko.
2: Niittokonetta. Mulla on ihan...
0: Minä kun pistän mun vanhat lämpärit.
2: Ehkä me otetaan siitä asiasta.
0: Joo, niittokone eteen. Voi, niin,
2: kuule... Ei voinut hyvin ja onnea 25V.
0: Kiitos ja pistetään kuule täältä soimaan.
2: Voi sille mitään.
0: Kiitos kuule sulle. Nyt pistetään tää kohta soimaan, tää Kristiina Mäki.
2: Jep. Ei, anna vaan.
0: Hyvä.
2: Moi.
0: Moikka, moi. Mutta me tehdään niin, että kuunnellaan taas tähän kohtaan yksi viesti ja sen jälkeen laitetaan tuo kappale soimaan. Niin se tulee, eli nyt tulee kaunista elämää, tää on Kristiina Mäki ja sitten tulee tämä kappale. Tulee mainosten jälkeen.
4: Kauneimmat ruusut sulle annan, kauneimman laulun sydämeen. Ja niin edelleen. Tämä on Sovarien kauneimmat ruusut ja tätä kautta myös onnittelut sulle, Sari. Moi!
0: Näin, kiitoksia vaan Hannu ja Kirsti. Ja Hannun toive sitten tulee tuossa katkon jälkeen.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt, ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50, säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty-kasvonaamiota 3 hinnalla, ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta, voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: RAYO. Rayo.

0: Näin siinä sitten Lasse Hoikka ja kauneimmat laulut otetaan täältä soittajan mukaan. Hyvää iltaa.
1: No se on Lokalta se ukko tällä, terve.
0: Morjesta, morjesta. Eihän siitä tullut mitään nyt siitä teidän äijien kalareissusta.
1: No ei tullut nyt tällä kertaa sitten juu, mutta...
0: Niin, mutta kato, ootko sä yhtään ajatellut, että siellä on kuule Lokalahdilla, siellä on kaikki affenat ollut passissa oottaen, että milloin tämä teidän miesporukka tulee, ja teillä on nyt tämmöinen joku rokuliviikonloppu tästä kalastamisesta.
1: No nyt on, kyllä, affenat saa odottaa nyt hetken aikaa juu.
0: Ei sekään huonoa kuitenkaan, odottavat siellä kyllä sitten seuraavaa viikonloppua.
1: Kyllä, kyllä.
0: Niin. On se kiva. Kuule, paljonko kalaa tullut tämän kevään aikana? Saako sitä sanoa vai onko siinä joku kiintiö nykyään, ettei saa paljon kalastaa?
1: On se kyllä aika nihkeätä. On se aika nihkeätä ollut. Varmaan joku kymmenisen taimenta varmaan niin tullut. Niin. Se on siinä.
0: Niin just.
1: Se on siinä.
0: No, mutta kato, eikö se ole aina tärkeintä sitten se fiilis ja se yhdessäolo?
1: On se. Se on tärkeintä, juu. Kyllä.
0: Niin, kyllä. No onko se, onko tämä, nyt kato, kun tämä kesä alkaa tässä, niin tekeekö se jotain niin kuin erikoisjärjestelyjä kenties tämän teidän ryhmän kalareissuihin?
1: No joo, on se näin, että sanotaan näin, että kesä kokonaan hiljenee melkein, että me keskitytään niin kuin meidän porukalla niin sinne syksyyn sitten taas, että mennään sinne, sanotaan elokuun loppupuolelle, niin sitten taas lähtee.
0: Sitten alkaa nämä niin kuin perusreissut taas.
1: Kyllä, kyllä. Joo. Kyllä se niin kuin kesä-heinäkuu on yleensä, niin se on niin kuin,
0: niin.
1: Se no, on mutta, niin kuin työtä tai lomailua.
0: Onko teillä sitten muuten kuitenkin, kun teillä on niin jotenkin semmoinen, kuulostaa hyvin tämmöinen tiivis ja hauska yhteinen kaveriporukka, niin onko teillä jotain sitten muuta yhdessä?
1: No joo, kyllä. Kyllähän siinä kaiken näköistä aktiviteettia. On jos jotakin, mutta toi, no, niin kyllähän se, niin kuin, sanotaan näin, että kaikki se kuitenkin keskittyy siihen kalastukseen lopun viimein, että
0: Niin, mutta se on se kyllä aika kiva, se on semmoinen yhteinen harrastus ja siitä täytyy pitää kiinni. No mutta nyt mä kysyn sulta niin kuin itse, että harrastatko sä itse jotain muuta kuin kalastamista?
1: No kyllä se siihen niin kuin pitkälti keskittyy kaikki kyllä. Työnteon ohessa, muu on työtä melkein, että...
0: Joo, no mutta se on kuule ihan kivaa kuitenkin, että toi kalastusjuttu on siinä semmosena. Ja se on
1: ja
0: hyötyä.
1: Se meillä kaikilla Lokalan ukoilla niin pitkälti on sitä, että työtä. Ja sitten vapaa-ajalla niin pystytään sitten vähän kalastelemaan. Onneksi sentään on mahdollisuus niin siihen, että niin päästään sentään kalalle.
0: Kyllä. Se on ihan kiva. Mutta kuule, mitä sä haluat, että me soitettaisiin?
1: No mä sitä miettisin pitkään nyt sun synttärien kunniaksi, niin anteeksi vaan onneksi olkoon.
0: Kiitos, joo.
1: Jotenkin kautta, niin. Miettisin pitkän asti tätä, niin tästä on ollut kaiken näköistä hyvää musiikkia monien soittamana, mutta olisiko semmoinen TV:n kokoinen haitari? Olisiko semmoinen hyvä meininki nyt tähän iltaan, kun vaan semmoinen rytmi puuttunut tästä. Niin.
0: Siis mun mielestä tämä TV:n kokoinen haitari on kuule oikein hyvä valinta tähän.
1: Se on jotenkin semmoinen hyvä meininki. Ja,
0: kyllä.
1: Ja saataisiin semmoinen niin rytmi tähän Sarin synttärin iltaan. Niin.
0: Rytmikästä illanviettoa.
1: Kyllä, juuri näin.
0: Toi kuulostaa hauskalta. Sopii oikein kyllä hyvin. No sitten ne terveiset vielä.
1: No totta kai Joonakselle ja Monalle ja kummipoille Mynämäkkeen. Varmaan ehkä saattavat kuunnellakin siellä. Niin. Sinne päin terveisiä. Sitten erityisterveiset tuonne Pukalaan Antille ja Jaskalle. Ovat siellä tällä hetkelläkin radio päällänsä, niin kuuntelevat tätä hössöttelyä. Niin. Sinne terveiset ja Dosentille Gustaviin. Sinne tietysti terveiset myöskin Petelle ja Veskulle. Ne on varmasti molemmat myöskin kuulolla maskussa. Ja sitten tietysti nousijoisiin, niin tuonne Kappelmäkeen. Sinne sitten pistetään koko poppoolle, niin sanotusti siellä on monta ukkoa kuulolla. Niin
0: hyvä porukka siellä ottamassa.
1: Sinne kaikille. Siellä on Mika ja Timo ja näin päin pois. Kaikki on kuulolla siellä varmasti. Niin sinne myöskin kaikille terveisiä. Niin eiköhän se ole siinä. Ja tietysti sitten, niin kuin aina, kaikille Polkin kuuntelijoille. Niin.
0: Terveiset myöskin. Niin.
1: Kyllä.
0: Jees, mahtavaa. Siinä tuli paljon hyviä terveisiä.
1: Ja hei, sori, nautiskele nyt tästä päivästä.
0: Joo.
1: Vielä kun voi.
0: Kuule, kyllä.
1: Ensi vuonna meillä on bileet sitten.
0: Joo, ensi vuonna ihan hirveät partit sitten tähän aikaan. Mä en tiedä, että miten niistä selvitään. Ei varmaan ollenkaan.
1: No älä muuta sanoa niin.
0: Joo, ihan mahtava. Hei, kiitos tästä soitosta ja kaikki sai terku perille. Ja minäpä pistän täältä Yölinnun TVn kokoisen haitari soimaan.
1: No niin, kiitoksia Sari.
0: Kiitos.
1: Vielä kerran, onneksi olkoon.
0: Joo, kiitos paljon. Moikka.
1: Moi moi.
0: Moi moi.
1: Moi.

0: Tässä sitten yölintu ja TVn kokoinen haitari. Mulla on tullut paljon näitä viestejä tänne ja kuunnellaanpas tästä tällainen.
1: Hyvää syntymäpäivää Sari sinulle. Ihanaa onnea ja ei se 59 ole mikään. Mä oon paljon vanhempi. Mutta sä haluaisit, että jotain pitäisi laulaa. Mä voisin sulle laulaa. Minä syntymälahjaksi sain laulelon, sitä suosinut on onnen tiellä. Saljaavin ja karus, kun kuolet johon, mikä onni, et mä elän vielä. Ja sydämelliset onnittelut Antti Ahonpellolle hääpäivän hääjistä johdosta. Hän sai ihanan namupalan itselleen.
0: Toi oli hyvä toi loppu. Joo, Antille vaan paljon onnea. Nurmeksen mies pisti tämän viestin ja tässähän tämä tulee. Tämä on Antti Ahonpelto ja laulajan laulu.

Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Sillä on Sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
3: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kreditominaisuudella.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa...
4: Mitä tapahtui?
5: Lappari meni rikki.
6: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
7: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Let's Eetuilaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Puksut ja kauppa käy.
11: Huivin lahjaksi sain, huivin sinisen vain.
12: Hyvä. Tämä oli hieno. Me ei kuultu tätä nyt. Tuliko tämä ihan kokonaan? Ei tullut vielä vai tuliko?
11: Huivin lahjaksi sain, huivin sinisen vain.
12: Joo, kyllä. Tämä on kuule, tämä on souvareitten sininen huivi. Kyllä. Ihanaa, kiitos. Ja kyllähän sekin meille täällä ihan kohta tulee soimaan. Mä otan tähän kuitenkin soittajan mukaan ja kuunnellaanpas, että mitäs kerrottavaa sulla on meille. Moikka.
13: Moi.
12: Moi. Kuka se siellä soittaa?
13: Harri.
12: Harri se soittelee. Mitäpä Harri?
13: Puupolasta soittelen. Olen soittanut ennenkin sulle, kun olet vastannut joskus. No niin, ei mut niin. Hienoa. Onneksi olkoon.
12: Kiitos, kiitos.
13: Joo, ja sitten hei, hienoa tullut syntymään ja eilisestä musiikkineuvoksesta.

0: musiikkineuvokselle Lasselle.
1: Kyllä, Lassehan sai kyllä tämän musiikkineuvoksen titteli. Se oli kyllä hieno juttu.
0: Eikö ole?
1: Kyllä.
0: Älyttömän hieno juttu.
1: No
0: on se
1: on,
0: hieno.
1: On, kyllä on. Ihan samaa mieltä sun kanssa.
0: Kyllä, kyllä. Ja, no milloin tulee sitten joku radiotitteli musiikkineuvos? Niin kuin sulle
1: niin.
0: Joskus.
1: Niin kuin... Kuule, mikä hetkinen. Kyllä meidän täytyy semmoinen anomus pistää, että radioneuvos ehdottomasti.
0: Joo, eikö siihen ole?
1: Joo, juontajaneuvos. Voisiko se
0: sanoa? Joo, joo, tämmöinen joo, on. Erittäin voi siihen. Kyllä, kyllä. Joo,
1: se
0: kyllä.
1: Se olisi kyllä aika hyvä sellaisesta. Sellainen voisi tulla jakoon myöskin.
0: Kyllä, kyllä. Mä oon samaa mieltä. Joo.
1: Voi, että miten sulla sinne, kun olen viikonloppu nyt, onko teillä ollut tämmöistä niin kuin perinteistä viikonloppuviettoa?
0: No en mä antaa, tulee kohta töistä ja tuossa rantassa on lämpi ja mä laitan sulle kuvan, kun näin te lopetatte lähetyksen.
1: Mä no mä en ihan vielä lopeta, koska mulla on täällä niin paljon näitä viestejä näitä, että mä en pääse täältä pois.
0: No niin, no tietenkin, joo.
1: Ei mulla ole mikään hätä eikä kiire.
0: Joo. Ei tässä näin.
1: Niin.
0: Ei, nurmikot leikattu rantasanalla lämpiä ja siitähän se lähtee.
1: No siitähän se lähtee.
0: Joo, kyllä. Niin, niin.
1: Mitä sä kuule haluisit kuulla, että soitetaan? Olisiko sulla mitään toivetta?
0: No kun se Lassella on niin hirveästi niitä hyviä. No Lasse Okka fani ja Souvaretten fani sillä ja no kuitenkin yksi mitä parhaita on, niin on kuitenkin se Pariiseja.
1: No Pariiseja on hieno kappale kyllä.
0: Kyllä, se on jotenkin vaan semmoinen, että siinä ja yksi, se on hyvä, se kestää niin pitkään.
1: No niin.
0: Yli 4 minuuttia.
1: No sekin vielä.
0: Niin.
1: Joo, kuule 4,5 minuuttia. Sitten mulla on tulossa täällä Souvareitten, kuule sinistä huivia on tulossa vielä, Virpi Piipon jotakin taikaa ja tämmöistä kaikkea.
0: Joo, niin, kuitenkin. Joo, eikö viimeis kohdattiin Lasse tuolla laivalla? Ja sitten se oli käynyt. Tuossa oltiin tuolla Savonlinnassa, kun sen kävi siellä oopperalla, eikö tuossa sanoa, niin linnassa esiintymässä, niin Lasselle sitten sanoi, että oli muuten viimeisen päälle konsertti. Niin itsekin sanoi, että no, hän harvoin on noin hienossa uitteessa siellä.
1: Kyllä
0: se oli. Ja. No ei mitään, se on. Mutta en tiedä. No, ei vähäkään nähty Lasseen, mutta kyllä me kohdataan tuolla.
1: No niin, kyllä se. Voi, Lasse on kyllä aivan ihana, että jos Lasse nyt on kuulla, niin hirmun paljon terveisiä
0: joo,
1: täältä myös. Onnitteluja Lasselle, kyllä.
0: Kyllä. No,
1: niin, olet kyllä ansainnut tuon tittelin.
0: Kyllä, titteli oli meni oikeeseen.
1: Joo.
0: Kyllä, näin. Hei, mutta ei mitään. Hei, kiitos.
1: Pistitkö terveisiä vielä menemään vai haluatko?
0: No ei, tuossa ne laitetaan tuonne Lahteen Arinne ja Raunille ja sitten tuonne Savonlinnaan, Matille ja Sentulle ja kaikille. Souvarikuuntelijoille ja Pookin kuuntelijoille.
1: Kiitos. Kiitos kaikkien puolesta. Kaunis kiitos terveisistä.
0: Kiitos.
1: Kiitos. Ja pistetäänkö me täältä Souvaretten Pariiseja soimaan?
0: Laitetaan.
1: Näin tehdään.
0: Moi.
1: Moikka.
0: Moi.
1: Moi.

0: Souvarit tässä ja Pariiseja. Hei, me kuultiin vähän aikaa sitten, että just toi viesti, tuo souvareiden sininen huivi, joka upeasti laulettiin. Jos joku ihmetteli, että mitä ihmettä me täällä oikein puuhataan, että joku laulaa lauluja ja niitä sitten soitellaan, niin tämä johtuu siitä, että me oltiin tuossa ensimmäinen tunti kokonaan ilman näitä puhelinlinjoja, meillä ei päässyt tänne soittamaan ja ajattelinpa sitten, että tehdäänpä vaikka sillä tavalla, että kuuntelijat saa joka tapauksessa päättää, mitä musiikkia soitetaan, mutta kuitenkin sillä tavalla, että jotain pientä pitää tehdä sitä ennen. Ja tehtiin sitten sellainen, että saa tuon toivekappale, mutta sitä pitää osata ensin itse laulaa. Ennen kuin me kuullaan toi souvareiden sininen huivi, niin kuullaanpa tässä tämä seuraava viesti. Hetkonen, tulekohan täältä mitään? Pitäisi täältä tulla, mutta...
1: Hei, Saari Martti täällä Pirkkalasta. Oikein paljon iloa ja onnea juhlapäivänäsi. Nyt se laulu tulee. Jotakin taikaa tässä on, jotakin niin huumaavaa. Jotakin tässä täytyy olla, jotakin niin huumaavaa. Kiitos, hei.
0: Ja oiskohan kuule nyt tää kappale sitten Virpi Piipon Jotakin taikaa.

0: Kuinen.
1: Ihanaa, kiitos katkon jälkeen. Jonne, Aaron ja taivas itkee hiljaa. Totte uskomattoman upeita.
2: Radio Poukissa soiku.
3: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
4: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
3: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Normaalissa emme juhli mitään juuri nyt. Ja sitä on syytä juhlia. Saat nyt Maybellin huuliöljyn hintaan 9,50. Säästä 0 €. Voit myös ostaa 3 Sense Beauty -kasvonaamiota 3 hinnalla. Ja säästä 0% Maybellin peitevoiteesta. Voimassa joka päivä. Mitä vähemmän ostat, sitä halvemmaksi se tulee. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Tenno.

0: Se oli hieno kappale, Jonne Aron, ja taivas itkee hiljaa. Kuunnellaan tää.
1: Tuula, kaipaatko puosientaa? Kuutamo uinnille mahdottomaa.
0: Olisiko oikein hienoa kuorolaulua ollut? Olisiko neljän suora ja mansikkaa ja valkoapilaa? Kiitos, tämä oli hieno esitys.

0: Mansikkaa ja valkoapilaa tässä. Mä oon koittanut saada näistä, mä en ihan kaikista ole saanut selvää. Täällä on ihan mahdottoman ihania näitä viestejä. Voi että meillä rupeaa nyt kyllä, no joo, katsotaan mitä mä täältä saan vielä näitä tulemaan, mutta yksi oli ainakin tässä. Ja munkin piti oikein niin kuin kaksi kertaa kuunnella, mutta totta kai mä sitten hokasin, että mistä tässä oikein on kyse. Elikkä tällainen laulu tuli täältä.
1: Päivän sateena, pienenä, silmiisi kurkistan, herätän sinut aamulla, uneen toivotan. Voisit miljoona ruusua sylisi kantaa, sanat kaikkein kauneimmat, ne jotka vain osataan.
0: Ihanaa, kiitos. Ja tämä sama kappale, tätä on tietysti aika moni muukin laittanut, että tämä pitää soittaa ja se tulee tässä.

0: Tämä oli Sigin hyvä syntymäpäivä. Hei, kiitos teille kaikille. Aika moni on laittanut sen tänne, että Sigin hyvää syntymäpäivää pitää kuulla. Mulla on muuten semmoinen tilanne, että mulla on täällä noin 100 viestiä tällä hetkellä, mitä mä en vielä kerinnyt kaikkia lukemaan, käydä läpi. Mä en tämän vuorokauden aikana pysty siihen millään, mutta vielä laitetaan jotain. Mä kuuntelin tämän viestin ja ajattelin, että oisko Janne Raappanan kappale Odota mua, missä tässä on sitten kyse. Kuunnellaan, mitä mieltä te olette.
1: Minä sua rakastan, odota mua.
0: Otetaanpas tämä viesti vähän alusta, se lähti vähän puolesta välistä. Näin.
1: Studioon kaikin Pookin kuuntelijoille oikein hyvää kesän alkua täältä Kittilän perältä ja Skorpion ryhmälle, kaikki tietää ketä siihen kuuluu. Ja Serkkupojan laulua toivoisin aloitamaan tuossa kertsin kohdalta, että odota mua, en pyydä enempää. En ilman sua voi siivilläin lentää, odota mua.

Ihana kappaletta, odota mua Janne Raappana. Hei, nyt ihan mikä ilta mulla on ollut täällä teidän kanssa. Tää oli tosi kiva, miten te lähditte mukaan tähän kilpailuun, että lauletaan. Ihan kaikki kappale kuulemma ei osunut kohdalle, mitä täältä yritin, mutta parhaani kyllä yritin. Rautavaaran Tapion kappale oli joku se, että alkoo pistetään pulloa ja mitä kaikkea siinä sitten oikein olikaan. Mä luen ihan muutama viestin täältä vielä, koska näitä on näin paljon täällä ja sitten alan myöskin lopettele. Tää on ollut ihana päivä, mä oon lähtenyt aamulla liikkeellä tuonne Piikkiön päiville ja on sieltä sitten päässyt tänne ja saanut olla täällä. Jos joku ajattelee, että kauheata niin pitkää päivää, että eikö sinä tule väsy, niin ei tuu. Mun täytyy kyllä sanoa, että se hetki, kun mä tulen tänne ja saan tehdä tätä ohjelmaa teidän kanssa, niin tää on ihan parasta. Mä en niin kuin koe sitä, että mä olisin töissä. Eihän me tätä nyt tietenkään tule mun pomolle sanota. Jos mä sanotaan silleen, että ei se Sari, se on sitä mieltä, että ei se ole töissä, niin se lakkaa. Kuule varsin ajattelee varmaan, että mitä sille mitään palkkaakaan maksaa, kun ei se mitään töitäkään tee. Mutta kuule, mä luen noita viestiä tosta, mutta mä haluan vähän kertoa, että kun me tullaan maanantai tänne Pertin kanssa, niin mehän puhutaan näistä appivanhemmista, eli anopista, appiukosta, niistä, joita teillä on tällä hetkellä, eksistä, tulevista, kokeilaista, menevistä ja kaikki, mikä heihin liittyy. Eli tämmöisistä appivanhempien suhteesta, että miten te suhtaudutte appivanhempia, miten he teihin ja miten kaikenlaisia hienoja asioita on vai onko joskus asioita, mikä kenties saa vähän hammasta kiristämään ja pitäisikö sitten minien ja vävyn jotenkin niin kuin ansaita paikka suvussa vai kuuluuko se tulla automaattisesti. Kun se on vähän sellainen homma, että kun sen puoliso valitsee, niin niitä appivanhempia ei pysty valitsemaan. Ja eikä tämä tarkoita sitä, että tarvii olla nyt naimisissakaan, vaan ne kokeilat on sitten niitä. Ja onko appivanhemmat, voiko appivanhemmat olla mustasukkaisia ja ihan kaikenlaista, joka liittyy näihin appivanhempiin. Että se on aika mielenkiintoinen ilta tuo, mistä me puhutaan. Ja sitten vielä tiistaista sen verran, että puhutaan sellaisesta, että jos tavallaan, että kenen moka ja kenen lasku, että ootko joskus joutunut maksamaan jonkun muiden laskuja pielemenestä remonteista, unohduksista, väärinkäsityksistä ja muiden tekemistä vahingoista ja kaikista tämmöisistä nettiostoksista ja me puhutaan kaikista sellaisista. Joten siinä mä kerron, että mitä sitten maanantai ja tiistaina. Mutta mä luen täältä vielä muutaman kappaleen. Sarille paljon onnea, 59 on hyvä ikä, mutta 60V alkaa olla paras aika elämässä. Varhaisen keski-iän merkitys on siirtynyt myöhäisen keski-ikään. Jos terveyttä riittää, niin lupaan sulle ihan parasta aikaa jokaiselle vuodelle jatkossakin. Näin laittaa tuolta Tuija Kymenlaaksosta ja se on todella hienosti sanottu, aivan mahtavaa. Ja Kaitsu Kokkolasta myöskin sieltä laittaa terveisiä. Moni teistä on lähtenyt tän laittanut ihan valtavasti mulle ja mä oon niin hirmun kiitollinen näistä ihan kaikista. Ja täältä tulee mummo ja pappa lähettää Arkalasta onnitteluja ja laittaa terveisiä Maksille, Neolle ja Ilolle sekä heidän äitille ja iskälle, samoin Minjalle ja Niilalle Tampereelle. Ja tällä tulee, että iloista lauantailta Sari studioon ja pookilaisille, talkoolaisille. Täällä ollaan tekemässä Priitta-kakkua ja kuulolla ollaan Oulussa. Näin, tällaisia ihania viestejä teillä on tullut, mutta nyt mä nappaan ja soilin tuo makkuka kainaloon ja alan lähteä tuonne kotiin päin. Siellä varmaan Sirpa ja Mikko ootteleekin mua jo, kun ystävät tuli tuolta Tampereelta, saadaan vähän viettää sitten synttäreitä, mutta huomenna sitten tehdään oikein kunnon brunssi, kun tähän aikaan yöstä ei oikein enää sitten kauheasti jaksa alkaa väsäille. Tämä oli hei tosi kiva ilta ja tosiaan otettiin vähän tämmöinen extempore juttu, että joo, että saatte näitä toivekappaleita, kun laulatte mulle tällaisen kappaleen pätkän. Ja tämä oli tosiaan niin tuulesta temmattu juttu, että saatiin jotain apuja tähän, mutta kiitoksia myöskin sitten tuonne meidän Janelle Tampereelle, että saatiin hoidettua niin, että puhelin taas saatiin myöskin toimimaan. Voi että, tämä on ollut ihan hirveän kiva ilta joka tavalla. Ollut tosi,
tosi kiva täällä taas teidän kanssa. On se kiva tehdä semmoista työtä, mistä tykkää. No, viime lauantaina mulla oli viimeisenä kappaleena sellainen kappale, josta minä itse tykkään ja sopii tähän kesäaikana. Uskon, että aika moni. Ja musta on ihan kiva päättää tää ilta taas tähän kappaleeseen, koska tää on aina hieno. Tää on ikivihreä ja tästä tulee paljon muistoja mieleen kaikilla tavalla. Mutta nyt teille kuitenkin niin... Ihanaa iltaa ja kiitos tästä kaikesta. Kiitos valtavasti onnitteluista.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan, Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: RAYO. Rayo.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Katso, Abu! Vanha lamppu! Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakea. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
1: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelleen. Nordea.fi/private banking.

0: ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstra luokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Katso, Abu! Vanha lamppu! Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: R-A-Y-O. Rayo.

0: kaiken tarvitse main.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
5: Ooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Radio Pooki.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
4: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

kasvot mä hymyn sännään muiden joukostani erottuu. Lempien katseensa valtaan mä jään, nyt ujosti sopertaa suun.

terävin veitsi en parketin oo, mut parastain vaikkoittaisi. Ja askeleet ontuu, mä myönnän sen joo, mut itseni voittaisin.

Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.

Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Kesän lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Iliset sillat palavat juuri, tietämme haihtuu nyt viimeinen muuri. Eiliset sinä päätät, toiveiden tunnet. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
1: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Vaarallinen, painajainen, arvaamaton, huono nainen, liian tyly mulle vaikken.
2: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssin.

0: Radio Pooki.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.